0: Lipceanu.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 7 și 14 minute, este zi de miercuri, 10 iunie astăzi. Vă mulțumesc că începeți ziua alături de noi, punem actualitatea în prim plan ca în fiecare dimineață. De la ce informație pornim? Premierul desemnat, Eugen Tomac, respinge informațiile potrivit cărora ar urma să-și depună mandatul. El dă asigurări că va duce procedura până la votul Parlamentului și se declară încrezător că votul va fi unul favorabil. Toți cei care trâmbițează ipoteze menite să divizeze nu au niciun temei, a trimis aseară premierul desemnat Eugen Tomac. Pe ce se bazează când spune că votul în Parlament va fi unul favorabil, deci de investire a guvernului său, nu știm, pentru că în spațiul public, liderii partidelor politice cu care Tomac s-a întâlnit nu au transmis că susțin cabinetul de tehnologie pe care acesta încearcă să-l formeze. Dar timpul se scurge, cele 10 zile încet, încet trec și va trebui să se prezinte ori cu o listă în Parlament, ori să se recunoască învins. Este unul dintre subiectele noastre astăzi și trecem imediat în revistă titlurile presei. Rămâneți cu noi! De bus.

0: RFI.
1: Iată deci despre ce scrie presa astăzi. În ziarul Adevărul citim despre guvernul Tomac fără majoritate clară. Care sunt calculele politice despre tensiunile între partide și spectrul anticipatelor în acest articol? Pe pagina G4 Media, redactorul șef Cristian Pantazi scrie că guvernul Nicușor Dan PSD condus de Eugen Tomac este un eșec, președintele trebuie să-i dea lui Sorin Grindeanu responsabilitatea guvernării, scrie jurnalistul. Un articol de opinie similar pe pagina Spot Media, guvernul PSD tehnic al lui Eugen Tomac a eșuat, Nicușor Dan să se ducă la Grindeanu. În Libertatea vedem că comandanții armatei române le cer judecătorilor o protecție suplimentară a militarilor de rang înalt în fața procurorilor. Cine i-a instigat pe Gheorghiță Vlad și pe Iulian Berdilă să se implice într-un act de nepotism, citiți în ziar. Cotidianul ne spune că Eugen Tomac a mai găsit încă doi miniștri, dar încă nu are susținerea partidelor. El vrea să salveze România de extremism cu voturile partidului lui Georgescu. Tot în Cotidianul citiți despre noua lege a salarizării, ce salariu va încasa un actor pe această nouă lege, de asemenea un preot, sunt și alte articole în Cotidianul. Ziarul Financiar se ocupă de miza amenzii date băncilor de către Consiliul Concurenței. Este sau nu denaturată competiția când băncile își afișează cotațiile pe baza cărora se calculează robor în mod individual sau asumat, este întrebarea zilei. Curs de guvernare ne spune unde s-a blocat economia României. Mai exact, care sunt explicațiile Comisiei de Prognoză pentru stagflație? Industria, serviciile și consumul trag produsul intern brut în jos. Construcțiile publice, agricultura și investițiile aduc o boare de speranță la final de an. Despre toate citiți mai multe astăzi în presa centrală. Se îndreaptă războiul din Iran către o confruntare fără de sfârșit? Iată avertismentul comentatorilor internaționali după ce la începutul săptămânii a fost depășit pragul celor 100 de zile de la declanșarea ostilităților. Îl ascultăm pe Ovidiu Nahoi.
2: Pentru The Hill, războiul pare să nu aibă un sfârșit, în ciuda promisiunilor de campanie ale președintelui Trump de a ține Statele Unite departe de conflictele externe pe termen lung. Trump a negat că ar fi promis vreodată că nu va începe noi războaie și a contestat faptul că acest război cu Iranul este unul fără de sfârșit. Pagube extinse, facturi costisitoare, constată Newsweek. Capitala iraniană, Teheran, a fost de departe cea mai vizată locație a războiului. Pentagonul a estimat că a cheltuit 11,3 miliarde de dolari în primele 6 zile de război, iar Casa Albă a solicitat de curând 200 de miliarde de dolari finanțare suplimentară pentru a reaproviziona stocurile de arme. Le Monde vorbește despre neputința lui Donald Trump în fața capcanei iraniene. Mantra președintelui Statelor Unite a fost pacea prin forță, dar forța se dovedește incapabilă să producă pace. Rezistența pe care o întâlnește în Iran nu-i oferă decât perspectiva unui acord diametral opus obiectivelor sale inițiale de război. Ar permite supraviețuirea regimului din Iran și a programului său de rachete balistice, lăsând fără răspuns întrebări despre ce au însemnat de fapt declarațiile grăbite din iunie 2025 privind programul nuclear anihilat la sfârșitul unui război de 12 zile. În acest timp, influența lui Trump asupra lui Netanyahu este în scădere, observă La Stampa. Președintele, care a susținut Israelul în ofensiva sa împotriva Iranului, se află acum în poziția opusă. Nu mai este doar un instigator politic și militar al escaladării, ci un mediator disperat într-un conflict care capătă semnele unui război fără sfârșit. Unul promite un acord final cu Teheranul, celălalt invocă autoapărarea. Donald poate suna, se poate enerva, poate emite avertismente, dar pentru că Washingtonul nu a ținut cu adevărat Israelul în frâu, atunci când deciziile sale militare au complicat acorduri mai ample, Netanyahu știe că poate împinge limitele. Președintele Statelor Unite nu ar fi trebuit niciodată să înceapă acest război. Iată concluzia celor de la Irish Independent. Trump încearcă pur și simplu să evite realitatea sumbră. Nu există o cale ușoară de ieșire dintr-un conflict în care nu ar fi trebuit să intre niciodată. Toate opțiunile sunt proaste, iar Trump nu are pe nimeni altcineva de învinovățit decât pe el însuși. Trump învață aceleași lecții amare pe care le-au învățat președinții anteriori în Vietnam, Irak și Afganistan și pe care Vladimir Putin le învață acum în Ucraina. Războiul nu este un exercițiu de ținte, iar partea cu cele mai multe bombe nu câștigă neapărat. Voința contează mai mult decât armele, iar capacitatea de a absorbi presiunea este în cele din urmă mai importantă decât capacitatea de a o aplica.
1: În Liban, Israelul a continuat să bombardeze partea de sud. Cel puțin o persoană și-au pierdut viața. Locuitorii din orașul Tir au fugit în masă, somați de forțele israeliene. Acest oraș se află la circa 20 de kilometri de granița cu Israelul. Agenția France Press a observat că pentru prima dată chiar și un cartier creștin al acestui oraș a fost inclus în ordinul de evacuare emis de armata israeliană. Rezultatul? 99% din cartier a fost golit, relatează Cristina Teacă.
0: Armata israeliană și-a continuat atacurile în Liban, insistând că dorește să elimine Hezbollahul pro-iranian, asta chiar dacă luni Teheranul atenționase că va răspunde categoric împotriva Israelului dacă va continua să lovească sudul Libanului. De partea sa, Teheranul cere ca orice eventual acord de pace ce ar putea fi încheiat cu Washington pentru încheierea ostilităților din Orientul Mijlociu să stipuleze clar și încetarea atacurilor din Liban. Hezbollah, de partea sa, a revendicat noi atacuri duse împotriva forțelor israeliene prezente în sudul Libanului și tot Hezbollah a cerut marți Libanului să restabilească relațiile cu Iranul. Între timp, Ministerul Sănătății libanez a anunțat un nou bilanț al victimelor acestor atacuri ce au loc de pe data de 2 martie, 3.666 de morți și mai bine de 11.300 de răniți. În ceea ce privește orașul libanez Tir, aflat în sudul țării, loviturile israeliene au afectat ruinele antice înscrise în patrimoniul UNESCO, motiv pentru care ministrul libanez al culturii a lansat un apel pentru protejarea acestora. ANI, agenția oficială de presă din Liban, vorbește de atacuri ale forțelor israeliene care au vizat circa 10 localități din sud. Iar marți, liderul de la Casa Albă, Donald Trump, afirma că diplomația americană duce ultimele eforturi pentru a ajunge la un acord cu Iranul, în ciuda celor spuse de ministrul israelian al apărării Israel Katz că țara sa va continua să acționeze împotriva Hezbollah. Luni, președintele american declara pentru site-ul Axios din Statele Unite că l-ar fi atenționat pe premierul israelian, pe Benjamin Netanyahu, să fie mai atent, altfel s-ar putea regăsi în curând singur. Cei drept, șeful diplomației iraniene s-a întreținut recent cu omologii din Turcia, Qatar și Egipt, țări mediatoare mobilizate de Casa Albă în această criză. Depunem ultimele eforturi pentru a încheia un foarte, foarte bun acord, asigura marți președintele Donald Trump și vorbea de un termen de 2-3 zile pentru încheierea acestui acord. Acum, presa franceză scrie că liderul de la Casa Albă caută o ieșire din acest conflict impopular în Statele Unite, în condițiile în care se apropie alegerile ce au loc la jumătatea mandatului prezidențial, iar acest vot ar putea schimba balanța în legislativul federal. Este motivul pentru care a cerut atât Israelului cât și Iranului să înceteze ostilitățile. Teheranul a anunțat inițial oprirea operațiunilor militare împotriva Israelului, iar principalul aeroport din Teheran a anunțat marți chiar că își reia activitatea.

0: Ascultați RFI, este 7:30.
1: Magda Prilipceanu.
0: Cu titlurile orei, dorința extremiștilor de a-l suspenda pe Nicușor Dan a fost reaprinsă de criza politică, spune la RFI politologul Cristian Pârvulescu, după gestul prin care Călin Georgescu a cerut public suspendarea președintelui. Programul Rabla beneficiază în acest an de un buget majorat de 300 de milioane de lei, cu 100 de milioane mai mult decât în 2025. Mașinile fabricate în afara Europei nu vor mai fi eligibile. Și Statele Unite au început să lanseze atacuri împotriva Iranului ca răspuns la doborârea unui elicopter Apache al armatei americane. Mai multe ne va spune Andreea Pietroșel în jurnalul orei 8. Cum va fi vremea astăzi? Caldă, spun meteorologii. Cerul va fi variabil, însă după amiaza și seara vor fi înnorări aducătoare de ploi repezi de vară, local în Muntenia și pe arii restrânse în Oltenia, Dobrogea și Moldova. Temperaturile maxime se vor încadra între 23 și 34 de grade la umbră. La București așteptăm astăzi în jur de 30 de grade. Probabilitatea pentru averse, descărcări electrice și intensificări de vânt va fi ridicată după amiaza și seara, spun meteorologii. La această oră, potrivit site-ului ANM, avem 18 grade la București. Termometrele arată acum 17 la Craiova și la Timișoara, sunt 16 grade la Iași, 15 la Sibiu și 13 la Cluj-Napoca. Premierul desemnat Eugen Tomac a încheiat aseară întâlnirile oficiale începute luni cu partidele parlamentare în încercarea de a strânge o majoritate pro-occidentală care să-i voteze programul guvernamental și echipa de miniștri. După ce luni a purtat discuții cu reprezentanții PNL, USR și PSD, marți Eugen Tomac s-a întâlnit dimineață cu liderii UDMR, după amiază cu grupurile minorităților Pace și Uniți pentru România. Vine cu detalii Maria Ilie.
2: După discuțiile de luni, liderii PNL și USR au declarat că sunt șanse mici să voteze guvernul, însă decizia finală va fi luată după consultări interne. Sorin Grindeanu a declarat că guvernul Tomac trebuie să schimbe din temelii modelul bolojan de austeritate. A doua zi de discuții a lui Eugen Tomac a început cu liderii UDMR. El nu a obținut o certitudine nici de la formațiunea condusă de Kelemen Hunor că va vota guvernul. Liderul UDMR a spus după discuții că nu va vota împotriva guvernului, dar nu promite că formațiunea maghiară va susține cabinetul propus de acesta.
3: Argumente suficiente să votăm un guvern din care nu facem parte. Nu suntem masochiști politici. Din punctul meu de vedere, încercările ar fi trebuit să plece de la premier politic cu guvern politic sau premier tehnocrat cu guvern politic.
4: În acest moment, un guvern fără o majoritate transparentă, corectă, coerentă, nu are nicio șansă să facă lucrurile așa cum trebuie pentru a duce România în direcția dorită. Sigur, când programul de guvernare va fi gata, vom mai avea o discuție cu domnul Tomac, vom citi programul de guvernare, fiindcă trebuie să luăm o decizie în funcție de conținutul programului de guvernare.
2: Însă premierul desemnat, Eugen Tomac, s-a declarat încrezător după discuțiile cu UDMR.
5: Făcut un schimb de opinii cu privire la situația politică actuală și evident de ce consider eu că în momentul de față, pentru a depăși acest blocaj politic, soluția cea mai sănătoasă este să avem un guvern rapid investit, capabil să preia parte din problemele urgente ale României, pentru că timpul ne presează.
2: Urmată după amiază discuții cu minoritățile naționale, Eugen Tomac a spus că a fost o întâlnire foarte bună, consistentă.
5: Consider

0: Date față de România. Eu sunt încrezător în ceea ce privește șansele reale pentru ca guvernul pe care îl voi propune să convingă Parlamentul că merită votul de încredere.
1: Potrivit Digi24, care citează surse politice, joi sau cel târziu vineri, va fi depusă în Parlament lista completă a miniștrilor, dar și programul de guvernare.
2: Maria Ilie, mulțumesc pentru informații. Premierul desemnat spune că a încercat să găsească un compromis rezonabil pentru structura guvernului pe care vrea să-l conducă după ce a văzut exigențele partidelor pro-occidentale. Tomac răspunde astfel acuzațiilor că mai mulți miniștri din lista sa sunt considerați apropiați de Partidul Social Democrat. UDMR a anunțat că nu va vota acest guvern. Spre ce ne îndreptăm? L-am întrebat pe consultantul politic Cristian Andrei. Potrivit acestuia, vom asista la o criză politică îndelungată. Riscurile sunt foarte mari, avertizează specialistul.
3: Este o încercare a președintelui de a opune partidelor un cabinet prezidențial, în măsura în care președintele a criticat pe acestea în discursul de nominalizare a domnului Tomac că au produs această criză, cumva nefăcând o diferență între ele. Tocmai de aceea guvernul acesta se naște greu, pentru că este în același timp, s-ar dori să fie în același timp al tuturor, dar el nu este al nimănui de fapt, iar partidele nu au încredere să susțină pur și simplu acest guvern, crezând că este mai degrabă o operațiune, să-i spunem, a PSD-ului, prin care PSD-ul își va numi de fapt interpuși politic acolo. Deci suntem în situația în care partidele nu au încredere între ele după ce a picat acel guvern de coaliție, iar președintele încearcă să creeze el o formulă cumva bazată pe partide, dar în același timp care să țină partidele mai departe de cabinet.
4: Are șanse să funcționeze această formulă?
3: Dacă ne uităm la matematica simplă și anunțurile făcute în ultimele zile treptat de partide, vedem că mai degrabă nu ar trebui să treacă dacă e vorba de votul oficial și de mandatul dat de partide. Singura formulă în care ar putea să treacă acum ar fi dacă facțiuni destul de mari din aceste partide s-ar desprinde alături de unii neafiliați și ar vota acest guvern, dar care ar avea tocmai de aceea o coloratură extrem de incertă. Nu ar fi clar cine este alături de guvern sau cine este, de fapt, cine este alături de el, că împotriva lui e clar cine ar fi. Așa că astăzi, mai degrabă, guvernul Tomac nu ar avea șanse să treacă. De aici și, să spunem, presiunea pusă de președinte prin, din nou, domnul Tomac, că și o a doua opțiune a sa va fi una independentă, de premier independent, tocmai pentru a forța partidele să vină acum la masă să negocieze, nu mai târziu.
4: Și pentru democrație ce înseamnă acest guvern, cum i-a zis, guvern prezidențial?
3: Da, e o încercare de formarea unui cabinet prezidențial. Este nu problema că ar fi prezidențial sau neprezidențial, ar putea ridica dificultăți în viitor, ci neclaritatea a cui este acest guvern, al cui este acest guvern și cine este mai ales puterea și opoziția. În ultimii ani, și în vremea lui Ciucă și Ciolacu, și în vremea lui Bolojan, când PSD-ul juca acest rol dublu de putere și opoziție, am ajuns la un fel de faliment politic în care oamenii s-au revoltat pentru că nu-și mai asuma nimeni clar atributul puterii, în egală măsură nimeni nu spunea clar că este în opoziție. Și această ceață, această lipsă de delimitare între cine e la putere, cine este în opoziție, cine susține de fapt guvernul, cine este doar în parlament în opoziție, va duce la convulsii în societate, pentru că nu putem să ne ascundem la nesfârșit în spate unor formule din acestea incerte în care nimeni nu răspunde politic.
4: Și ieșirea din criză cum ar arăta? Din ce vedem acum, domnul Tomac nu are majoritate.

0: Atunci ce urmează?
1: Urmează o criză politică ce se va prelungi probabil în următoarele luni, indiferent de formula care ar fi, chiar dacă trece un astfel de cabinet, să spunem, independent sau mai tehnic, format din specialiști, pentru că toate aceste lupte vor continua între partide în Parlament, chiar și între președinte, să zicem că ar fi un astfel de cabinet susținut mai degrabă de PSD și acolo vor apărea probleme între PSD și președintele Nicușor Dan în viitor. Cred că președintele nu trebuie să se mintă să creadă că PSD va sta liniștit. Deci un guvern tehnocrat este doar un plasture care nu va opri, să zic, sângerarea și această fractură politică și din societate și dintre partidele din România. Pentru că, de fapt, asta este sursa problemei. Avem o scenă politică care se dizolvă și încearcă să se recreeze, să capete o nouă formă, dar asta va dura nu luni, ci ani de zile până vom ajunge la niște tabere foarte clar delimitate.
2: L-ați ascultat în matinalul RFI pe consultantul politic Cristian Andrei, intervievat de Andreea Oros.
3: RFI.
2: În matinalul RFI acum despre o investigație Reuters. Aceasta arată cum familia Trump a câștigat în 2 ani peste 2 miliarde de dolari folosind scheme bazate pe companii digitale. Doar că veniturile au mers la companiile familiei Trump, iar pierderile la micii investitori. Cu alte cuvinte, unii câștigă, alții pierd. Îl ascultăm pe Constantin Rudnitsky.
4: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitsky.
5: De la revenirea președintelui Trump la Casa Albă în urmă cu 2 ani, familia sa are o creștere a averii cu 2,3 miliarde de dolari, arată o investigație a agenției Reuters, citată de publicația franceză La Tribune. Plusul familiei Trump a coincis însă cu pierderi pentru aproximativ 1 milion de mici investitori. Familia Trump a folosit 4 proiecte digitale, World Liberty Financial, Dollar Trump, un vehicul listat la bursă numit Alt 5 Sigma și American Bitcoin. Reuters arată că proiectele World Liberty Financial și memecoinul prezidențial Dollar Trump au fost printre cele mai bine vândute către investitori prin tokenuri, adică prin coduri digitale care definesc proprietatea investitorilor. De altfel, finanțarea prin cripto a devenit o componentă centrală a averii președintelui și familiei sale, veniturile ajungând la câteva miliarde de dolari. Președintele Donald Trump a promis că va face din Statele Unite capitala mondială a criptomonedelor și a avut lor de poziție favorabile criptomonedelor și mesaje transmise autorității de reglementare. Ancheta jurnalistică a agenției Reuters citează 8 experți în etică publică ale căror opinii sunt clare. Este o situație fără precedent în istoria recentă. Niciodată o familie prezidențială nu a profitat atât de mult din punct de vedere financiar de un domeniu de a cărui reglementare este responsabilă chiar puterea executivă. Investigația Reuters descrie mecanismul financiar. World Liberty Financial se află în centrul sistemului și este prezentată ca o nouă infrastructură financiară descentralizată pentru democratizarea accesului la finanțare, dar de fapt a fost o mașinărie pentru monetizarea mărcii Trump. Compania a emis tokenuri, coduri, către investitori cu prețuri cuprinse între 0,015 și 0,05 dolari, despre care se presupune că oferă drepturi de vot limitate, fără a avea însă și acces la distribuirea profitului. Tokenurile sunt vândute cu povestea că susțin transformarea sistemului bancar clasic, considerat nedrept și restrictiv. 3/4 din veniturile obținute din vânzarea codurilor emise de World Liberty Financial ajung la o entitate DT Marks, care aparține în proporție de 70% trustului lui Donald Trump și 30% altor membri ai familiei. În felul acesta s-au transferat 1,4 miliarde de dolari către rețeaua Trump. Nu există dovezi publice că familia Trump a vărsat capital în platforma centrală. Experții citați în ancheta Reuters estimează că un astfel de proiect poate fi lansat cu cheltuieli tehnice și juridice de până la 1 milion de dolari. Elementul cheie al afacerii este o strategie de blocare. Concret, doar 20% din codurile achiziționate în vânzări private au fost deblocate în toamna anului trecut, când a fost lansată criptomoneda, urmând ca deblocarea completă să se facă până în anul 2030, dar finanțarea continuă. Platforma a lansat și o criptomonedă, așa numită stabilă, USD One, legată de dolar și susținută de depozite bancare și obligațiuni de trezorerie. De fapt, este o nouă sursă de venit pentru că în schimbul unui token, utilizatorii depun bani sau active, dar cea mai mare parte a randamentelor obținute alimentează o companie a familiei președintelui. Memcoinul dolar Trump este un exemplu de speculație și volatilitate. Cu câteva zile înainte de lansare, președintele SUA își îndemna susținătorii să cumpere criptomoneda. Mesajul a fost distribuit de Eric Trump și Donald Trump Jr., ducând tokenul la un preț de $75 pe unitate, doar că la fel ca în cazul majorității memcoinurilor, și cel lansat de Trump s-a prăbușit cu procentaje cuprinse între 80 și 97%. Rezultatul a fost că prin lansarea monedei s-au încasat 100 de milioane de dolari din brokeraj și alte câteva sute de milioane din câștigurile aduse de propriul capital investit. În schimb, mulți mici investitori au pierdut sumele pe care le-au adus de acasă. Investigația Reuters dă și alte exemple de afaceri ale familiei Trump, precum Alt 5 Sigma sau American Bitcoin. Toate au același tipar. Ei, familia Trump, câștigă peste 2 miliarde de dolari, alții pierd. Așa e când intri în afaceri cu președintele SUA.
4: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitsky.
2: Și acum în matinal despre politicieni și averi vechi și noi în Ungaria. Schimbarea unui guvern și a unui parlament aduce în discuție invariabil un subiect. Cu câți bani au intrat și cu câți bani pleacă din politică aleșii. Luni noaptea și-au depus declarațiile de avere politicienii ungari, iar din aceste declarații rezultă că Viktor Orban nu a economisit aproape nimic din salariul de prim-ministru. Pe de altă parte, mai mulți oameni din conducerea noului partid de guvernământ TISA vin cu averi considerabile. Kalman Bereș relatează de la Budapesta.
0: Unul din factorii care au dus la căderea guvernului Orban în aprilie anul acesta a fost corupția tot mai vizibilă. Un grup restrâns de afaceriști câștiga în mod constant licitațiile publice, dar și firmele rudelor lui Viktor Orban produceau profituri fabuloase. Tatăl premierului, Gyöngyi, devenise patronul unei cariere de piatră încă de la începutul anilor 1990 și obținea comenzi generoase pentru construcții din bani publici. Apoi, una din fiicele lui Viktor Orban, Rahel, s-a căsătorit în 2013 cu István Tiborz, iar în anii care au urmat, ginerele a devenit unul din cei mai bogați investitori în imobiliare. Conform presei de investigație, firmele în care erau acționari în mod oficial rudele apropiate ale premierului au plătit în 2024 peste 3 miliarde de forinți, aproximativ 8 milioane de euro dividende. Anul trecut, averea ginerului era estimată la 188 de miliarde de forinți, adică puțin sub 500 de milioane de euro. Pe lângă tatăl și ginerele lui Viktor Orban, și cei doi frați ai săi au clădit afaceri profitabile. Unul dintre ei a înregistrat anul trecut o cifră de afaceri de 2 miliarde de forinți, peste 5 milioane de euro. În ultimii 16 ani, firmele familiei lui Viktor Orban au plătit în total 25 de miliarde de forinți, peste 65 de milioane de euro dividende, conform estimărilor. István Tiborz, ginerele lui Viktor Orban, a început să-și extindă afacerile și în România. Anul trecut, o firmă controlată de acesta a cumpărat o clădire de birouri în București cu 52 de milioane de euro, iar anul acesta o a doua clădire. Cifrele sunt interesante pentru că oficial averea fostului premier Viktor Orban nu a crescut deloc în această perioadă. Nu a fost ajutat material de nimeni din familie. El deține împreună cu soția sa o locuință de 233 de metri pătrați, e drept într-o zonă elegantă a Budapestei și o casă de 63 de metri pătrați în orașul său natal. În afară de acestea, nu are nici mașină, nici obiecte de artă sau alte bunuri de valoare. Conform declarației sale de avere, acum are circa 20.000 de euro într-un cont bancar la comun cu soția, fără datorii sau economii. Majoritatea politicienilor din anturajul lui Orban trăiesc la fel modest pe baza declarațiilor de avere, cu excepția fostului său șef de cabinet și al serviciilor secrete, Anton Rogan, care câștigă pe lună 25 de milioane de forinți, circa 67.000 de euro dintr-o invenție. Fostul ministru al transporturilor și construcțiilor, Ianoș Lazar, deține numai puțin de 47 de imobile, terenuri arabile, locuințe, viță de vie și altele. De cealaltă parte a eșichierului politic, ministrul economiei, István Köppitány, a acumulat o avere impresionantă în deceniile trecute ca vicepreședinte global al companiei Shell. Printre altele, el deține jumătate dintr-o casă de vacanță de 340 de metri pătrați în Malaga, Spania, un Tesla și un Maserati Gran Turismo, precum și peste 15 milioane de euro în acțiuni și obligațiuni. Andreea Buidoșu, originară din România și șefa grupului parlamentar TISO, deține acțiuni Shell în valoare de 438.000 de euro și 90% dintr-o casă de 115 metri pătrați din apropierea Budapestei. Ce avere are noul premier? Peter Major a economisit 88 de milioane de forinți, circa 230.000 de euro, are două apartamente de 216, respectiv 49 de metri pătrați, un garaj, un teren la lacul Balaton și două mașini, un Volvo și un Skoda Superb. Ministrul de Externe, Anita Orban, are 171.000 de euro și 375.000 de dolari în investiții și un apartament de 151 de metri pătrați în Budapesta. Până acum, declarațiile de avere erau mai mult formale, fără sancțiuni pentru cei care le completau cu informații lipsă. Guvernul maghiar va modifica reglementările cu pedepse de până la 2 ani de închisoare pentru cei care predau declarațiile fără informații importante. Luni, Parlamentul Ungar a votat și tăierea drastică a salariilor deputaților. Conform reglementărilor anterioare, salariul era stabilit la de 3 ori salariul mediu comunicat de Oficiul Central de Statistică pentru anul precedent. După modificarea legii, în locul coeficientului de 3 se va aplica un coeficient de 1,8. Concret, aceasta înseamnă că indemnizația lunară brută a deputaților va scădea de la 2,1 milioane de forinți la 1,3 milioane, adică 3.700 de euro. Acesta este salariul de bază la care se adaugă și diverse sporuri, dar multe dintre acestea au fost la fel desființate prin noua lege. De la Budapesta pentru RFI, Kalman Beiraș.
3: RFI.

0: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
1: Frunză verde, cire și că s-a cam încălzit, nenică, așa-i vara, dar ne trece. Facem duș cu apă caldă. Pam, pam!
2: Din ziare.com citim că primarul Ciucu anunță că în următorii 2 ani vor fi șantiere în tot Bucureștiul. E vorba despre lucrări la infrastructură care vor crea disconfort, așa că edilul le cere oamenilor să se pregătească mental.
1: Iar aici vă rog, intrați în cabinet, aici este camera de pregătire mentală pentru bucureșteni. Pe scurt, în câteva momente vom da drumul la picamere, claxon, strigăte de muncitori, înjurături de trafic, avem 100 de minute neîntrerupt și prin țevile astea eliberăm un nor de eșapamente, praf și mirosuri pestilențiale. Dacă durează mult, păi ce credeți că ați venit pentru o singură ședință? Mâine dimineață reîncepem!
3: E o nebunie!
2: Adevărul ne spune care este orașul cu cele mai mici prețuri la apartamente din România. Pe ce locuri sunt Cluj-Napoca, Brașov sau București. Cel mai ieftin oraș din țară este Reșița, cu un preț de 952 de euro pe metrul pătrat util. La polul opus, doar 6 orașe ating sau depășesc 2000 de euro pe metrul pătrat. Constanța, Sibiu, Craiova, București, Brașov și Cluj. Capitala și Brașovul se apropie de 2300, iar cel mai scump este Cluj, cu 3300 de euro metrul pătrat.
4: Bravo, tataie! Vă spune Moș Buburucea că cea mai bună afacere azi e să cumperi câteva apartamente la Reșița și să le vinzi în Cluj pe bogăție, bre! Și ca să fie o egalitate între orașele frumoasei noastre țărișoare, ar trebui ca metru pătrat în Cluj să fie mai mic de un metru, să aibă cam 60 de centimetri pătrați. Acum urmează să aflăm cine are blocurile cele mai gri din România, tataie!
5: Pentru că din punct de vedere merge, dar din alt punct de vedere este inadmisibil.
2: Click.ro observă produse din Turcia trecute drept românești în supermarketuri. Inspectorii ANAF au descoperit în județul Ilfov cantități mari de legume și fructe turcești etichetate ca fiind de proveniență română.
1: Să trăiți nepăcăliți, agentul Zgureanu raportează că i-am însoțit pe colegii mei mai bine plătiți de la ANAF și am deschis obișnuitul nostru și tradițional dosar penal, iar în urma verificărilor am descoperit o poveste istorică. Se pare că semințele de legume, roșii, ardei, castraveți, dar și puietul de pom fructiferi au fost duse din copilărie în Turcia ca să devină ieniceri din plante și pur și simplu s-au întors acasă acum. Am confiscat și eu niște pepeni spahi românești din Antalya, băi!
6: Așa să-mi ajute Allah și la tot puternic!
0: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: ascultați RFI, este ora 8.
1: Andreea Pietroșel.
0: Dorința extremiștilor de a-l suspenda pe Nicu Șordan a fost reaprinsă de criza politică, o spune la RFI politologul Cristian Brăulescu după gestul prin care Călin Georgescu a cerut public suspendarea președintelui. Programul Rabla beneficiază în acest an de un buget majorat la 300 de milioane de lei, cu 100 de milioane de lei mai mult decât în 2025. Mașinile fabricate în afara Europei nu vor mai fi eligibile. Statele Unite au început să lanseze atacuri împotriva Iranului, ca răspuns la dobărârea unui elicopter Apache al armatei americane. Premierul desemnat Eugen Tomaca a continuat maratonul consultărilor cu formațiunile și grupurile parlamentare după ce luni prima rundă de consultări cu principalele partide din fosta coaliție s-a încheiat cu un rezultat incert. El a avut discuții cu liderii UDMR ieri. După întâlnire a spus că pentru a depăși blocajul politic în care România se află, soluția cea mai sănătoasă este ca țara să aibă un guvern rapid investit capabil să preia parte din problemele urgente ale României, pentru că timpul presează. Eugen Tomaca a subliniat că există riscul ca în contextul instabilității politice țara să piardă bani, fiecare cetățean fiind afectat.
2: Am văzut exigențele partidelor și am încercat să mă încadrez în logica aceasta tocmai pentru a găsi un compromis rezonabil. În această direcție am dus discuția și ieri și o voi duce și astăzi, de nevoia de a fi un pic mai flexibil și să nu fim mai catolici decât Papa, pentru că acest guvern nu este guvernul lui Tomac, este guvernul României. Sper că în aceste zile voi reuși să conving o majoritate parlamentară să-mi acorde încrederea, pentru că soluția pe care o propunem noi este una corectă.
0: Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a spus după discuții că nu va vota împotriva guvernului, dar nu promite că formațiunea maghiară va susține cabinetul propus de acesta. Călin Georgescu cere public suspendarea președintelui Nicu Șordan, pe care l-a numit ocupantul ilegal de la Cotroceni. În aceea zi și liderul AUR, George Simion, a făcut un sondaj pe Facebook, tot pentru suspendarea șefului statului. Pe de-o parte, dorința extremiștilor de a-l suspenda pe Nicu Șordan a fost reaprinsă de criza politică. Pe de altă parte, e o reacție la încercarea Dianei Șoșoacă de la Sankt Petersburg de a prelua mesajul AUR, explică la RFI politologul Cristian Pârvulescu.
3: În condițiile astea, Călin Georgescu a făcut declarațiile radicale, profund antisistem, pentru că folosește același sistem al martirajului, nu pe o linie tipică neolegionară, iar George Simion nu putea să rămână retras, pentru că avea de pierdut. A fost practic obligat de aceste declarații să revină, dar să facă o propunere într-un cadru mult mai constituțional, pentru că nu propune o suspendare, un sondaj care nu are niciun fel de relevanță legat de suspendare, dar întreține acest radicalism al electoratului care este foarte important și totul pe fondul crizei guvernamentale, a neînțelegerilor dintre partide, a acuzelor pe care partide din fostul arc guvernamental au adus președintelui, un fond care permite până la urmă acestui discurs să-și atingă electorat.
0: Politologul Cristian Brăulescu. Armata Statelor Unite anunță că a început să lanseze atacuri împotriva Iranului. Comandamentul Central American a anunțat că forțele sale au început să lanseze atacuri de autoapărare împotriva Teheranului, ca răspuns la dobărârea unui elicopter Apache al Armatei Statelor Unite. Armata Americană a declarat că a lovit sistemele de apărare aeriană iraniene, stațiile de control terestre și stațiile radar de supraveghere din apropierea strâmtorii. Potrivit presei de stat, s-au auzit explozii în trei locații strategice din jurul strâmtorii Ormuz. Postul de televiziune de stat iranian a informat că atacurile au lovit două rezervoare de apă, întrerupând alimentarea cu apa a zonei. Iranul a doborât aproximativ 30 de drone, iar câteva avioane de vânătoare americane au fost pierdute de la începutul războiului pe 28 februarie. Programul Rabla beneficiază în acest an de un buget majorat la 300 de milioane de lei, cu 100 de milioane de lei mai mult decât în 2025. În același timp, Ministerul Mediului introduce un nou criteriu de eligibilitate. Vor putea fi achiziționate prin program doar autovehiculele fabricate în Uniunea Europeană, Spațiul Economic European sau în statele parte la Tratatul Mediteranean. Potrivit ministrului Diana Buzoianu, valorile voucherelor vor rămâne la nivelul de anul trecut pentru a evita întârzierile generate de modificarea platformei informatice. Ministerul Mediului estimează că noua formulă a programului va avea un impact mai mare atât asupra reducerii emisiilor, cât și asupra susținerii producției auto din Europa. Iată acum datele meteo. 21 de grade sunt în capitală, iar maxima ajunge la 30. Avem 21 de grade la Timișoara și la Craiova. Sunt 20 la Iași și Chișinău, 19 la Sibiu și la Cluj-Napoca.
1: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte. Capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de miligrame la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Ce avem noi aici?
7: Ce avem noi aici?
8: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
6: Oh, ce surpriză!
8: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
9: Mersul pe jos în stil japonez.
10: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubulucea la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
8: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
11: 8, 8 și ceva, fix.
8: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
12: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
13: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
14: RFI.

0: RFI.
1: Magda Prilipceanu.
2: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 8 și 14 minute. În matinalul RFI punem actualitatea în prim plan și începem cu o trecere în revistă a celor mai importante subiecte din presa centrală. Toată presa scrie astăzi despre consultările pe care premierul desemnat Eugen Tomac le are cu liderii partidelor și faptul că aparent acestea nu duc nicăieri. De aceea scrie redactorul șef G4 Media Cristian Fantazi că guvernul Nicușor Dan PSD condus de Eugen Tomac este un eșec. Pentru că a fost respins de PNL, de USR și UDMR și la fel se va întâmpla probabil și cu următorul premier non-PSD, fie el Radu Burnete sau alt tehnocrat. Președintele Dan trebuie să iasă din ipocrizie și să-i dea lui Sorin Grindeanu mandatul de premier. Mai departe e treaba acestuia cum își construiește majoritatea. PSD nu mai poate fi menajat și extras de la răspunderea publică, scrie jurnalistul G4 Media. Asumarea directă a guvernării este evident extrem de riscantă în acest moment, iar Sorin Grindeanu știe asta. Viitorul guvern va fi obligat să aplice măsuri nepopulare de reformă structurală pentru a corela deficitul bugetar record lăsat moștenire de Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă. Discutăm despre măsuri dureroase, concedieri în aparatul de stat, comasări de instituții publice sau de localități și posibil noi creșteri de taxe și impozite pentru a asigura venituri suplimentare la buget. E logic ca Sorin Grindeanu să fugă de Palatul Victoria ca de o condamnare politică. PSD vrea să externalizeze costurile de imagine păstrând doar beneficiile și controlul fluxurilor financiare. Apoi o temă intens speculată de analiști și politicieni este sperietoarea aducerii AUR la guvernare alături de PSD. Strategia izolării extremiștilor s-a dovedit însă falimentară pe termen lung, iar istoria recentă din Europa este un avertisment în acest sens. În Germania, extrema dreaptă AFD a capitalizat masiv frustrările sociale din opoziție, după ce a obținut un scor istoric de aproape 21% la alegerile federale din 2025, devenind a doua forță politică a țării, sondajele o plasează deja pe prima poziție la nivel național. Fenomene similare sunt în Franța și Austria. Citiți mai multe pe g4media.ro. În Libertatea, despre reuniune specială la NATO după drona prăbușită în Galați și cea explodată la Constanța. Consiliul Nord-Atlantic se va reuni astăzi la Bruxelles la nivel de ambasadori, la cererea României, pentru a discuta despre securitatea României la Marea Neagră în contextul pătrunderii mai multor drone străine pe teritoriul național, au precizat pentru Libertatea surse din cadrul Alianței Nord-Atlantice. Situația de securitate se degradează la Marea Neagră, iar România cere ca NATO să dezvolte soluții antidronă, a explicat pentru Libertate o sursă apropiată discuțiilor de la nivelul Alianței Nord-Atlantice. Fostul ocțitor al forțelor navale, contraamiralul de flotilă Constantin Ciorobea, aflat în rezervă, explică într-un interviu acordat Libertatea că militarii români au dotările necesare pentru a putea apăra zona de coasta Mării Negre din responsabilitatea României, inclusiv de drone. Însă e nevoie de modificarea legislației și de un lider care să unească instituțiile cu atribuții în domeniu. Și în Ziarul Financiar despre miza amenzii date băncilor de către Consiliul Concurenței. Cel mai grav caz de încălcare a legii concurenței de după 1990, în care 11 bănci au fost amendate cu 800 de milioane de euro, începe să se reducă la o interpretare foarte fină a legislației și regulilor în vigoare, după care se calculează indicele reper al pieței bancare. Comunicatul Consiliului Concurenței amintește că legislația în domeniu interzice orice înțelegere între companii care împiedică, restrâng sau denaturează concurența pe piața românească. Această exprimare, denaturează concurența, pe prin faptul că poate include sau acoperi multe situații practice la care de multe ori participanții la o piață nici nu se gândesc. Poate oferi Consiliului Concurenței puterea de a interpreta că anumite schimburi de informații pot fi sancționate chiar și fără o înțelegere explicită între actorii din piață pentru a-și ajusta prețurile la un anumit nivel sau altul, spun juriștii. Modul de calcul al ROBOR este foarte important pentru că în majoritatea contractelor de credit, în special pentru persoane juridice, este reper pentru rata dobânzii la care se adaugă o marjă. ROBOR se aplică la credite în lei în valoare de circa 25 de miliarde de euro echivalent, scrie ziarul de business integral în presă. Se îndreaptă războiul din Iran către o confruntare fără de sfârșit? Iată avertismentul comentatorilor internaționali după ce la începutul săptămânii a fost depășit pragul celor 100 de zile de la declanșarea ostilităților. Ovidiu Nahoi a citit presa internațională.
0: Pentru Zahil, războiul pare să nu aibă un sfârșit. În ciuda promisiunilor de campanie ale președintelui Trump de a ține Statele Unite departe de conflictele externe pe termen lung, Trump a negat că ar fi promis vreodată că nu va începe noi războaie și a contestat faptul că acest război cu Iranul este unul fără de sfârșit. Pagube extinse, facturi costisitoare, constată Newsweek. Capitala iraniană, Teheran, a fost de departe cea mai vizată locație a războiului. Pentagonul a estimat că a cheltuit 11,3 miliarde de dolari în primele 6 zile de război, iar Casa Albă a solicitat de curând 200 de miliarde de dolari finanțare suplimentară pentru a reaproviziona stocurile de arme. Le Monde vorbește despre neputința lui Donald Trump în fața capcanei iraniene. Mantra președintelui Statelor Unite a fost pacea prin forță, dar forța se dovedește incapabilă să producă pace. Rezistența pe care o întâlnește în Iran nu-i oferă decât perspectiva unui acord diametral opus obiectivelor sale inițiale de război. Ar permite supraviețuirea regimului din Iran și a programului său de rachete balistice, lăsând fără răspuns întrebări despre ce au însemnat de fapt declarațiile grăbite din iunie 2025 privind programul nuclear anihilat la sfârșitul unui război de 12 zile. În acest timp, influența lui Trump asupra lui Netanyahu este în scădere, observă La Stampa. Președintele, care a susținut Israelul în ofensiva sa împotriva Iranului, se află acum în poziția opusă. Nu mai este doar un instigator politic și militar al escaladării, ci un mediator disperat într-un conflict care capătă semnele unui război fără sfârșit. Unul promite un acord final cu Teheranul, celălalt invocă autoapărarea. Donald poate suna, se poate enerva, poate emite avertismente, dar pentru că Washingtonul nu a ținut cu adevărat Israelul în frâu, atunci când deciziile sale militare au complicat acorduri mai ample, Netanyahu știe că poate împinge limitele. Președintele Statelor Unite nu ar fi trebuit niciodată să înceapă acest război. Iată concluzia celor de la Irish Independent. Trump încearcă pur și simplu să evite realitatea sumbră. Nu există o cale ușoară de ieșire dintr-un conflict în care nu ar fi trebuit să intre niciodată. Toate opțiunile sunt proaste, iar Trump nu are pe nimeni altcineva de învinovățit decât pe el însuși. Trump învață aceleași lecții amare pe care le-au învățat președinții anteriori în Vietnam, Irak și Afganistan și pe care Vladimir Putin le învață acum în Ucraina. Războiul nu este un exercițiu de ținte, iar partea cu cele mai multe bombe nu câștigă neapărat. Voința contează mai mult decât armele, iar capacitatea de a absorbi presiunea este în cele din urmă mai importantă decât capacitatea de a o aplica.
2: Suntem la 8 și 24 de minute la pastila de sport. Tudor Furduină vorbește despre surpriza plăcută din lotul convocat de Gheorghe Hagi pentru amicalele cu Georgia și Țara Galilor.
1: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
3: La 24 de ani, atacantul național Luis Munteanu are vârsta ideală pentru performanță. Născut la Vaslui, a debutat în Superliga la vârsta de 17 ani la echipa lui Gică Hagi, viitorul Constanța. La începutul pandemiei a fost achiziționat de Fiorentina, unde nu a apucat să joace, iar în 2022 a fost împrumutat înapoi la Constanța, unde între timp viitorul fuzionase cu Farul și a ajutat echipa constanțeană să câștige titlul național. A urmat un transfer la CFR. La Cluj, sub comanda lui Dan Petrescu, a devenit golgheterul Superligii cu 25 de goluri în 49 de apariții. Evoluția sa a atras atenția cluburilor din străinătate, dar și a campioanei FCSB. Transferul său s-a transformat într-o telenovelă și până la urmă tânărul fotbalist a ajuns la DC United pentru 7 milioane de dolari, ceea ce a reprezentat un record de transfer pentru clubul american. În Major League Soccer, românul a avut până acum o evoluție bună, dar încă sub așteptările create de suma de transfer. După o perioadă de acomodare și o accidentare care i-a încetinit startul, Luis Munteanu a început să înscrie, având până acum 5 goluri și un asist. Unul dintre cele mai bune meciuri ale sale a fost victoria cu 2-0 contra New York City FC, când a marcat de 2 ori, motiv pentru care a fost ales jucătorul lunii mai al echipei din Washington. Acum, Luis Munteanu a fost chemat de Gică Hagi la națională pentru amicalele cu Georgia și Țara Galilor, marcând singurul gol al naționalei la Tbilisi. Trecerea sa în MLS a reprezentat pentru fotbalul românesc una dintre cele mai spectaculoase mutări. Luis povestește cum a fost începutul cu viața și cultura americană.
4: M-am acomodat bine, îmi place viața de acolo, este o viață liniștită, oamenii au un vibe așa aparte, pot spune, sunt fericiți. Cred că de când sunt acolo n-am văzut un om supărat și zic eu că până acum merge totul bine, sunt bine la echipă și sper să marchez din ce în ce mai mult și să avem evoluții bune.
3: Fotbalul din SUA este recunoscut pentru profilul său destul de atletic, intens și bazat pe o viteză de joc ridicată. Luis dezvăluie cât de greu i-a fost să se adapteze la acest nou stil.
4: Asta a fost și problema mea la început. Era puțin schimbat față de România. România este un joc mai cu jucători mai tehnici. În America sunt jucători fizici, se lucrează mult mai mult și zic eu că acum sunt mai bine, progresez din ce în ce mai mult și mă bucur că arăt din nou bine.
3: Luis Munteanu a descoperit cu uimire infrastructura clubului său DC United, dar și modul în care privesc americanii soccerul. Privind din Europa, fotbalul de acolo pare mai mult show decât competiție.
4: Multă pasiune. Nu mă așteptam să fie așa. Pun foarte, foarte mult suflet și asta îmi place și mie, pentru că și eu pun foarte mult suflet în tot ceea ce fac. Na, pot spune că stadioanele din campionatul sunt ceva wow. Înainte să merg, să știi că la fel mi-a spus și lumea că acolo toți oamenii îl privesc ca pe un show. Da, sunt unele echipe care joacă foarte, foarte ofensiv, se dau foarte multe goluri. Echipa mea vrea să câștige fiecare meci. Avem un antrenor elvețian și are și el această mentalitate de a câștiga mereu meci de meci și zic eu că ușor, ușor echipa arată din ce mai bine.
3: Dacă va putea, Luis Munteanu va merge să vadă în SUA un meci de la campionatul mondial. El vrea însă să ajungă cu România la o astfel de competiție și are un mesaj pentru suporterii naționalei.
4: Doamne aștept să marchez, că o să dau totul pentru România când o să joc. O să joc mereu cu inima pentru România, pentru toți românii și sper ca ei să fie alături de noi, să fim ca o familie toți împreună, pentru că putem să facem rezultate mari din nou împreună.
1: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
2: Ascultați RFI, este 8:30.
1: Magda Prelipceanu.
2: Cu titlurile orei, Armata Statelor Unite a bombardat Iranul ca represalii într-un răspuns proporțional la atacurile recente. Televiziunea de stat a Iranului a afirmat că atacurile americane din sudul țării au lovit 2 rezervoare de apă, relatează CNN. Bărbatul acuzat că a ucis 15 persoane în timpul unui atac asupra unui festival evreiesc în Sydney, Australia, în luna decembrie anului trecut, a fost acuzat de încă 19 infracțiuni, transmite BBC. Și luna mai a fost a doua cea mai caldă lună înregistrată vreodată la nivel global, atât pe uscat cât și pe mare, anunță Serviciul Copernicus pentru schimbările climatice, gestionat de Centrul European pentru Prognoze Meteo pe termen mediu. Mai multe în jurnalul Orei 9 și pe rfi.ro. La această oră avem la București 19 grade Celsius, aceeași temperatură este la Craiova și Timișoara. La Iași termometrele arată 18 grade, la Sibiu sunt 17 acum, iar la Cluj-Napoca 16. E soare în toată țara, meteorologii spun că va fi o zi caldă, aproape de pragul caniculei. Maximele vor fi între 23 și 34 la umbră, cu 30 de grade la București. Sunt posibile momente de ploaie în averse cu tunete și fulgere în Muntenia, în Oltenia, Dobrogea, Moldova, pe arii restrânse, inclusiv la București.

0: RFI.
1: Eugen Tomac respinge informațiile potrivit cărora ar urma să-și depună mandatul. Premierul desemnat spune că va duce procedura până la votul Parlamentului și se declară încrezător că votul va fi favorabil. Doar că liderii partidelor parlamentare nu se grăbesc să ofere susținere guvernului Tomac, dimpotrivă chiar. Spre ce ne îndreptăm, l-a întrebat Andreea Oros pe consultantul politic Cristian Andrei. Potrivit acestuia, vom asista la o criză politică îndelungată, iar riscurile sunt foarte mari.
2: Este o încercare a președintelui de a opune partidelor un cabinet prezidențial, în măsura în care președintele le-a criticat pe acestea în discursul de nominalizare a domnului Tomac, că au produs această criză, cumva nefăcând o diferență între ele. Tocmai de aceea guvernul acesta se naște greu, pentru că este în același timp, s-ar dori să fie în același timp al tuturor, dar el nu este al nimănui de fapt, iar partidele nu au încredere să susțină pur și simplu acest guvern, crezând că este mai degrabă o operațiune, să-i spunem, a PSD-ului, prin care PSD-ul își va numi de fapt interpuși politic acolo. Deci suntem în situația în care partidele nu au încredere între ele după ce a picat acel guvern de coaliție, iar președintele încearcă să creeze el o formulă cumva bazată pe partide, dar în același timp care să țină partidele mai departe de cabinet.
1: Are șanse să funcționeze această formulă?
2: Dacă ne uităm la matematica simplă și anunțurile făcute în ultimele zile treptat de partide, vedem că mai degrabă nu ar trebui să treacă dacă e vorba de votul oficial și de mandatul dat de partide. Singura formulă în care ar putea să treacă acum ar fi dacă facțiuni destul de mari din aceste partide s-ar desprinde alături de unii neafiliați și ar vota acest guvern, dar care ar avea tocmai de aceea o coloratură extrem de incertă, nu ar fi clar cine este alături de guvern sau cine este, de fapt, cine este alături de el, că împotriva lui e clar cine ar fi. Așa că astăzi, mai degrabă, guvernul Tomac nu ar avea șanse să treacă. De aici și, să spunem, presiunea pusă de președinte prin, din nou, domnul Tomac, că și o a doua opțiune a sa va fi una independentă, de premier independent, tocmai pentru a forța partidele să vină acum la masă să negocieze, nu mai târziu.
1: Și pentru democrație ce înseamnă acest guvern, cum i-ați zis, guvern prezidențial?
2: Da, e o încercare de formarea unui cabinet prezidențial. Este nu problema că ar fi prezidențial sau neprezidențial, ar putea ridica dificultăți în viitor, ci neclaritatea a cui este acest guvern, al cui este acest guvern și cine este mai ales puterea și opoziția. În ultimii ani, și în vremea lui Ciucă și Ciolacu, și în vremea lui Bolojan, când PSD-ul juca acest rol dublu de putere și opoziție, am ajuns la un fel de faliment în care, politic, în care oamenii s-au revoltat pentru că nu-și mai asuma nimeni clar atributul puterii, în egală măsură nimeni nu spunea clar că este în opoziție. Și această ceață, această lipsă de delimitare între cine e la putere, cine este în opoziție, cine susține de fapt guvernul, cine este doar în Parlament în opoziție, va duce la convulsii în societate, pentru că nu putem să ne ascundem la nesfârșit în spate unor formule din acestea incerte în care nimeni nu răspunde politic.
1: Și ieșirea din criză cum ar arăta? Din ce vedem acum, domnul Tomac nu are majoritate. Și atunci ce urmează?
2: Urmează o criză politică ce se va prelungi probabil în următoarele luni, indiferent de formula care ar fi, chiar dacă trece un astfel de cabinet, să spunem, independent sau mai tehnic, format din specialiști, pentru că toate aceste

0: probleme. Avem o scenă politică care se dizolvă și încearcă să se recreeze, să capete o nouă formă, dar asta va dura nu luni, ci ani de zile până vom ajunge la niște tabere foarte clar delimitate.
1: Între timp, Călin Georgescu cere public suspendarea președintelui Nicușor Dan, pe care l-a numit ocupantul ilegal de la Cotroceni. În aceeași zi, și liderul AUR, George Simion, a făcut un sondaj pe Facebook, tot pentru suspendarea șefului statului. Pe de o parte, dorința extremiștilor de a-l suspenda pe Nicușor Dan a fost reaprinsă de criza politică. Pe de altă parte, este o reacție la încercarea Dianei Șoșoacă de la Sankt Petersburg de a prelua mesajul AUR, explică la RFI politologul Cristian Pârvulescu.
2: În condițiile astea, Călin Georgescu a făcut declarațiile radicale, profund antisistem, pentru că folosește același sistem al martirajului, nu pe o linie tipică neolegionară, iar George Simion nu putea să rămână retras, pentru că avea de pierdut. A fost practic obligat de aceste declarații să revină, dar să facă o propunere într-un cadru mult mai constituțional, pentru că nu propune o suspendare, propune un sondaj care nu are niciun fel de relevanță legat de suspendare, dar întreține acest radicalism al electoratului care este foarte important și totul pe fondul crizei guvernamentale, a neînțelegerilor dintre partide, a acuzelor pe care partide din fostul arc guvernamental au adus președintelui, un fond care permite până la urmă acestui discurs să-și atingă electoratul.
3: Atunci este un semnal către electoratul pe care îl împarte cu SOS România?
2: Cu SOS România și cu Călin Georgescu. Călin Georgescu este liderul fără partid care încearcă să impună prin radicalism o anumită tendință. George Simion nu-și poate permite însă să piardă contextul. Este deja într-o situație strategică destul de complicată, pentru că cel care dă tonul este Georgescu. Șoșoacă și Georgescu dau tonul, Simion nu este nici pe departe cel care reușește să stabilească obiectivele strategice, ci doar este o parte din acest discurs. Ori Simion vrea să controleze așa întreaga mișcare. Vedeți cât de falsă este ideea aceasta a unității extremei drepte. George Simion nu-și poate permite să rămână doar un simplu spectator și atunci intervine, dar încercând să nu depășească cadrul legal.
3: Sondajul publicat de George Simion este și o replică la faptul că Eugen Tomac nu a chemat AUR la consultări?
2: Bineînțeles, dar încă o dată, nu există sondaje pe rețelele sociale.
3: Dumneavoastră, cum vedeți decizia premierului desemnat de a exclude alianța de la consultări?
2: Este foarte simplu. Președintele a dat un mandat cât se poate de clar. Formarea unei majorități pro-occidentale, fără cei care pun în primejdie o astfel de linie. Am văzut acum, în contextul scandalului legat de drone, de fals este tot acest așa numit suveranism. În aceste condiții nici nu se putea problema ca o astfel de întâlnire să aibă loc, pentru că nu făcea parte dintre cei care pot să susțină guvernul.
3: În acest context, riscă România să vadă un AUR și mai radicalizat?
2: Cu siguranță, dar știți care este riscul radicalizării? Pe de o parte există această concurență între lideri, pe de altă parte însă o societate nu e formată din radicali. O societate este formată din moderați. Deci cu cât o grupare devine mai radicală, cu atât riscă să fie marginalizată. Și oricum, dacă președintele nu va fi suspendat, următoarele alegeri sunt în 2028, multe se pot schimba și totul depinde de coerența guvernului, dar și de contextul geopolitic, care poate favoriza sau nu extrema dreaptă. Extrema dreaptă românească nu trăiește prin sine, ea este în mare măsură dependentă de extrema dreaptă occidentală, de la care preia de altfel majoritatea ideii.
3: Și își poate găsi parteneri în guvern?
2: AUR nu va putea găsi parteneri până când nu va deveni, în urma unor alegeri, un partid semnificativ. Este al doilea partid cu doar 18% din voturi. Asta este. Restul sunt sondaje de opinie, altfel spus, percepții care se schimbă în funcție de evoluția opiniei. Aici este marele risc, știți, democrația de opinie nu este democrație. Riscă să devină o anarhie pentru că nu poate să păstreze direcția.
3: Și aș vrea să revin puțin și la scenariul înaintat de Călin Georgescu și în mod foarte informal, cum ați spus, de George Simion. În ce măsură suspendarea președintelui poate deveni realitate?
2: Nu există 233 de voturi pentru suspendarea președintelui. Nu există, deci, majoritatea necesară și foarte probabil nu va exista. Este doar folosită pentru a legitima poziția radicală pe care o. Acest scenariu devine posibil doar în condițiile în care criza se adâncește.

0: Deci, dacă criza rămâne sub control, nu va fi posibil așa ceva.
1: Politologul Cristian Pârvulescu, intervievat de Mădălina Șerban. Zilele de 9 și 11 iunie au o semnificație importantă pentru națiunea noastră. Din păcate, aceste zile sunt departe de a se bucura de atenția cuvenită în spațiul public, explică în cele ce urmează Ovidiu Nahoi.
2: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, despre locul unde ne simțim acasă.
3: Probabil preocupați cu formarea guvernului sau pur și simplu pentru că istoria nu le spune mare lucru, liderii noștri politici au scăpat din vedere în aceste zile un moment important din trecut și care ar fi meritat să fie invocat în această atmosferă politică tensionată și în acest peisaj social sumbru, marcat de diviziunea până la limita ciocnirii violente între viziunea europeană și cea răsăriteană. La 9 iunie 1848, revoluționarii din Țara Românească citeau proclamația de la Islaz, iar la 11 iunie, sub presiunea bucureștenilor, domnitorul Gheorghe Bibescu se vedea nevoit să accepte termenii proclamației și guvernul provizoriu. Textul proclamației, în 22 de puncte, prevedea, printre altele, desființarea rangurilor feudale, egalitatea tuturor în fața legii, abolirea sclaviei romilor, înființarea unei adunări legislative alese de cetățeni, libertatea tiparului și desființarea cenzurii, reforma agrară, emanciparea mănăstirilor închinate, dreptul la educație pentru ambele sexe, domn ales pentru 5 ani din toate straturile societății, un fel de președinte, am putea spune azi, și așa mai departe. Un text foarte liberal pentru acel an 1848, care a măturat o întreagă Europa ridicată împotriva tiraniilor. De fapt, nu chiar pe toată, românii fiind singura națiune ortodoxă luată de valul revoluționar. Cum de a fost posibil? Desigur, grație generației de tineri educați la Paris și a legăturilor lor cu Occidentul, grație dorinței lor de a scutura țara de praful Orientului și de a o aduce lângă națiunile din centrul și vestul Europei. Cum s-ar spune în ziua de azi, ei erau niște globaliști ai acelor vremuri. De altfel, puteau fi lesne deosebiți pe ulițele Bucureștilor pentru că purtau haine occidentale, într-un oraș încă dominat de veșmintele otomane. Iar schimbarea pe care ei o propuneau era cu adevărat una revoluționară. În esență, ei au inversat ceea ce astăzi s-ar putea numi vectorul geopolitic al țării. Guvernul provizoriu nu a ținut decât o vară, la propriu, dar ideile și evenimentele de atunci au modelat națiunea pentru totdeauna. Unirea de la 1859, independența, regatul, Marea Unire de la 1918, toate și-au avut rădăcinile în acel act din 9-11 iunie 1848. De ce merită repetată astăzi această poveste? Pentru a nu uita că România modernă, România de azi, este creația unor elite liberale, educate în Europa, că proiectul României a fost realizat cu fața către Occident, nu către Moscova, că adevăratul patriotism românesc privește către vest, nu spre est, așa cum au privit la 1848 și acei tineri care au renunțat la straiele tradiționale și le-au adoptat pe cele occidentale.
2: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, despre locul unde ne simțim acasă.
1: Mergem acum în Bulgaria. Ministrul apărării a declarat că țara de la sud de Dunăre nu va mai oferi ajutor militar Ucrainei. Ce înseamnă această declarație și care au fost reacțiile, ne spune corespondentul nostru la Sofia, Stilian Deianov.
4: Declarația ministrului apărării face parte din seria de mesaje contradictorii care vin din partea noului guvern de la Sofia. Pentru a înțelege declarația, în primul rând ar trebui să fie explicat ce înțelege ministrul prin verbul a oferi, ceea ce nu s-a întâmplat până acum. Dacă vorbim de a oferi strict o sensul, trebuie să precizăm că nici până acum Bulgaria nu prea a oferit, ci a vândut arme Ucrainei pentru miliarde de euro. Dar chiar dacă a oferi ar include și vânzarea, nici acest lucru nu ar însemna că armamentul produs în Bulgaria n-o să mai ajungă pe front. De-a lungul conflictului, Sofia a trimis mari cantități de arme Ucrainei prin țări terțe. Acest lucru s-ar putea repeta și acum. Un raport al Registrului Națiunilor Unite al Armelor Convenționale, publicat zilele trecute, a arătat că Bulgaria a exportat cantități impresionante de armament către Ucraina prin țări precum Polonia, România, Cehia și Marea Britanie. Tancuri, vehicule blindate, sisteme de artilerie, armament ușor, muniție. Un exemplu care arată amploarea reexportului, numai în 2025, România a importat 23.500 de lansatoare de granade Bullspike din Bulgaria. Potrivit Die Welt, la începutul conflictului, în timp ce unii reprezentanți al guvernului de la Sofia anunțau că niciun glonț nu va fi trimis Ucrainei, Bulgaria a asigurat de fapt o treime din muniție de standarde sovietice prin țări terțe și a salvat frontul. În acest context, un analist din Bulgaria a comentat ironic mesajul ministrului, spunând că, citez, în perioada următoare ne putem aștepta la creșterea exportului de armament către Germania. Închei citatul. În situația de deficit bugetar care se adâncește, pare într-adevăr puțin probabil că guvernul să decidă să închidă o industrie care produce 4% din PIB-ul țării. Cu atât mai mult, cu cât partidul premierului Radev a fost susținut de o mare parte a producătorilor de armament în campania electorală. După anunțul ministrului însă, pare improbabil că Bulgaria să mai trimită ajutoare gratuit. Până acum, Sofia a trimis 13 astfel de pachete. Cunoscut pentru pozițiile sale pro-Kremlin ca președinte, în ultima lună de când este premier, Roman Radev trimite mesaje contradictorii pe tema războiului din Ucraina. El s-a opus creării unui tribunal pentru Putin, dar a susținut sancțiunile europene împotriva Rusiei. La Paris, premierul a anunțat în fața jurnaliștilor bulgari că Bulgaria va opri probabil ajutorul militar și financiar pentru Ucraina, dar nu a pomenit nimic despre acest lucru în timpul întâlnirii cu Emmanuel Macron. Trebuie să mai amintim că în guvernul interimar din 2023, numit de președintele Rumen Radev, ministrul al apărării era același Dimitar Stoianov. Atunci, Stoianov a ajutat Ucraina organizând trimiterea muniției vechi din depozitele bulgare. Acum, același ministru a declarat, citez, am spus deja clar că războiul din Ucraina nu se va rezolva pe câmpul de luptă. Vedem un război pozițional și, indiferent cât de mult armament se acumulează, singurul rezultat este pierderea de vieți omenești. Este timpul să ne așezăm la masa negocierilor, este timpul să căutăm o pace justă care va fi determinată de ambele părți. Desigur, rolul Uniunii Europene este extrem de important. Închei citatul. Astfel, Stoianov repetă unul din mesajele lui Radev din campania electorală. Alți reprezentanți ai guvernului întrețin însă contradicția. Doar acum o săptămână, ministra de externe Velisoava Petrova a spus într-un interviu pentru France 24 că în cazul războiului din Ucraina, citez, trebuie să fie folosite eficient cei trei piloni, sprijin militar, sancțiuni economice și diplomație. Închei citatul. Opoziția a comentat declarația ministrului apărării, spunând că o eventuală oprire a ajutorului militar pentru Ucraina ar reprezenta o greșeală strategică cu consecințe economice dezastroase. Stilian Deianov pentru RFI România de la Sofia.
1: Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a confirmat faptul că s-a aflat într-o escală la Chișinău în timpul deplasării în Marea Britanie. Oficialul ucrainean spune că a avut discuții pozitive cu emisarii președintelui american, cu Steve Witkoff și cu Jared Kushner. Mulțumesc America, mulțumesc Moldovei pentru ospitalitate, a mai transmis liderul de la Kiev. Cu detalii, Valeria Vițu.
5: Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, spune că le este recunoscător emisarilor americani Steve Witkoff și Jared Kushner pentru disponibilitatea de a lucra cât mai activ posibil în săptămânile următoare pentru a revitaliza diplomația menită să pună capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Zelensky a precizat că a avut o conversație foarte pozitivă în timpul unei escale pe aeroportul de la Chișinău. Totodată, liderul de la Kiev spune că înțelege cât de mult atenția lumii se concentrează asupra situației din jurul Iranului, însă obiectivul comun de pace în Europa rămâne pe agenda. Președintele ucrainean spune că a discutat cu reprezentanții președintelui Statelor Unite ale Americii perspectivele în contextul summitului G7 și al altor evenimente din iunie, dar și despre informațiile pe care le deține legate de planurile Moscovei. Citez, le sunt recunoscător pentru cuvintele de respect adresate ucrainenilor și pentru aprecierea pozitivă a poziției Ucrainei. Mulțumesc, America! Mulțumim Republicii Moldova pentru ospitalitate! Este mesajul transmis de președintele Zelensky. Liderul de la Kiev l-a informat ulterior pe președintele Franței despre conversația avută cu emisarii americani și despre coordonarea pașilor următori. Zelensky susține că trebuie să fie folosită fiecare oportunitate disponibilă pentru a aduce mai aproape sfârșitul războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Ne pregătim pentru reuniunea G7 în Franța și este important să existe rezultate foarte bune, a punctat liderul ucrainean. Precizăm că cei doi emisari ai Statelor Unite ale Americii, Steve Witkoff și Jared Kushner, nu au comentat deocamdată discuția purtată cu președintele Ucrainei. Anterior, dialogul mediat de Statele Unite ale Americii, în care sunt implicați emisarii americani, a fost blocat, SUA fiind preocupată de conflictul din Iran. Trebuie spus că Volodymyr Zelensky a ales să facă escală la Chișinău în ultima vizită externă la Londra, în locul aeroportului Rzeszów din Polonia, pe care îl folosea până în prezent pentru vizite în străinătate, scrie publicația New Voice of Ukraine. Avionul lui Zelensky a zburat de la Rzeszów la Chișinău în dimineața zilei de 7 iunie. Aeronava a aterizat ulterior pe unul dintre aeroporturile din Londra. Datele de zbor arată că Zelensky a folosit în mod repetat aeroportul Rzeszów Iasionka ca punct de plecare pentru călătoriile în străinătate. În anii precedenți, aeroportul a servit drept bază principală pentru aeronavele prezidențiale cu vizite internaționale ale șefului statului și ale altor delegații oficiale care începeau și se termineau de obicei acolo. Rămâne însă neclar ce a determinat schimbarea punctului de plecare pentru zborul lui Zelensky, dar publicația remarcă faptul că se întâmplă într-o perioadă tensionată dintre Polonia și Ucraina. Între timp, la Chișinău, un administrator al unui cont viral de TikTok a fost pus sub învinuire pentru propaganda războiului și instigare la ură. Ofițerii Centrului pentru Combaterea Crimelor Cibernetice și cei ai Direcției Urmărire Penală, în comun cu procurorii PC Cox, au inițiat o cauză penală. Bărbatul este suspectat că a publicat în mod repetat pe TikTok, YouTube și alte platforme online materiale care ar promova și justifica acțiuni militare agresive, ar instiga la război, la extinderea conflictelor armate, precum și la ură și discriminare socială. Îndemnul lui pe TikTok a fost Putin, nu dormi, hai odată pornește războiul. Pe 5 iunie, cu ajutorul mascaților din cadrul brigăzii cu destinație specială Fulger, au fost efectuate percheziții în automobilul utilizat de suspect, de unde au fost ridicate telefoane mobile, un dispozitiv de stocare USB și mai multe cartele SIM. Suspectul în vârstă de 33 de ani a fost reținut pentru 72 de ore, iar pe 8 iunie a fost pus sub învinuire și obligat să se prezinte la organul de urmărire penală pe durata anchetei. Dacă va fi găsit vinovat, bărbatul riscă o amendă de până la 75.000 de lei, în jur de 4.000 de euro sau închisoare de până la 6 ani. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
6: La 8:54 de minute aflați că Franța și Germania abandonează proiectul ce viza construcția unui avion de luptă SCAF de nouă generație. Palatul Élysée vorbește de imposibilitatea industriașilor de a se înțelege pentru a continua acest proiect. O ascultăm pe Cristina Teacă.
7: Avionul urma să fie construit de societăți din Franța, Germania și Spania. De fapt, în ultima perioadă, Dassault Aviation și Airbus nu s-au ascuns că nu reușeau să se înțeleagă pe acest proiect. Jurnaliștii de la Le Figaro, publicație ce se află în proprietatea grupului Dassault, comentează că Friedrich Merz va fi cel care va oficializa știrea în deschiderea salonului aeronautic de la Berlin, iar astfel este oficializat eșecul unui proiect ce era considerat emblematic pentru cooperarea franco-germană, dar și pentru apărarea Europei. Ne amintim și că în urmă cu câteva luni, chiar președintele Emmanuel Macron, referindu-se la acest proiect, vorbea de un test de credibilitate pentru Europa. Astfel că se pune întrebarea în acest moment dacă mai este Europa credibilă. Urliche Franche este cercetătoare la Consiliul European pentru Relații Internaționale, expertă în chestiuni de securitate și de apărare. Nu aș merge chiar până la a spune că Europa și-a pierdut credibilitatea, dar cu certitudine putem vorbi de un eșec. Și cu siguranță este transmis un semnal prost în acest context în care știm cu toții că Statele Unite nu mai sunt la fel de prezente ca înainte pentru a asigura apărarea europeană. Pe scurt, da, este un semnal prost, dar nu este sfârșitul cooperării franco-germane și nici a celei europene în ceea ce privește securitatea și apărarea. La ce alte proiecte se lucrează la ora actuală în Europa?
8: En fait, il y a plusieurs coopérations là, il y a des petites coopérations pour des avions d'entraînement.
7: Există mai multe cooperări pentru avioane de antrenament, pentru o dronă franco-germană, dar și pentru echipament de luptă. Există o colaborare britanico-italiană în care a fost inclusă și Japonia pentru un alt avion de luptă de nouă generație. Cred că există undeva între 20 și 30 de programe mai mici, cei drept în cadrul Uniunii Europene, dar pentru care statele Uniunii Europene lucrează împreună. Așadar, acest proiect care dispare acum nu era singurul din acest sector, dar era cel mai mare proiect. El era foarte important pentru colaborarea franco-germană, dar și pentru cea europeană. Din acest motiv se discută atât de mult despre el. Experta este de părere că odată ce este închis acest proiect ce a creat disensiuni între cele două țări, pot fi demarate noi inițiative franco-germane.
8: Dans le secteur nucléaire, on sait bien que la France discute non seulement avec l'Allemagne.
7: În sectorul nuclear se știe că Franța discută nu doar cu Germania, dar și cu alte state europene în ceea ce privește cooperarea în domeniul nuclear. După părerea mea, oprirea proiectului SCAF ar putea chiar ajuta parteneriatului franco-german, asta deoarece acest proiect a creat probleme în cadrul acestei cooperări.
8: Tout simplement, ce projet-là était un problème et donc sur ce point-là, c'est bien qu'on en a enfin mis fin.
7: Urliche Franche este cercetătoare la Consiliul European pentru Relații Internaționale, expertă în chestiuni de securitate și de apărare.
6: Ne pregătim pentru întâlnirea cu invitatul dimineții. Cosmin Rușcior este deja aici. Bine ai venit, Cosmin!
9: Bun găsit, Magda! Bună dimineața tuturor! Invitatul de astăzi este senatorul USR Ștefan Pălărie. Premierul desemnat Eugen Tomac nu a reușit să obțină un sprijin clar din partea nimănui până acum pentru cabinetul pe care îl propune. El s-a întâlnit ieri cu reprezentanții UDMR, ai minorităților naționale și ai unor grupuri extremiste din Parlament. Eugen Tomac face apel către partide să iasă din logica reținerii în ceea ce privește formarea noului guvern. De partea sa, președintele UDMR Kelemen Hunor nu-i spune nici da, nici nu lui Eugen Tomac. El precizează că va discuta din nou cu premierul desemnat după ce acesta îi va prezenta programul de guvernare. Cât despre PNL, USR și PSD, lucrurile nu s-au schimbat. Liberalii și Uniunea Salvați România au dat de înțeles că nu au niciun motiv să voteze guvernul Tomac, în timp ce socialdemocrații au pus unele condiții legate de scăderea TVA și taxarea muncii. PNL și USR văd însă în spatele cabinetului Tomac mâna PSD-ului. Invitatul dimineții așadar este senatorul USR Ștefan Pălărie. Dacă aveți întrebări pentru invitat, ne puteți scrie pe WhatsApp la numărul 0724 322 433. Ne auzim la 9:15.

0: Ascultați RFI, este ora 9.
1: Andreea Pietroșel.
0: Armata Statelor Unite a bombardat Iranul ca represalii într-un răspuns proporțional la atacurile recente. Televiziunea de stat iraniană a afirmat că atacurile americane din sudul țării au lovit 2 rezervoare de apă, relatează CNN. Bărbatul acuzat că a ucis 15 persoane în timpul unui atac asupra unui festival evreiesc la Bondi Beach din Sydney în luna decembrie anului trecut a fost acuzat de încă 19 infracțiuni, transmite BBC. Luna mai a fost a doua cea mai caldă lună înregistrată vreodată la nivel global, atât pe uscat, cât și pe mare, anunță serviciul Copernicus pentru schimbările climatice, gestionat de Centrul European pentru Prognoze. Călin Georgescu cere public suspendarea președintelui Nicu Șordan, pe care l-a numit ocupantul ilegal de la Cotroceni. În aceea zi și liderul AUR, George Simion, a făcut un sondaj pe Facebook tot pentru suspendarea șefului statului. Pe de o parte, dorința extremiștilor de a-l suspenda pe Nicu Șordan a fost reaprinsă de criza politică, pe de alta este o reacție la încercarea Dianei Șoșoacă de la Sankt Petersburg de a prelua mesajul AUR, explică la RFI politologul Cristian Bârvulescu.
2: În condițiile astea, Călin Georgescu a făcut declarațiile radicale, profund antisistem, pentru că folosește același sistem al martirajului, nu pe o linie tipică neolegionară, iar George Simion nu putea să rămână retras, pentru că avea de pierdut. A fost practic obligat de aceste declarații să revină, dar să facă o propunere într-un cadru mult mai constituțional, pentru că nu propune o suspendare, un sondaj care nu are niciun fel de relevanță legat de suspendare, dar întreține acest radicalism al electoratului care este foarte important și totul pe fondul crizei guvernamentale, a neînțelegerilor dintre partide, a acuzelor pe care partide din costul larg guvernamental au adus președintelui, un fond care permite până la urmă acestui discurs să-și atingă electoratul.
0: L-am ascultat pe politologul Cristian Bârvulescu. Armata Statelor Unite anunță că a început să lanseze atacuri împotriva Iranului. Comandamentul Central American a anunțat că forțele sale au început să lanseze atacuri de autoapărare împotriva Teheranului, ca răspuns la doborârea unui elicopter al armatei americane. Aceasta a declarat că a lovit sistemele de apărare aeriană iraniene, stațiile de control terestre și stațiile radar de supraveghere din apropierea strâmtorii Ormuz. Potrivit presei de stat, s-au auzit explozii în 3 locații strategice din jurul strâmtorii. Postul de televiziune de stat iranian a informat că atacurile au lovit 2 rezervoare de apă, întrerupând alimentarea cu apa zonei. Iranul a doborât aproximativ 30 de drone, iar câteva avioane de vânătoare americane au fost pierdute de la începutul războiului pe 28 februarie. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a prezentat propunerea sa privind al 21-lea pachet de sancțiuni al Uniunii Europene împotriva Rusiei, care vizează sectoare esențiale precum energia, serviciile financiare, comerțul și pescuitul. Dan Andreșescu are detalii.
3: Propunem pentru prima dată interzicerea intrării în Uniunea Europeană pentru orice persoană care a servit în forțele armate ruse de la începerea războiului din Ucraina, a declarat Ursula von der Leyen într-o conferință de presă la Bruxelles. Ne concentrăm pe sectoarele cu cel mai mare impact, sancțiunile noastre sunt dure, ele slăbesc bazele economice ale efortului de război al Rusiei, a pledat ea. Noul pachet de sancțiuni ce trebuie să fie adoptat de Consiliul Uniunii Europene pentru a intra în vigoare adaugă 30 de nave care ajută așa numita flotă fantomă a Rusiei, flotă prin care Moscova încearcă să ocolească sancțiunile comerciale internaționale. Aceste 30 de nave se adaugă celor 632 de vase deja supuse sancțiunilor Uniunii Europene. În plus, vor fi vizate de noi sancțiuni încă 31 de bănci comerciale ruse. Noul pachet de sancțiuni va viza mai multe metale și aliaje folosite în sectorul apărării și cel aerospațial. Precedentul pachet de sancțiuni europene împotriva Rusiei a inclus interzicerea tranzacțiilor cu 20 de bănci ruse și a tranzacțiilor cu criptomoneda Rubix. Interzicerea accesului în porturile din Uniunea Europeană pentru noi nave din așa numita flotă din umbră folosită de Moscova pentru a ocoli sancțiunile occidentale și sancțiuni asupra 120 de persoane și entități.
0: Presupusul autor al atacului armat de la Bondi Beach din Sydney în luna decembrie anului trecut a fost acuzat de alte 19 infracțiuni, transmite BBC. Noile acuzații sunt 10 capete de acuzare de trageri cu intenția de a ucide, 6 capete de acuzare de descărcare a unei arme de foc cu intenția de a se opune arestării și 3 capete de acuzare de provocare de răni sau vătămări corporale grave cu intenția de a ucide. Akram, în vârstă de 24 de ani, a avut o serie de scurte apariții în instanță, dar nu a formulat încă o pledoarie cu privire la acuzații. Documentele judiciare militare publicate la sfârșitul lui decembrie susțin că cei doi atacatori au planificat meticulos atacul de pe plaja Bondi timp de luni de zile și au vizitat locul pentru recunoaștere cu două zile înainte. Aceasta a fost cel mai grav atac armat din Australia din ultimele aproape trei decenii și a determinat reforme radicale ale legislației privind armele de foc și o campanie de combatere a discursurilor de ură. Luna mai a fost a doua cea mai caldă lună înregistrată vreodată la nivel global, atât pe uscat cât și pe mare, anunță Serviciul Copernicus pentru schimbările climatice. Valul de căldură a dus la doborârea a numeroase recorduri de temperatură pentru luna mai, iar Franța, Regatul Unit, Irlanda și Portugalia au înregistrat condiții deosebit de severe. În schimb, au avut loc inundații pe scară largă în Turcia, Bulgaria și Moldova, întrucât anumite părți din nord-vestul Europei continentale, nordul Scandinaviei, Finlanda, Turcia și regiunea Mării Negre, au fost mai umede decât media. Iată acum datele meteo. 23 de grade se înregistrează în capitală, iar maxima ajunge la 30 astăzi. Avem 24 de grade la Timișoara, 23 la Craiova și la Chișinău. 22 de grade se înregistrează la Cluj, potrivit site-ului ANM. Aceeași temperatură este la Iași și la Sibiu.
1: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
5: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: La RFI România citim și dezbatem împreună opere literare fundamentale. Ascultați Club de Carte, o emisiune despre cărți, despre impactul lor și mesajele cu care rămânem. Un dialog propus de Roxana Brănișteanu și Constantin Șolga în fiecare joi după jurnalul de la ora 1.
7: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
1: Magda Prelipceanu.
9: Bună dimineața din nou, vă spun în matinalul RFI, suntem la 9 și 8 minute. Ne pregătim pentru întâlnirea cu invitatul dimineții. Dacă aveți întrebări pentru Ștefan Pălărie de la USR, vă recomand numărul nostru de WhatsApp 0724-322-433. Cosmin Rușcior le centralizează și le veți auzi. Răspunsul de la 9 și un sfert când este programată întâlnirea cu invitatul dimineții. Până atunci, aflați că Eugen Tomac respinge informațiile potrivit cărora ar urma să își depună mandatul. Voi duce procedura până la votul Parlamentului, spune premierul desemnat, care se arată încrezător că votul va fi unul favorabil. Cum a decurs cea de-a doua zi a discuțiilor pe care le-a avut cu reprezentanții UDMR ai grupurilor minorităților Pace și Uniți pentru România, aflăm de la Maria Ilie.
10: După discuțiile de luni, liderii PNL și USR au declarat că sunt șanse mici să voteze guvernul, însă decizia finală va fi luată după consultări interne. Sorin Grindeanu a declarat că guvernul Tomac trebuie să schimbe din temelii modelul bolojan de austeritate. A doua zi de discuții a lui Eugen Tomac a început cu liderii UDMR. El nu a obținut o certitudine nici de la formațiunea condusă de Kelemen Hunor că va vota guvernul. Liderul UDMR a spus după discuții că nu va vota împotriva guvernului, dar nu promite că formațiunea maghiară va susține cabinetul propus de acesta.
11: argumente suficiente să votăm un guvern din care nu facem parte. Nu suntem masochiști politici. Din punctul meu de vedere, încercările ar fi trebuit să plece de la premier politic cu guvern politic sau premier tehnocrat cu guvern politic.
12: În acest moment, un guvern fără o majoritate transparentă, corectă, coerentă, nu are nicio șansă să facă lucrurile așa cum trebuie pentru a duce România în direcția dorită. Sigur, când programul de guvernare va fi gata, vom mai avea o discuție cu domnul Tomac, vom citi programul de guvernare, fiindcă trebuie să luăm o decizie în funcție de conținutul programului de guvernare.
9: Însă premierul desemnat, Eugen Tomac, s-a declarat încrezător după discuțiile cu UDMR.
13: Făcut un schimb de opinii cu privire la situația politică actuală și evident de ce consider eu că în momentul de față, pentru a depăși acest blocaj politic, soluția cea mai sănătoasă este să avem un guvern rapid investit, capabil să preia parte din problemele urgente ale României, pentru că timpul ne presează.
9: Urmat după amiază discuții cu minoritățile naționale, Eugen Tomac a spus că a fost o întâlnire foarte bună, consistentă.
13: Consider că minoritățile naționale sunt o bogăție pentru România și evident că îmi doresc foarte mult să continui colaborarea pe care mi-o propun cu minoritățile din țara noastră.
9: După discuțiile purtate și cu grupul Uniți pentru România, format în special din parlamentari care au plecat din pot, Eugen Tomac a precizat că mai mulți aleși i-au transmis că au fost convinși să-l susțină. Premierul desemnat Eugen Tomac a fost întrebat marți cum răspunde reproșurilor făcute de PNL în legătură cu faptul că patru dintre miniștrii nominalizați sunt persoane cunoscute ca fiind mai degrabă apropiate de PSD.
13: Am văzut exigențele partidelor și am încercat să mă încadrez în logica aceasta tocmai pentru a găsi un compromis rezonabil în această direcție de nevoia de a fi un pic mai flexibil și să nu fim mai catolici decât papa, pentru că acest guvern nu este guvernul lui Tomac, este guvernul României. Sper că în aceste zile voi reuși să conving o majoritate parlamentară să-mi acorde încrederea, pentru că soluția pe care o propunem noi este una corectă.
9: Cu toate că Eugen Tomac nu primește nicio garanție din partea formațiunilor politice că vor vota cabinetul pe care acesta îl alcătuiește, el se arată totuși optimist că guvernul pe care îl propune va primi în Parlament undă verde.
13: Fac apel din nou la toate formațiunile politice să fie deschisă în continuare spre dialog, pentru că cuvântul cheie în aceste zile este responsabilitate față de România. Eu sunt încrezător în ceea ce privește șansele reale pentru ca guvernul pe care îl voi propune să convingă Parlamentul că merită votul de încredere.
9: Potrivit Digi24, care citează surse politice, joi sau cel târziu vineri, va fi depusă în Parlament lista completă a miniștrilor, dar și program de guvernare. Playlist RFI.

0: 9 și 15 minute, invitatul dimineții la RFI este senatorul USR Ștefan Pălărie. Discutăm despre formarea noului guvern, negocierile dintre premierul desemnat și partide. Dacă aveți întrebări pentru invitat, ne puteți scrie pe WhatsApp la numărul 0724 322 433. Bună dimineața, domnule Pălărie, mulțumesc că sunteți cu noi.
1: Bună dimineața, vă mulțumesc și eu foarte mult pentru invitație.
0: Premierul desemnat Eugen Tomac nu a reușit să convingă până acum niciun partid să-i dea votul de investitură în Parlament. PNL și USR spun că e nevoie de un guvern politic pentru a realiza reformele necesare, PSD pune mai multe condiții, sigur nu știm deocamdată care va fi poziția oficială a formațiunii social-democrate, iar UDMR-ul înclină spre un refuz, chiar dacă nu o spune cu subiect și predicat. Ce va decide USR?
1: USR va avea spre finalul acestei săptămâni o decizie formalizată, trecută printr-un comitet politic statutar, dar judecând după starea de spirit a colegilor mei, pentru că au avut loc mai multe întâlniri, discuții cu președinții de filiale județene, discuții cu parlamentarii, evident, sau mă rog, hai să spunem, într-o majoritate covârșitoare, și nu spun 80%, ci mai degrabă 99%, colegii din USR nu văd ca fiind o idee bună un guvern tehnocrat care să nu aibă niște mecanisme de răspundere politică. Mai mult decât atât, vedem zilele acestea, pentru că presa și-a făcut treaba și a început să disece și să analizeze nominalizările. Vorbim mai degrabă de o propunere de guvern formată din prieteni PSD sau conservă PSD. Dacă iei la bani mărunți o parte dintre nominalizări, o să-i găsești că au fost consilieri, ba la domnul Grindeanu, ba la domnul Hrebenciuc și așa mai departe. Asta înseamnă că oamenii ăștia sub nicio formă nu sunt nici independenți, poate ori fi tehnici, dar cu siguranță nu sunt nici neutri și nici obiectivi. Dincolo de componența aceasta pe care am văzut-o analizată, cum spuneam, zilele trecute, mai discutăm de câteva elemente și aici, cu toată stima pe care o port domnului Eugen Tomac, pe care îl cunosc și cu care am și colaborat pe elemente de politică, domnia sa în acest moment are pericolul de a deveni o victimă a PSD. Un măr otrăvit sau o propunere otrăvită în care, sigur, domnia sa invocă responsabilitatea și este un argument corect și un principiu la care și noi achesăm, dar în momentul în care nu ai partide politice care să te susțină în guvern, intri în riscul de a avea eventual o oaste de strânsură, cum se numește, adică diferiți parlamentari care mai de care mai neafiliați, mai de la alte partide, și nu ai o construcție durabilă pe termen mediu și lung, e un castel de nisip, dacă vreți, care se va prăbuși la prima contră sau la prima dispută politică în Parlament. Mai adaug un lucru pe care vă spun că îl văd cu surpriză și cu groază, aș putea spune, zilele acestea în Parlament. O chestiune pe care poate oamenii o înțeleg mai puțin este următoarea. Un guvern tehnocrat ca soluție este un guvern în care toate partidele sunt în opoziție, în realitate. O spun încă o dată că e important. Un guvern tehnocrat este un guvern în care toate partidele sunt în opoziție. Care este marele pericol a unei astfel de construcții? Și sper ca lumea să înțeleagă pericolul care ne paște ca țară cu astfel de construcție. Parlamentarii oricăror partide vor intra într-o competiție, într-o sarabandă de propuneri populiste. Când partidele politice, nefiind la guvernare, nu răspund pentru găsirea fondurilor pentru a implementa orice măsură, o să existe o tentație masivă de a propune triplarea locațiilor, quadruplarea salariilor, aruncarea de tot felul de beneficii, nu-i așa? Pentru că, sigur, publicul o să aprecieze o astfel de măsură. Ori, în momentul acela, intrăm din nou într-un vertigo, într-o situație în care promisiunile sau inițiativele legislative construite pe majorități conjuncturale în Parlament, repet, dintr-un concurs de populism, să ajungă să distrugă ultimele rămășițe și financiare ale statului român, dar mai ales credibilitatea că țara asta este condusă într-o direcție bună.
0: Bun, suntem în...
1: Eu nu cred că este o soluție sub nicio formă, nici acum și nici pe viitor, ca cineva să construiască soluții tehnocrate, ci mai degrabă e nevoie să revină la construcția unor majorități politice.
0: Suntem deocamdată, domnule Pălărie, în zona de scenarii și apropo de asta vedem un nou scenariu pe surse deocamdată și citesc asta pe G4 Media. Președintele Nicușor Dan vrea refacerea coaliției PSD-PNL-USR-UDMR cu premier din cercul său de consilieri dacă guvernul Tomac pică în Parlament. Cum vi s-ar părea un asemenea scenariu?
1: E o discuție pe care o vom avea la momentul respectiv. În sensul în care noi până acum deciziile statutare avute, repet, sunt cele în care am spus limpede și clar de dinainte, de pe vremea când PSD avea caravana aceea prin țară și totuși îndemna oamenii să certe guvernul din care PSD făcea parte, am atenționat că nu vom face un nou guvern cu PSD dacă PSD dărâmă acest guvern. Aceste poziții limpezi și clare au fost ignorate de cei de la PSD, au dus la distrugerea guvernului. Pentru momentul actual, o astfel de propunere de a reveni la masa guvernării cu PSD intră în contradicție cu această decizie. Sigur, vor mai exista decizii pe care partidul va trebui să le aibă în baza analizei. Acum, ce rămâne pe termen scurt, că spuneați dacă acest guvern nu va fi investit, este să și vedem dacă totuși domnul Tomac merge până la capăt, având o posibilă rușinoasă, un rușinos deznodământ, și anume ca niciun partid politic să nu voteze acest guvern, sau va preda mandatul, această nominalizare de pe premier desemnat mai devreme. Însă, acum arată lucrurile, pentru mine erau destul de limpezi încă de la începutul săptămânii, după consultările cu USR și PNL, apoi o zi mai târziu UDMR a transmis și el acest mesaj. Cred că în momentul de față șansele unei investituri, unei guvern Eugen Tomac sunt aproape de zero.
0: Bun, și în aceste condiții, care e soluția? Asta este și o întrebare pe care vă adresează un ascultător, Eugen Lacatoș.
1: Noi nu fugim de un guvern minoritar. Ca să limpezim un pic cum poate să fie compatibilă poziția USR cu găsirea unei soluții în acest moment. Noi nu fugim de un guvern minoritar. Suntem în continuare, printr-o decizie, aliniați cu președintele PNL pe o abordare comună a acestor vremuri extrem de tulburi. Dacă asta va însemna să fie un premier din polul care într-adevăr și-a luat în serios misiunea de reforme și asta înseamnă o nominalizare pentru un premier, noi nu ne dăm deoparte. Deci chiar dacă, sigur, față de un guvern de majoritate stabilă, un guvern minoritar este o opțiune mai puțin bună, sub nicio formă nu poate fi comparat cu dezastrul unei guvernări tehnocrate.
0: Da, dar în cazul în care s-ar ajunge, ipotetic vorbind, la un guvern minoritar, acel cabinet ar fi tot la mâna Parlamentului. Să mergem pe ideea unui guvern minoritar PNL, USR, poate și cu UDMR. Dar ați fi la mâna PSD-ului și a AUR. Adică ce fel de reforme ați putea să livrați în condițiile în care tot PSD și AUR sunt formațiunile care au demis actualul guvern tocmai din cauza reformelor începute?
1: Sigur că putem să intrăm în detalii tehnice, dar un guvern cu drepturi depline în continuare are posibilitatea de a emite până la urmă ordonanțe de urgență. Un guvern cu drepturi depline are posibilitatea de a-și asuma prin răspunderea guvernului anumite reforme și proiecte de legi. Sigur, evident, lucrurile vor fi în continuare potențial dificile, dar așa cum spuneam, sunt mult mai bune decât un guvern în care tehnocrații nu răspund politic deloc de la guvernare. În schimb, cum spuneam, toate partidele aflate în opoziție se vor întrece, poate chiar și fără voia lor, în promisiuni populiste pe care să le și treacă prin Parlament. În acel moment, țara ar fi efectiv fără nimeni la cârmă. E o propunere, sigur, cum spuneam, mai puțin bună decât o guvernare de majoritate deplină. Am avut această guvernare, credeam că ne e limpede că în momente grele pentru țară, chiar într-o majoritate largă, cu 4 partide diferite, cu poate ideologii diferite, dar cu posibilitatea de a renunța la orgolii pe termen scurt pentru a trece cu bine țara prin momentele acestea, noi consideram și încă considerăm că lucrurile astea pot fi făcute de oameni maturi, politici și responsabili.
0: Eugen Tomac a făcut un apel la partide după ce a fost refuzat de USR și PNL și aici îl citez: am văzut exigențele partidelor să nu fim mai catolici decât papa, apropo de criticile referitoare la oamenii din PSD, din viitorul guvern, să iasă din logica reținerii, vă transmite Eugen Tomac. Cum îi răspundeți?
1: Nu cred că domnul Eugen Tomac are nevoie de un răspuns de la mine. Cred, analizând situația, că domnul Eugen Tomac chiar tratează cu seriozitate mandatul primit. Eu cred și sper că orice om ar primi o astfel de responsabilitate și încredere s-ar ocupa cu exact acest nivel ridicat de a-și asuma misiunea și de a găsi orice soluție. Numai că, în mod evident, cred că domnul Eugen Tomac poate să și greșească atunci când apelează la, să spun așa, un salt de încredere al partidelor, în așa fel încât să ignore toate problemele pe care le-am semnalizat mai devreme. Repet, indiferent ce argumente ar aduce domnul Eugen Tomac, mi-este imposibil să fiu convins că acest risc pe care l-am semnalizat și mai devreme, toate partidele în opoziție pot să fie o construcție de care România să aibă nevoie astăzi. Nu cred. Nu cred nici cu domnul Eugen Tomac că un guvern tehnocrat poate să fie o idee bună. Nu cred nici cu un alt guvern tehnocrat.
0: Spuneați un pic mai devreme, domnule Pălărie, dacă am reținut bine, că șansele investirii unui cabinet Tomac sunt aproape zero. În aceste condiții, credeți că domnul Tomac ar trebui să-și depună mandatul de premier desemnat?
1: Da, eu cred că asta ar fi o decizie responsabilă și onorabilă. Încă o dată, în momentul în care tu ai din partea tuturor partidelor politice refuzuri de a fi investit, și mai degrabă, și de fapt nicio promisiune sau niciun răspuns favorabil limpede, fără echivoc, că un partid politic susține această construcție, atunci mi-e teamă că pentru România va fi un lucru mai rău să mergem așa ca într-o, nu știu cum să spun, ca într-o farsă până la capăt, ducând, în opinia mea, România inclusiv în derizoriu. Mi-e greu să-mi imaginez impactul economic al unor titluri de ziare internaționale europene care spun România eșuează în a-și forma un nou guvern. Mai degrabă un mandat depus e o chestiune, în opinia mea, și onorabilă și mai responsabilă pentru țara.
0: E adevărat că președintele Nicușor Dan încearcă în aceste zile să convingă USR-ul să-l susțină pe Eugen Tomac, adică să vă rupeți de poziția PNL?
1: Am auzit aceste, să spunem așa, acuzații, sau nu știu ce cum să le spun, aceste alegații văzute în presă. Personal nu cunosc să fie avut loc astfel de discuții directe de a se încerca fie de a convinge conducerea USR de un alt scenariu. Repet, chiar și dacă ar exista aceste eforturi, în opinia mea, văzând că astăzi, în timp ce vorbim, președinții de filiale județene își consultă membrii din toate județele din România, au fost și sunt deja să vină pe parcurs diferite rezultate ale sondării opiniilor membrilor din diferite colțuri ale țării. Iar ele, 99% se îndreaptă către direcția refuzului unei soluții disfuncționale, aceea unui guvern tehnocrat. Mi-e greu să cred că orice apeluri din partea oricărei părți, instituționale sau informale, vor putea să întoarcă acest curent de opinie.
0: Dar am văzut că până acum, și este ultimul comentariu, vă rog, pe scurt, că până acum USR și PNL-ul lui Ilie Bolojan au mers cam pe aceeași linie de strategie și comunicare politică. Totuși, la un moment dat, nu va trebui să vă separați drumurile, nu de alta, dar luptați de fapt pentru același tip de electorat reformist. La următoarele alegeri veți fi adversari. Când și cum ar trebui să se producă această separare? În 30 de secunde vă rog ultimul răspuns.
1: Da, foarte scurt. Dumneavoastră puneți o întrebare de logică electorală îndreptată unor decidenți care s-ar uita sau ar face politică uitându-se cu ochii pe sondaje. Noi nu facem asta. Credem că a face asta astăzi este absolut dezastros. Mai degrabă ne punem problema și îndreptăm busola către ce anume are nevoie România, chiar dacă asta poate să însemne pe termen scurt posibil pierdere electorală. Dar responsabilitatea ar trebui să primeze și nu un calcul politic meschin.
0: Am înțeles. Ne oprim aici. Mulțumesc mult pentru intervenție.
1: Mulțumesc și eu.
0: La revedere, am discutat cu Ștefan Pălărie, senator USR.
2: ascultați RFI, este 9:30.
3: Magda Prelipceanu.
2: Cu titlurile orei, dorința extremiștilor de a-l suspenda pe Nicu Șordan a fost reaprinsă de criza politică, o spune la RFI politologul Cristian Pârvulescu, după gestul prin care Călin Georgescu a cerut public suspendarea președintelui. Programul Rabla beneficiază în acest an de un buget majorat la 300 de milioane de lei, cu 100 de milioane de lei mai mult decât în 2025. Mașinile fabricate în afara Europei nu vor mai fi eligibile. Și Statele Unite au început să lanseze atacuri împotriva Iranului ca răspuns la doborârea unui elicopter Apache al armatei americane. În replică și Iranul răspunde cu rachete și drone către ținte americane. Mai multe în jurnalul Orei 10 și pe RFI.ro. Vă reamintesc că ne așteaptă o zi cu temperaturi ridicate, maxime între 23 și 34 la umbră. La București vor fi 30 de grade cel mult. Meteorologia anunță ploi în Muntenia și pe arii restrânse în Oltenia, Dobrogea și Moldova. Vorbim de ploi torențiale, cantitățile de apă pot ajunge pe spații mici la 40 de litri pe metrul pătrat. Șanse ridicate de averse vor fi și în capitală pe seară. Acum sunt 23 de grade la București, termometrele arată 21 la Craiova, Timișoara și Iași, 20 la Sibiu, 19 la Cluj-Napoca.
3: RFI.
2: Vicepreședintele Parlamentului European, Nicu Ștefănuță, cere Comisiei Europene clarificări cu privire la posibilitatea acordării unor despăgubiri directe românilor, fără obligarea acestora să inițieze acțiuni individuale în justiție, după încălcarea normelor europene de concurență, dacă este încălcarea normelor europene de concurență confirmată definitiv și dacă se stabilește existența unui prejudiciu în cazul amenzilor istorice date mai multor bănci din România de Consiliul Concurenței. Politicianul afirmă că dreptul la despăgubire trebuie să fie real și accesibil, nu doar teoretic. Cu detalii, Maria Ilie.
4: Prin întrebarea adresată Comisiei Europene, Nicu Ștefănuță solicită clarificări cu privire la posibilitatea acordării unor despăgubiri directe consumatorilor, fără obligarea acestora să inițieze acțiuni individuale în justiție, în cazul în care încălcarea normelor europene de concurență este confirmată definitiv și se stabilește existența unui prejudiciu. De asemenea, vicepreședintele Parlamentului European cere Comisiei Europene să precizeze dacă obligarea a fiecărui consumator afectat să inițieze o acțiune individuală în instanță este compatibilă cu principiul efectivității dreptului european și cu dreptul la repararea efectivă a prejudiciului. Nicu Ștefănuță întreabă totodată dacă executivul european intenționează să promoveze sau să recomande statelor membre mecanisme care să permită compensarea colectivă, simplificată și efectivă a consumatorilor afectați de practici anti concurențiale, inclusiv în situațiile în care acestea au influențat costul creditelor suportat de populație. Nu este suficient ca statul să dea amenzi. Dacă oamenii au plătit mai mult din cauza unor practici incorrecte, atunci trebuie să existe o cale prin care să își poată recupera banii. Aici este nevoie și de sprijin european, pentru că oamenii nu trebuie lăsați singuri în fața unor proceduri greoaie, costisitoare și greu de dus până la capăt, a mai transmis Nicu Ștefănuță. Reamintim, Consiliul Concurenței a anunțat sancționarea a 10 bănci cu amenzi în valoare totală de 3,73 miliarde de lei, aproximativ 710 milioane de euro, pentru încălcarea normelor de concurență, inclusiv a articolului 101 din tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Potrivit autorităților, băncile ar fi coordonat comportamentul în cadrul procedurii de stabilire a indicelor lui Robor. Băncile au la dispoziție o perioadă de 60 de zile de la primirea motivării deciziei de sancționare pentru a prezenta planuri de măsuri prin care vor elimina practicile anticoncurențiale. Aceste planuri vor fi aprobate de către Consiliul Concurenței. Decizia autorităților de concurență poate fi atacată la Curtea de Apel în 30 de zile de la comunicarea motivării. Reprezentanții mai multor bănci au anunțat deja că dezaprobă concluziile Consiliului
2: Consiliului Concurenței și vor contesta sancțiunile inclusiv în instanță. Maria Ilie, mulțumesc pentru informații. Suntem la 10 fără 25 de minute. Vorbim despre o investigație Reuters care arată cum familia Trump a câștigat în 2 ani peste 2 miliarde de dolari folosind scheme bazate

0: un milion de dolari. Elementul cheie al afacerii este o strategie de blocare. Concret, doar 20% din codurile achiziționate în vânzări private au fost deblocate în toamna anului trecut, când a fost lansată criptomoneda, urmând ca deblocarea completă să se facă până în anul 2030. Dar finanțarea continuă. Platforma a lansat și o criptomonedă, așa numită stabilă, USD One, legată de dolar și susținută de depozite bancare și obligațiuni de trezorerie. De fapt, este o nouă sursă de venit pentru că în schimbul unui token, utilizatorii depun bani sau active, dar cea mai mare parte a randamentelor obținute alimentează o companie a familiei președintelui. Memcoinul dolar Trump este un exemplu de speculație și volatilitate. Cu câteva zile înainte de lansare, președintele SUA își îndemna susținătorii să cumpere criptomoneda. Mesajul a fost distribuit de Eric Trump și Donald Trump Jr., ducând tokenul la un preț de 75 de dolari pe unitate, doar că la fel ca în cazul majorității memcoinurilor, și cel lansat de Trump s-a prăbușit cu procentaje cuprinse între 80 și 97%. Rezultatul a fost că prin lansarea monedei s-au încasat 100 de milioane de dolari din brokeraj și alte câteva sute de milioane din câștigurile aduse de propriul capital investit. În schimb, mulți mici investitori au pierdut sumele pe care le-au adus de acasă. Investigația Reuters dă și alte exemple de afaceri ale familiei Trump, precum Alt 5 Sigma sau American Bitcoin. Toate au același tipar. Ei, familia Trump, câștigă peste 2 miliarde de dolari, alții pierd. Așa e când intri în afaceri cu președintele SUA.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitsky.
2: 10 fără 20 de minute despre politicieni și averi vechi și noi în Ungaria. Luni noapte și-au depus declarațiile de avere politicienii de la Budapesta. Viktor Orban nu a economisit aproape nimic din salariul de prim-ministru. Pe de altă parte, însă mai mulți din conducerea noului partid de guvernământ, Tiso, vin cu averi considerabile. Kalman Bereș s-a uitat peste cifre.
3: Unul din factorii care au dus la căderea guvernului Orban în aprilie anul acesta a fost corupția tot mai vizibilă. Un grup restrâns de afaceriști câștiga în mod constant licitațiile publice, dar și firmele rudelor lui Viktor Orban produceau profituri fabuloase. Tatăl premierului, Gyöngyi, devenise patronul unei cariere de piatră încă de la începutul anilor 1990 și obținea comenzi generoase pentru construcții din bani publici. Apoi, una din fiicele lui Viktor Orban, Rahel, s-a căsătorit în 2013 cu István Tiborcs, iar în anii care au urmat, ginerele a devenit unul din cei mai bogați investitori în imobiliare. Conform presei de investigație, firmele, în care erau acționari în mod oficial rudele apropiate ale premierului, au plătit în 2024 peste 3 miliarde de forinți, aproximativ 8 milioane de euro dividende. Anul trecut, averea ginerului era estimată la 188 de miliarde de forinți, adică puțin sub 500 de milioane de euro. Pe lângă tatăl și ginerele lui Viktor Orban, și cei doi frați ai săi au clădit afaceri profitabile. Unul dintre ei a înregistrat anul trecut o cifră de afaceri de 2 miliarde de forinți, peste 5 milioane de euro. În ultimii 16 ani, firmele familiei lui Viktor Orban au plătit în total 25 de miliarde de forinți, peste 65 de milioane de euro dividende, conform estimărilor. István Tiborcs, ginerele lui Viktor Orban, a început să-și extindă afacerile și în România. Anul trecut, o firmă controlată de acesta a cumpărat o clădire de birouri în București cu 52 de milioane de euro, iar anul acesta o a doua clădire. Cifrele sunt interesante pentru că oficial averea fostului premier Viktor Orban nu a crescut deloc în această perioadă. Nu a fost ajutat material de nimeni din familie. El deține împreună cu soția sa o locuință de 233 de metri pătrați, e drept într-o zonă elegantă a Budapestei, și o casă de 63 de metri pătrați în orașul său natal. În afară de acestea, nu are nici mașină, nici obiecte de artă sau alte bunuri de valoare. Conform declarației sale de avere, acum are circa 20.000 de euro într-un cont bancar la comun cu soția, fără datorii sau economii. Majoritatea politicienilor din anturajul lui Orban trăiesc la fel modest pe baza declarațiilor de avere, cu excepția fostului său șef de cabinet și al serviciilor secrete, Anton Rogan, care câștigă pe lună 25 de milioane de forinți, circa 67.000 de euro dintr-o invenție. Fostul ministru al transporturilor și construcțiilor, Ianoș Lazar, deține numai puțin de 47 de imobile, terenuri arabile, locuințe, viță de vie și altele. De cealaltă parte a eșicherului politic, ministrul economiei István Köpitány a acumulat o avere impresionantă în deceniile trecute ca vicepreședinte global

0: al companiei Shell. Printre altele, el deține jumătate dintr-o casă de vacanță de 340 de metri pătrați în Malaga, Spania, un Tesla și un Maserati Gran Turismo, precum și peste 15 milioane de euro în acțiuni și obligațiuni. Andreea Buidoșu, originară din România și șefa grupului parlamentar TISO, deține acțiuni Shell în valoare de 438.000 de euro și 90% dintr-o casă de 115 metri pătrați din apropierea Budapestei. Ce avere are noul premier? Peter Maghiar a economisit 88 de milioane de forinți, circa 230.000 de euro, are două apartamente de 216, respectiv 49 de metri pătrați, un garaj, un teren la lacul Balaton și două mașini, un Volvo și un Skoda Superb. Ministrul de Externe, Anita Orban, are 171.000 de euro și 375.000 de dolari în investiții și un apartament de 151 de metri pătrați în Budapesta. Până acum, declarațiile de avere erau mai mult formale, fără sancțiuni pentru cei care le completau cu informații lipsă. Guvernul maghiar va modifica reglementările cu pedepse de până la 2 ani de închisoare pentru cei care predau declarațiile fără informații importante. Luni, Parlamentul Ungar a votat și tăierea drastică a salariilor deputaților. Conform reglementărilor anterioare, salariul era stabilit la de 3 ori salariul mediu comunicat de Oficiul Central de Statistică pentru anul precedent. După modificarea legii, în locul coeficientului de 3 se va aplica un coeficient de 1,8. Concret, aceasta înseamnă că indemnizația lunară brută a deputaților va scădea de la 2,1 milioane de forinți la 1,3 milioane, adică 3.700 de euro. Acesta este salariul de bază la care se adaugă și diverse sporuri, dar multe dintre acestea au fost la fel desființate prin noua lege. De la Budapesta pentru RFI, Carmen Beiraș.
1: Marile companii europene alimentează inegalitățile, denunță Oxfam. Într-un raport, ONG-ul acuză cele mai mari 100 de companii europene că hrănesc și că întrețin inegalitățile. Dintre aceste societăți, 24 sunt franceze. Oxfam dă vina pe imensele diferențe salariale, pe dividendele vărsate acționarilor și pe lipsa investițiilor în tranziția ecologică. Trebuie precizat că raportul Oxfam are la bază clasamentul Fortune 500, care este întocmit în funcție de cifra de afaceri. O ascultăm pe Cristina Teacă.
2: Între 2022 și 2024, aceste mari 100 de companii au vărsat acționarilor în medie 70% din beneficiul obținut. Acum, de-a lungul timpului, acest triunghi, să-l denumim așa, format din acționari, salariați și clienți, s-a tot deformat în beneficiul primilor a acționarilor. În loc să se orienteze spre salariați ori spre noi investiții, patronii au răscumpărat acțiuni. Acum ne uităm și la cât poate câștiga un președinte director general. Ei bine, media europeană dintre venitul unui șef de companie și angajatul său este de 78 de salarii. În Franța, această diferență s-a tot mărit de-a lungul timpului. Spre exemplu, în anii 70, un președinte director general câștiga de 40 de ori mai mult decât un salariat cu un venit mediu, pentru ca în 2012 diferența să ajungă deja la 162 de ori. Câștigul era de 162 de ori mai mare în favoarea unui președinte director general. Acum, în 2026, recordul îl înregistrează PDG-ul grupului alimentar Carrefour. Acesta câștigă de 362 de ori mai mult decât o casieră, după cum explică Alexandre Poadat. Este autorul acestui studiu. El se întreabă dacă Alexandre Bompard este președintele director general al Carrefour. Este de 362 de ori mai eficace decât oricare alt salariat din acest grup. Autorul studiului consideră că trebuie redusă această diferență dintre venitul unui șef de companie și angajatul său de 78 de salarii medii la cel mult 20 de salarii, ceea ce este deja suficient de mult, conchide Alexandre Poadat. Să-l ascultăm.
3: Le PDG de Carrefour gagne 362 fois plus qu'une caissière, par exemple, Carrefour qu'on voit tous les jours. Est-ce que Alexandre Bompard est 362 fois plus efficace? Est-ce qu'il crée 362 fois plus de richesse qu'une salariée de Carrefour? Non. La moyenne européenne est de 78 fois plus, c'est déjà trop. Nous, ce qu'on prône, c'est un écart de 1 à 20, ce qui est déjà suffisamment énorme et qui pourrait permettre de mieux répartir la richesse créée au sein des entreprises en faveur des salariés.
2: Așadar, beneficiul marilor companii europene a ajuns cel mai adesea în conturile acționarilor, uneori în detrimentul investițiilor. Astfel că se pune întrebarea cum poate fi reglementată situația. Cécile Duflo este directoarea Oxfam Franța, iar pentru ea trebuie să existe o reglementare clară a societăților, deoarece s-au lansat într-o cursă nebună, consideră ea, în care unele dintre ele acordă acționarilor chiar mai mult decât au obținut ca beneficiu. Ori, explică specialista Oxfam, acest lucru nu poate să reziste în timp. Trebuie încadrat sistemul de repartizare a valorii, trebuie bine stabilit locul femeilor în companii, la fel cum aceste multinaționale trebuie pregătite pentru a face față schimbării de mediu. Toate acestea sunt chestiuni strategice pentru marile companii europene, este de părere Cécile Duflo, directoarea Oxfam Franța, să o ascultăm.
4: Nous, ce que nous disons, c'est que cette régulation des entreprises, c'est positif pour la société et positif aussi pour les entreprises. Parce que là, elles sont lancées dans une course folle où certaines d'entre elles sont amenées à verser aux actionnaires plus que ce qu'elles dégagent comme bénéfices. Et ça, on voit bien que ça peut pas tenir dans la durée. Donc, on pense que ces régulations sur le partage de la valeur, sur la place des femmes et aussi sur la préparation au changement climatique, en fait, c'est stratégique pour les entreprises.
2: Reglementarea societăților pentru a fi diminuate inegalitățile salariale este înainte de orice o alegere politică. Conchide, responsabil Oxfam Franța, și amintește astfel că Franța va avea în mai puțin de un an de zile un scrutin prezidențial.
1: Cristina Teacă, mulțumesc! La pastila de sport, Tudor Furduină vorbește despre surpriza plăcută din lotul convocat de Gheorghe Hagi pentru amicalele cu Georgia și Țara Galilor.
5: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
6: La 24 de ani, atacantul național Luis Munteanu are vârsta ideală pentru performanță. Născut la Vaslui, a debutat în Superliga la vârsta de 17 ani la echipa lui Gică Hagi, viitorul Constanța. La începutul pandemiei a fost achiziționat de Fiorentina, unde nu a apucat să joace, iar în 2022 a fost împrumutat înapoi la Constanța, unde între timp viitorul fuzionase cu Farul și a ajutat echipa constanțeană să câștige titlul național. A urmat un transfer la CFR. La Cluj, sub comanda lui Dan Petrescu, a devenit golgheterul Superligii cu 25 de goluri în 49 de apariții. Evoluția sa a atras atenția cluburilor din străinătate, dar și a campioanei FCSB. Transferul său s-a transformat într-o telenovelă și până la urmă tânărul fotbalist a ajuns la DC United pentru 7 milioane de dolari, ceea ce a reprezentat un record de transfer pentru clubul american. În Major League Soccer, românul a avut până acum o evoluție bună, dar încă sub așteptările create de suma de transfer. După o perioadă de acomodare și o accidentare care i-a încetinit startul, Luis Munteanu a început să înscrie, având până acum 5 goluri și un asist. Unul dintre cele mai bune meciuri ale sale a fost victoria cu 2-0 contra New York City FC, când a marcat de 2 ori, motiv pentru care a fost ales jucătorul lunii mai al echipei din Washington. Acum, Luis Munteanu a fost chemat de Gică Hagi la națională pentru amicalele cu Georgia și Țara Galilor, marcând singurul gol al naționalei la Tbilisi. Trecerea sa în MLS a reprezentat pentru fotbalul românesc una dintre cele mai spectaculoase mutări. Luis povestește cum a fost începutul cu viața și cultura americană.
7: M-am acomodat bine, îmi place viața de acolo, este o viață liniștită, oamenii au un vibe așa aparte, pot spune, sunt fericiți. Cred că de când sunt acolo n-am văzut un om supărat și zic eu că până acum merge totul bine, sunt bine la echipă și sper să marchez din ce în ce mai mult și să avem evoluții bune.
6: Fotbalul din SUA este recunoscut pentru profilul său destul de atletic, intens și bazat pe o viteză de joc ridicată. Luis dezvăluie cât de greu i-a fost să se adapteze la acest nou stil.
7: Asta a fost și problema mea la început. Era puțin schimbat față de România. România este un joc mai cu jucători mai tehnici. În America sunt jucători fizici, se lucrează mult mai mult și zic eu că acum sunt mai bine, progresez din ce în ce mai mult și mă bucur că arăt din nou bine.
6: Luis Munteanu a descoperit cu uimire infrastructura clubului său DC United, dar și modul în care privesc americanii soccerul. Privind din Europa, fotbalul de acolo pare mai mult show decât competiție.
7: Multă pasiune. Nu mă așteptam să fie așa. Pun foarte, foarte mult suflet și asta îmi place și mie, pentru că și eu pun foarte mult suflet în tot ceea ce fac. Dar pot spune că stadioanele din campionatul sunt ceva wow. Înainte să merg, să știi că la fel mi-a spus și lumea, că acolo toți oamenii îl privesc ca pe un show. Da, sunt unele echipe care joacă foarte, foarte ofensiv, se dau foarte multe goluri. Echipa mea vrea să câștige fiecare meci. Avem un antrenor elvețian și are și el această mentalitate de a câștiga mereu meci de meci și zic eu că ușor, ușor echipa arată din ce mai bine.
6: Dacă va putea, Luis Munteanu va merge să vadă în SUA un meci de la campionatul mondial. El vrea însă să ajungă cu România la o astfel de competiție și are un mesaj pentru suporterii naționalei.
7: Doamne, așa să marchez că o să dau totul pentru România când o să joc. O să joc mereu cu inima pentru România, pentru toți românii și sper ca ei să fie alături de noi, să fim ca o familie toți împreună, pentru că putem să facem rezultate mari din nou împreună.
5: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui. RFI. Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
8: Frunză verde, cire și că s-a cam încălzit, nenică, așa-i vara, dar ne trece. Facem duș cu apă caldă. Pam, pam!
9: Din ziare.com citim că primarul Ciucu anunță că în următorii 2 ani vor fi șantiere în tot Bucureștiul. E vorba despre lucrări la infrastructură care vor crea disconfort, așa că edilul le cere oamenilor să se pregătească mental.
8: Iar aici, vă rog, intrați în cabinet, aici este camera de pregătire mentală pentru bucureșteni. Pe scurt, în câteva momente vom da drumul la picamere, claxon, soane, strigăte de muncitori, înjurături de trafic, avem 100 de minute neîntrerupt și prin țevile astea eliberăm un nor de eșapamente, praf și mirosuri pestilențiale. Dacă durează mult, păi ce credeți că ați venit pentru o singură ședință? Mâine dimineață reîncepem!
10: E o nebunie!
9: Adevărul ne spune care este orașul cu cele mai mici prețuri la apartamente din România. Pe ce locuri sunt Cluj-Napoca, Brașov sau București. Cel mai ieftin oraș din țară este Reșița, cu un preț de 952 de euro pe metrul pătrat util. La polul opus, doar 6 orașe ating sau depășesc 2000 de euro pe metrul pătrat. Constanța, Sibiu, Craiova, București, Brașov și Cluj. Capitala și Brașovul se apropie de 2300, iar cel mai scump este Cluj, cu 3300 de euro metrul pătrat.
11: Bravo, tataie! Vă spune Moș Buburucea că cea mai bună afacere azi e să cumperi câteva apartamente la Reșița și să le vinzi în Cluj pe bogăție, bre! Și ca să fie o egalitate între orașele frumoasei noastre țărișoare, ar trebui ca metru pătrat în Cluj să fie mai mic de un metru, să aibă cam 60 de centimetri pătrați. Acum urmează să aflăm cine are blocurile cele mai gri din România, tataie!
12: Pentru că din punct de vedere merge, dar din alt punct de vedere este inadmisibil.
9: Click.ro observă produse din Turcia trecute drept românești în supermarketuri. Inspectorii ANAF au descoperit în județul Ilfov cantități mari de legume și fructe turcești etichetate ca fiind de proveniență română.
8: Să trăiți nepăcăliți, agentul Zgureanu raportează că i-am însoțit pe colegii mei mai bine plătiți de la ANAF și am deschis obișnuitul nostru și tradițional dosar penal, iar în urma verificărilor am descoperit o poveste istorică. Se pare că semințele de legume, roșii, ardei, castraveți, dar și puietul de pom fructiferi au fost duse din copilărie în Turcia ca să devină ienicer din plante și pur și simplu s-au întors acasă acum. Am confiscat și eu niște pepeni spahii românești din Antalya, băi!
13: Așa să-mi ajute Allah și la tot puternic!
5: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: Ascultați RFI, este ora 10.
1: Andreea Pietroșel.
2: Dorința extremiștilor de a-l suspenda pe Nicușor Dan a fost reaprinsă de criza politică, o spune la RFI politologul Cristian Bărbulescu, după gestul prin care Călin Georgescu a cerut public suspendarea președintelui. Programul Rabla beneficiază în acest an de un buget majorat la 300 de milioane de lei. Mașinile fabricate în afara Europei nu vor mai fi eligibile. Statele Unite au început să lanseze atacuri împotriva Iranului, ca răspuns la dobândirea unui elicopter al armatei americane. Premierul desemnat Eugen Tomaca a continuat ieri maratonul consultărilor cu formațiunile și grupurile parlamentare după ce luni prima rundă de consultări cu principalele partide din fosta coaliție s-a încheiat cu un rezultat incert. El a avut discuții cu liderii UDMR ieri. După întâlnire a spus că pentru a depăși blocajul politic în care România se află, soluția cea mai sănătoasă este ca țara să aibă un guvern rapid învestit, capabil să preia parte din problemele urgente ale României, pentru că timpul presează.
3: Am văzut exigențele partidelor și am încercat să mă încadrez în logica aceasta tocmai pentru a găsi un compromis rezonabil. În această direcție am dus discuția și ieri și o voi duce și astăzi, de nevoia de a fi un pic mai flexibil și să nu fim mai catolici decât Papa, pentru că acest guvern nu este guvernul lui Tomac, este guvernul României. Sper că în aceste zile voi reuși să conving o majoritate parlamentară să-mi acorde încrederea, pentru că soluția pe care o propunem noi este una corectă.
2: Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a spus după discuții că nu va vota împotriva guvernului, dar nu promite că formațiunea maghiară va susține cabinetul propus de acesta.
4: Argumente suficiente să votăm un guvern din care nu facem parte. Nu suntem mazofiști politici. Din punctul meu de vedere, încercările ar fi trebuit să plece de la premier politic cu guvern politic sau premier tehnocrat cu guvern politic. Nu fac pariu. Nu. Astăzi nu văd majoritatea cu care trece.
2: Liderul UDMR, Kelemen Hunor. Călin Georgescu cere public suspendarea președintelui Nicușor Dan, pe care l-a numit, citez, ocupantul ilegal de la Cotroceni. În aceea zi și liderul AUR, George Simion, a făcut un sondaj pe Facebook tot pentru suspendarea șefului statului. Pe de o parte, dorința extremiștilor de a-l suspenda pe Nicușor Dan a fost reaprinsă de criza politică, pe de alta e o reacție la încercarea Dianei Șoșoacă de a prelua mesajul AUR, explică la RFI politologul Cristian Pârvulescu.
5: În condițiile astea, Călin Georgescu a făcut declarațiile radicale, profund antisistem, pentru că folosește același sistem al martirajului, nu pe o linie tipică neolegionară, iar George Simion nu putea să rămână retras, pentru că avea de pierdut. A fost practic obligat de aceste declarații să revină, dar să facă o propunere într-un cadru mult mai constituțional, pentru că nu propune o suspendare, propune un sondaj care nu are niciun fel de relevanță legat de suspendare, dar întreține acest radicalism al electoratului care este foarte important și totul pe fondul crizei guvernamentale, a neînțelegerilor dintre partide, a acuzelor pe care partide din fostul arc guvernamental au adus președintelui, un fond care permite până la urmă acestui discurs să-și atingă electorat.
2: Politologul Cristian Bărbulescu. Programul Rabla beneficiază în acest an de un buget majorat la 300 de milioane de lei, cu 100 mai mult decât în 2025. În același timp, Ministerul Mediului introduce un nou criteriu de eligibilitate. Vor putea fi achiziționate prin program doar autovehiculele fabricate în Uniunea Europeană, Spațiul Economic European sau în statele parte la Tratatul Mediteranean. Potrivit ministrului Diana Buzoianu, valorile voucherilor vor rămâne la nivelul de anul trecut pentru a evita întârzierile generate de modificarea platformei informatice. Ministerul Mediului estimează că noua formulă a programului va avea un impact mai mare decât atât asupra reducerii emisiilor, cât și asupra susținerii producției auto din Europa. Iată acum datele meteo. Sunt 25 de grade în capitală, iar temperatura va mai crește până la prânz cu 5 grade. Avem 26 de grade la Timișoara, 23 la Cluj-Napoca, 24 sunt la Iași, Sibiu și Chișinău și 25 la Craiova. Rămâneți pe RFI, la 10:15 minute începe Moldova Zoom cu Lina Grâu.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
6: La 30 de ani de la prima ediție improvizată la un han din sat, Gărâna Jazz Festival se întoarce cu 21 de proiecte din 16 țări, pe scenele din Poiana Lupului și Biserica Catolică din Văliug. Asta înseamnă jazz în inima Parcului Național Semenic, departe de ritmurile zgomotoase ale vieții din oraș. Asta înseamnă că, dincolo de muzica vindecătoare de la Gărâna, locul îți pune în față o serie de trasee de drumeție prin păduri de fag și molid, un segment din Via Transilvanica sau apa limpede a barajului 3 Ape, unde te poți răcori într-o zi caniculară. Iar noaptea poți admira cerul plin de stele direct din cortul tău montat în poiană. Dacă mergi odată la Gărâna, înțelegi de ce oamenii revin an de an, pentru că jazzul sună altfel când îl asculți la 1000 de metri altitudine, în mijlocul unui parc național.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România. La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
7: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Sâmbătă, 18 iulie, ora 19. Ateneul Român vă deschide porțile pentru o seară în care muzica corală devine emoție pură. Sub conducerea maestrului Cristian Ciucă, artiști internaționali și invitați de prestigiu vor aduce la viață lucrări de Gardiner, Stanford, Elgar și Poulenc, alături de armonii românești pline de lumină și sensibilitate. Trăiți un moment rar în care vocile se unesc într-o experiență ce rămâne în suflet. Bilete pe getin.ro.
1: Sănătatea este esențială. Informația corectă este crucială. Sănătatea FM, o emisiune pentru fiecare dintre noi despre unul dintre cele mai de preț daruri primite de la viață. Noutăți din domeniul medical, personalități marcante, situații speciale, descoperiri interesante și informații utile legate de starea de bine a românilor, fie că e vorba despre sănătate fizică, mentală sau emoțională. Miercuri seara de la 7 și un sfert, ascultă Sănătatea FM. O jumătate de oră de dialog cu Mirela Dădăcuș pe subiecte relevante legate de sănătate, la radio și pe rfi.ro. Emisiune redifuzată sâmbătă după amiaza la 4:10. Pentru sugestii și întrebări, puteți scrie pe adresa de mail mirela.dădăcuș@rfi.ro.
8: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii.
1: Ascultați RFI România, sunt Lina Grâu, bun găsit la Moldova Zoom, o emisiune dedicată actualității din Republica Moldova. Iată temele ediției. Președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky a confirmat faptul că s-a aflat într-o escală la Chișinău în timpul deplasării în Marea Britanie.
2: Președintele ucrainean spune că a discutat cu reprezentanții președintelui Statelor Unite ale Americii, mulțumesc America, mulțumim Republicii Moldova pentru ospitalitate. Este mesajul transmis de președintele Zelensky.
1: Mitropolia Moldovei, biserica subordonată canonic Moscovei din Republica Moldova, a reacționat oficial după publicarea unei investigații a jurnaliștilor de la TV8, care aduce în atenție proprietăți imobiliare și tranzacții controversate asociate șefului acestei structuri, mitropolitului Vladimir.
3: Comunicatul nu răspunde însă punctual întrebărilor formulate în investigația TV8 privind proveniența unor bunuri imobiliare, condițiile în care acestea au fost dobândite sau litigiile patrimoniale descrise de jurnaliști.
1: Cuvântul Transnistria a fost interzis în Transnistria.
4: Recent, separatiștii de la Tiraspol au anunțat că merg mai departe, vor să-i pedepsească pe toți cei care vor folosi cuvântul Transnistria. Paradoxal, dar în Transnistria se vor aplica amenzi pentru cuvântul Transnistria.
1: Iar invitatul Moldova Zoom de astăzi este directorul Asociației Promolex de la Chișinău, Ion Manole, asociație care se ocupă de câteva decenii de subiectul respectării drepturilor omului în regiunea transnistreană a Republicii Moldova. Acestea sunt temele principale ale ediției, începem însă cu jurnalul Moldova Zoom.
0: Lina Grâu.
1: Iată titlurile jurnalului. Uniunea Europeană va deschide zilele următoare primul cluster de negocieri de aderare cu Ucraina și Republica Moldova. Sprijinul României pentru integrarea europeană a Republicii Moldova a fost discutat la București în cadrul unei vizite a deputaților din Comisia pentru Integrare Europeană din Parlamentul Moldovean. Și crește valul de fraude telefonice și online. Autoritățile avertizează că infractorii folosesc metode tot mai sofisticate, inclusiv platforme investiționale false și site-uri care imită instituțiile publice. Acestea au fost titlurile, informațiile pe larg acum. În zilele următoare, Uniunea Europeană va deschide primul cluster de negocieri de aderare cu Ucraina și Republica Moldova, deschizând astfel ușa către faza formală a negocierilor de aderare. Anunțul a fost făcut pe 9 iunie de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la o conferință de presă, după ce a prezentat cel de-al 21-lea pachet al sancțiunilor împotriva Rusiei. Oficiala a subliniat că Comisia Europeană este pe deplin pregătită să sprijine aderarea celor două țări. Citez, prin urmare, este acum momentul să ne onorăm și noi angajamentele. Avem acum oportunitatea istorică de a face acest lucru. În zilele următoare vom deschide primul cluster cu Ucraina și Republica Moldova. Aceasta deschide practic ușa către faza următoare a procesului de aderare, începutul formal al negocierilor și nu trebuie să vă spun că Comisia este pe deplin pregătită să sprijine Ucraina pe calea sa spre Uniunea Europeană, unde îi este locul. Aceeași este și situația Republicii Moldova. A declarat Ursula von der Leyen. Oficial a mai anunțat și că Uniunea Europeană va interzice intrarea pe teritoriul țărilor membre a militarilor ruși încorporați de la începutul războiului de agresiune din Ucraina. Măsura face parte din noul pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Sprijinul României pentru integrarea europeană a Republicii Moldova a fost discutat la București în cadrul unei vizite a membrilor Comisiei pentru Integrare Europeană din Parlamentul Moldovean. Potrivit unui comunicat al legislativului, parlamentarii s-au întâlnit cu reprezentanții Ministerului de Externe și al Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene. Discuțiile au vizat avansarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, pregătirile pentru accesarea fondurilor de preaderare și valorificarea experienței României în parcursul de integrare europeană. Beneficiem de deschiderea și sprijinul Comisiei Europene, însă există în continuare provocări legate de capacitatea noastră instituțională. În acest context, mizăm pe sprijinul României în pregătirea pentru etapele următoare ale negocierilor de aderare, a spus șeful Delegației Parlamentarilor Moldoveni, Marcel Spătar. Prim-ministrul moldovean Alexandru Munteanu participă la summitul procesului de cooperare din Europa de Sud-Est, care are loc astăzi la Sofia, capitala Bulgariei, unde ține un discurs dedicat consolidării cooperării regionale, securității și dezvoltării durabile în Europa de Sud-Est. Prim-ministrul moldovean are programate discuții bilaterale cu omologii săi din Bulgaria și din Serbia. Transnistria, regiunea separatistă pro-rusă a Republicii Moldova, se cufundă în beznă din lipsă de bani pentru salarii și pensii. Administrația de acolo a decis oprirea iluminatului rutier și stradal după ora 10 seara, anunță portalul deschide.md. Locuitorii din Transnistria se plâng pe rețelele de socializare că lumina este oprită și nu doar pe străzile secundare, ci și în centrul orașelor. Nu a existat însă niciun anunț oficial din partea autorităților locale privind modificările la iluminatul stradal. Administrația de la Tiraspol s-a văzut nevoită să taie din cheltuieli după ce Rusia a redus cantitățile de gaze gratuite livrate Transnistriei, iar în anumite perioade chiar a oprit aceste livrări, ceea ce a generat o gravă criză economică și energetică în regiunea prorusă. Întreprinderile și-au redus volumele de producție, angajații au fost concediați, iar în zonă a fost introdusă stare de urgență energetică și economică. Poliția din Republica Moldova a reținut un tânăr bănuit de implicare într-o schemă de escrocherie prin apeluri efectuate prin Telegram, prin care persoanele contactate erau convinse să transfere diverse sume de bani. Potrivit poliției, suspectul ar face parte dintr-un grup care contacta victimele și se prezenta drept angajat al unor companii de livrare, al poliției sau al Băncii Naționale a Moldovei, transmite IPN. Cazul vine pe fundalul unui val de escrocherii telefonice raportate la nivel național. Potrivit ultimelor raportări, doar în perioada 5-7 iunie, poliția a înregistrat 22 de cazuri cu victime, cu un prejudiciu total de peste 3 milioane de lei. Iar în ultimele 24 de ore, poliția a înregistrat alte 19 cazuri, cu un prejudiciu de peste 2 milioane de lei. În aceeași perioadă, aproape 1000 de tentative de fraudă au fost prevenite datorită vigilenței cetățenilor. Autoritățile îndeamnă populația să manifeste prudență și să nu transfere bani la solicitarea unor persoane necunoscute, indiferent de instituția pe care aceștia pretind că ar reprezenta-o. 17 primării din Călăraș s-au amalgamat voluntar și vor primi 147 de milioane de lei de la Guvernul de la Chișinău pentru dezvoltare. Amalgamarea voluntară este prima etapă a reformei administrației publice, una din cele mai dificile reforme asumate de actualul mandat al Guvernării Pro-Europene din Republica Moldova. La începutul lunii mai, Alexei Buzu, secretar de stat în Ministru Dezvoltării Regionale din Republica Moldova, declara că peste 550 de primării au pornit procesul de amalgamare voluntară. În Republica Moldova sunt aproape 900 de primării. Conceptul reformei prevede introducerea unui prag minim de 3.000 de locuitori pentru fiecare primărie, reducerea numărului de raioane de la 32 la 10, reorganizarea serviciilor publice și triplarea stimulentelor financiare pentru localitățile care aleg să se unească. Autoritățile au anunțat că reforma va fi trecută prin Parlament și va intra în vigoare în acest an, pentru ca noile alegeri locale de anul viitor să aibă loc în baza noii structuri administrative. Acestea au fost principalele știri. Moldova Zoom continuă.
0: Moldova Zoom. Chișinău.
1: Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a confirmat faptul că s-a aflat într-o escală la Chișinău în timpul deplasării sale în Marea Britanie. Oficialul ucrainean susține că a avut discuții foarte pozitive cu emisarii președintelui american despre eforturile diplomatice legate de încheierea războiului, dar și perspectivele în contextul summitului G7 și al altor reuniuni. Mulțumesc America, mulțumesc Moldova pentru ospitalitate, a transmis liderul de la Kiev. Valeria Vițu are detalii.
2: Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, spune că le este recunoscător emisarilor americani Steve Witkoff și Jared Kushner pentru disponibilitatea de a lucra cât mai activ posibil în săptămânile următoare pentru a revitaliza diplomația menită să pună capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Zelensky a precizat că a avut o conversație foarte pozitivă în timpul unei escale pe aeroportul de la Chișinău. Totodată, liderul de la Kiev spune că pentru a înțelege cât de mult atenția lumii se concentrează asupra situației din jurul Iranului, însă obiectivul comun de pace în Europa rămâne pe agenda. Președintele ucrainean spune că a discutat cu reprezentanții președintelui Statelor Unite ale Americii perspectivele în contextul summitului G7 și al altor evenimente din iunie, dar și despre informațiile pe care le deține legate de planurile Moscovei. Citez, le sunt recunoscător pentru cuvintele de respect adresate ucrainenilor și pentru aprecierea pozitivă a poziției Ucrainei. Mulțumesc America, mulțumim Republicii Moldova pentru ospitalitate. Este mesajul transmis de președintele Zelensky. Liderul de la Kiev l-a informat ulterior pe președintele Franței despre conversația avută cu emisarii americani și despre coordonarea pașilor următori. Zelensky susține că trebuie să fie folosită fiecare oportunitate disponibilă pentru a aduce mai aproape sfârșitul războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Ne pregătim pentru reuniunea G7 în Franța și este important să existe rezultate foarte bune, a punctat liderul ucrainean. Precizăm că cei doi emisari ai Statelor Unite ale Americii, Steve Witkoff și Jared Kushner, nu au comentat deocamdată discuția purtată cu președintele Ucrainei. Anterior, dialogul mediat de Statele Unite ale Americii, în care sunt implicați emisari americani, a fost blocat, SUA fiind preocupată de conflictul din Iran. Trebuie spus că Volodymyr Zelensky a ales să facă escală la Chișinău în ultima vizită externă la Londra, în locul aeroportului Rzeszów din Polonia, pe care îl folosea până în prezent pentru vizite în străinătate, scrie publicația New Voice of Ukraine. Avionul lui Zelensky a zburat de la Rzeszów la Chișinău în dimineața zilei de 7 iunie. Aeronava a aterizat ulterior pe unul dintre aeroporturile din Londra. Datele de zbor arată că Zelensky a folosit în mod repetat aeroportul Rzeszów-Iasionka ca punct de plecare pentru călătoriile în străinătate. În anii precedenți, aeroportul a servit drept bază principală pentru aeronavele prezidențiale cu vizite internaționale ale șefului statului și ale altor delegații oficiale care începeau și se termineau de obicei acolo. Rămâne însă neclar ce a determinat schimbarea punctului de plecare pentru zborul lui Zelensky, dar publicația remarcă faptul că se întâmplă într-o perioadă tensionată dintre Polonia și Ucraina. Între timp, la Chișinău, un administrator al unui cont viral de TikTok a fost pus sub învinuire pentru propaganda războiului și instigare la ură. Ofițerii Centrului pentru Combaterea Crimelor Cibernetice și cei ai Direcției Urmărire Penală, în comun cu procurorii PC Cox, au inițiat o cauză penală. Bărbatul este suspectat că a publicat în mod repetat pe TikTok, YouTube și alte platforme online materiale care ar promova și justifica acțiuni militare agresive, ar instiga la război, la extinderea conflictelor armate, precum și la ură și discriminare socială. Îndemnul lui pe TikTok a fost Putin, nu dormi, hai odată pornește războiul. Pe 5 iunie, cu ajutorul mascaților din cadrul brigăzii cu destinație specială Fulger, au fost efectuate percheziții în automobilul utilizat de suspect, de unde au fost ridicate telefoane mobile, un dispozitiv de stocare USB și mai multe cartele SIM. Suspectul în vârstă de 33 de ani a fost reținut pentru 72 de ore, iar pe 8 iunie a fost pus sub învinuire și obligat să se prezinte la organul de urmărire penală pe durata anchetei. Dacă va fi găsit vinovat, bărbatul riscă o amendă de până la 75.000 de lei, în jur de 4.000 de euro sau închisoare de până la 6 ani. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Moldova Zoom. Chișinău.
1: Metropolia Moldovei, biserica subordonată canonic Moscovei din Republica Moldova, a reacționat oficial după publicarea investigației Cutia Neagră Plus de la TV8, televiziune independentă din Republica Moldova, care aduce în atenție proprietăți imobiliare și tranzacții controversate asociate șeful acestei structuri, Mitropolitul Vladimir. Instituția vorbește despre un atac de imagine bine regizat, însă evită să răspundă punctual la întrebările formulate în ancheta jurnalistică privind apartamentul de lux, litigiile patrimoniale și alte aspecte susținute prin documente prezentate de reporteri. Expertul Mihai Isa consideră că reacția reprezintă o încercare de a ascunde faptele în spatele altarului. Declarațiile și comunicatul oficial al Mitropoliei Moldovei sunt sintetizate de Liliana Barbăroșie.
3: Într-un comunicat publicat la două zile de la apariția investigației, Mitropolia afirmă că există, citez, motive serioase pentru a presupune că este vorba despre, din nou citez, un atac de imagine bine regizat și cu scopuri clar stabilite din start. Avem motive serioase să presupunem că acest atac mediatic este un prim pas dintr-un amplu scenariu de denigrare a Mitropoliei Moldovei și personal a înalt preasfințitului Vladimir, se arată în poziția oficială a instituției. Reprezentanții Mitropoliei fac apel la, citez din nou, corectitudine, responsabilitate și respect reciproc și avertizează asupra efectelor pe care le-ar putea avea subminarea autorității și misiunii bisericii în societate. Comunicatul nu răspunde însă punctual întrebărilor formulate în investigația TV8 privind proveniența unor bunuri imobiliare, condițiile în care acestea au fost dobândite sau litigiile patrimoniale descrise de jurnaliști. Investigația publicată de TV8 a prezentat informații despre un apartament de lux aflat într-un bloc construit în imediata apropiere a sediului Mitropoliei și înregistrat, potrivit documentelor analizate de jurnaliști, pe numele de Mirian al mitropolitului Vladimir Nicolae Cantarean. Ancheta relevă că proiectul imobil chiar a fost contestat an la rând și s-a lovit de refuzurile autorităților, fiind autorizat în cele din urmă prin hotărâri judecătorești. Reporterii citează surse potrivit cărora apartamentul i-ar fi fost oferit mitropolitului Vladimir după ce mitropolia și-ar fi dat acordul pentru edificarea imobilului, chiar dacă dezvoltatorul respinge această versiune și afirmă că apartamentul ar fi fost cumpărat fără a prezenta însă detalii despre tranzacție. Investigația nu stabilește existența unor infracțiuni și nu demonstrează că apartamentul ar fi reprezentat o recompensă pentru susținerea proiectului imobiliar, însă formulează o serie de întrebări de interes public care ar putea justifica verificări din partea instituțiilor competente. Bună oară, cu privire la întrebarea dacă anumite bunuri au fost obținute prin folosirea influenței funcției și printr-un sistem financiar lipsit de transparență. Investigația readuce în atenție și reședința din Trușeni, despre care mitropolitul Vladimir susținea de-a lungul anilor că aparține unei rude, Nelei Caciuc, femeia care a apărut anterior într-o investigație a ziarului de gardă în imagini considerate compromițătoare alături de ierarh, fiind descrisă de jurnaliști ca având o relație apropiată cu acesta. În prezent, bunurile sunt revendicate în instanță ca parte a patrimoniului mitropoliei. În același dosar apare și omul de afaceri Igor Krapivka, care afirmă că ar fi împrumutat mitropoliei circa 1,5 milioane de lei pentru achiziția terenurilor și construcția reședinței, motiv pentru care contestă acum pe cale judiciară drepturile de proprietate asupra imobililor ale femeii. Comentatorul Mihai Isac, senior editor la Karadeniz Press, a apreciat că reacția mitropoliei la investigația TV8 reprezintă o încercare de a deplasa atenția de la fondul acuzațiilor.
5: Este o reacție tardivă la o investigație demarată de echipa televiziunii TV8 de mai multe luni și a venit doar ca o încercare de a ascunde faptele mitropolitului Vladimir în spatele unor declarații care fac apel la bunătatea oamenilor, care fac apel la respectul față de biserică. Deci este o încercare de a ascunde faptele mitropolitului Vladimir în spatele altarului.
3: A declarat Isac, potrivit acestuia, instituția bisericească ar utiliza prestigiul de care se bucură în societate pentru a evita un control public riguros asupra unor presupuse tranzacții controversate.
5: Nu este pentru prima dată când se întâmplă acest lucru. Anterior, mass media din Republica Moldova a demonstrat și fapte mai puțin creștinești ale arhiepiscopului Marchel de Bălți. Ne aducem aminte și incidentul când în incinta unei mănăstiri din Republica Moldova au fost furate în timpul unei spargeri, inclusiv arme de foc.
3: A afirmat expertul. Mihai Sac a susținut că investigația TV8 nu reprezintă un episod izolat, amintind că și anterior presa din Republica Moldova a publicat materiale privind presupuse nereguli sau situații controversate în care au fost implicați reprezentanții clerului.
5: Este clar că o parte din clericii Mitropoliei Chișinăului și întregii Moldove folosesc instituția drept paravan ca justificare pentru a nu accepta un scrutin public, un scrutin din partea autorităților în drept, asupra modului în care

0: milioane și milioane de lei, care afectează bunăstarea cetățenilor Republicii Moldova și care ridică anumite semne de întrebare cu privire la natura relațiilor dintre Mitropolitul Vladimir și alte persoane implicate în acest caz.
1: A declarat Isaac, până în prezent autoritățile nu au anunțat inițierea unor verificări oficiale în legătură cu informațiile prezentate în investigație. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru RFI.
2: Cronica lui Vitalie.
3: O situație ușor paradoxală, cuvântul Transnistria a fost interzis. În Transnistria, o lege propusă de așa numitul lider transnistrian prevede că locuitorii din regiunea separatistă din stânga Nistrului care vor folosi acest termen riscă amendă și închisoare, ne explică Vitalie Cojocar în cronica lui Vitalie.
4: Zona separatistă din stânga Nistrului este numită în popor Transnistria. Desigur, autoritățile constituționale de la Chișinău sunt extrem de atente la felul în care folosesc termenul. De pildă, în comunicările oficiale de la Chișinău, mai nou, cuvântul Transnistria a fost înlocuit de regiunea din stânga Nistrului. Se vorbește și despre zona de securitate. Oficialii de la Chișinău nu interzic folosirea cuvântului, dar îl evită pentru a nu da apă la moara celor care ar putea considera teritoriul din stânga Nistrului o formațiune statală independentă. În presa de la Chișinău se folosește însă Transnistria. De regulă îi se zice regiunea Transnistria sau regiunea transnistreană din aceleași motive. Nu există o țară cu această denumire. De pildă, cuvântul Transnistria este folosit de Agenția Oficială de Știri a Republicii Moldova, Mold Press. Lucrurile se schimbă însă complet la Tiraspol. La televiziunea controlată de separatiști, unde există emisiune în așa zisa limbă moldovenească, de fapt limbă română, nu veți auzi să se spună Transnistria. Acolo se vorbește exclusiv despre o țară numită, iar aici, atenție, Nistrenia. Separatiștii își numesc formațiunea statală Republica Moldovenească Nistreană, pe scurt RMN. În rusă nu sună ca o investigație medicală, îi se zice PMR. Recent, separatiștii de la Tiraspol au anunțat că merg mai departe, vor să-i pedepsească pe toți cei care vor folosi cuvântul Transnistria. Paradoxal, dar în Transnistria se vor aplica amenzi pentru cuvântul Transnistria. În așa zisul Parlament, numit Consiliul Suprem, a fost înregistrat un proiect de lege. Inițiativa a fost depusă pe 1 iunie chiar de liderul nerecunoscutei Nistrenii, Vadim Krasnoselski. Conform proiectului, utilizarea denumirii Transnistria în discursurile publice, în opere și în mass media, în orice limbă, va fi pedepsită. Este prevăzută și o amendă de 420 de ruble transnistrene, ori, cum se zice la televiziunea din Tiraspol, 420 de ruble nistrene. Asta înseamnă aproape 26 de dolari. Mai mult, cei care sunt prinși că folosesc cuvântul Transnistria pot fi reținuți și încarcerați în așa zisă Nistrenia pentru 15 zile. Pentru funcționari, amenda este de 52 de dolari. Persoanele juridice ar plăti în jur de 650 de dolari pentru folosirea cuvântului Transnistria. În acest moment, cuvântul Transnistria este interzis doar pentru vorbitorii de limbă rusă. Acum însă legea se vrea extinsă și la vorbitorii de limbă română sau engleză, de fapt, în orice limbă va fi interzis să spui Transnistria în Transnistria. Care este motivul acestei legi bizare? Separatiștii din Tiraspol consideră că folosirea cuvântului Transnistria este o manifestare a nazismului. Aceștia leagă termenul de momentul în care regiunea a fost controlată de România în al doilea război mondial, dar și de lagărele din Transnistria unde au fost deportați și uciși evrei, dar și romi.
2: Cronica lui Vitalie.
3: Rămânem la subiectul transnistrean. În regiunea separatistă pro-rusă a Republicii Moldova, un tânăr face închisoare de 4 ani pentru că a refuzat să facă serviciul militar în structurile paramilitare transnistrene. Emilian Ceban a fost condamnat la 12 ani de închisoare pentru, citez, trădare de patrie. Pe când avea 18 ani, Emilian Ceban a refuzat să semneze un contract cu așa numita armată transnistreană. Acum, după 4 ani de detenție, tânărul este în continuare deținut în condiții precare, iar Asociația Promolex, asociația de la Chișinău care se ocupă de câteva decenii de subiectul respectării drepturilor omului în Transnistria, cere autorităților moldovene, dar și organizațiilor internaționale să intervină în acest caz. Invitatul Moldova Zoom de astăzi este directorul Asociației Promolex, Ion Manole. Invitatul de astăzi al emisiunii Moldova Zoom este Ion Manole, este directorul asociației Promolex de la Chișinău, asociație care de câteva decenii deja se ocupă de

0: promovarea și monitorizarea drepturilor omului în regiunea transnistreană. Este o regiune, domnule Manole, în afara oricăror criterii internaționale pe care le cunoaștem noi sau pe care le putem imagina legate de drepturile omului. Iată că acum ultimul caz pe care l-a relatat asociația dumneavoastră este cel al unui tânăr de 18 ani și care a fost condamnat la 12 ani de închisoare pentru faptul că nu a vrut să semneze un contract militar cu structurile din regiunea transnistreană. Cum ați descoperit dumneavoastră cazul și practic vorbim de un abuz care se întâmplă în imediata apropiere a Uniunii Europene?
1: Da, din păcate aceste abuzuri se întâmplă deja de peste 30 de ani, 3 decenii, în care oamenii nu au acolo niciun instrument legal și eficient de apărare. Drepturile omului se încalcă peste tot. Pentru noi contează să existe pentru victime și apărătorii ei mecanisme și instrumente eficiente de apărare atunci când aceste drepturi sunt încălcate. Ori într-un teritoriu precum cel din stânga Nistrului, teritoriul Republicii Moldova, mă refer aici, nu poate a priori să existe un mecanism sau un instrument, pentru că această entitate a fost creată tocmai pentru a controla acest teritoriu și, respectiv, locuitorii de acolo sunt ostaticii acestor situații. După cum spuneam, din păcate, 3 decenii oamenii nu au absolut niciun drept, nu au nicio libertate. Este foarte greu astăzi să aflăm noi cazuri, este foarte greu astăzi să monitorizăm realitatea din acest teritoriu, dar oricum încercăm să o facem. Cum ajung oamenii la noi? Din păcate, mai greu, pentru că, în primul rând, noi nu avem de peste 10 ani de zile acces în acest teritoriu. În al doilea rând, oamenii nu au încredere în posibilitățile organizațiilor de drepturile omului din țară, dar și în instituțiile internaționale care se preocupă de apărarea drepturilor omului, pentru că ele nu mai sunt sau nu pot fi eficiente în condițiile în care Federația Rusă controlează acest teritoriu.
0: Domnule Manole, deci practic cazul lui Emilian Ceban, tânărul de 18 ani, demonstrează faptul că orice locuitor al regiunii poate deveni victima abuzului administrației de la Tiraspol fără a putea miza pe o apărare în instanță sau pe protecția unor autorități constituționale.
1: Așa este, confirm acest lucru, dar ce aș vrea să adaug aici este faptul că este foarte trist faptul că, practic, doar apelurile apărătorilor drepturilor omului, ale organizațiilor societății civile, rămân de multe ori unicul instrument și speranță de a salva vieți și destine în stânga Nistrului. Noi nu avem alte instrumente, din păcate. Deci noi trebuie să aducem în spațiu public problema de care noi am aflat. Noi încercăm prin această aducere în spațiu public a informației să punem presiune pe autorități, să punem presiune pe organizațiile care ar avea posibilitatea să facă ceva. Spre exemplu, în cazul apelului nostru, venim către OSCE cel puțin să-l viziteze, să obțină permisiunea de a-l vizita și de a-l examina din punct de vedere medical, să vedem care este starea lui și ce se întâmplă cu el. Pentru că, pe de altă parte, cunoaștem și condițiile din așa zisa detenție din stânga Nistrului. Este cea mai încarcerată regiune din Europa, deci dacă ne uităm la rata de încarcerare, este cea mai înaltă, inclusiv mai înaltă decât în Federația Rusă, era inclusiv înainte de războiul din Ucraina din 2022. Deci, fiind supraîncărcată cu deținuți, evident că și condițiile sunt foarte rele și tratamentele la fel. De asemenea, sub finanțarea acestor instituții penitenciare, așa zise instituții penitenciare din stânga Nistrului, joacă un rol important, mai ales din perspectiva medicinii. Oamenii care sunt deținuți în aceste instituții ilegale, datorită tratamentului inuman, datorită condițiilor inumane de acolo, au nevoie și de tratament medical pe care nu-l pot obține. Și aici finalizez doar cu o idee. Dacă te afli acolo, într-o închisoare din stânga Nistrului și nu ai pe nimeni la libertate care să lupte pentru tine, care să vină să-ți aducă medicamente sau hrană, practic ești condamnat.
0: Domnule Manole, ca să înțelegem, care sunt condițiile de detenție în Transnistria?
1: Practic, noi nu am avut absolut niciodată vreo misiune internațională sau națională care ar fi documentat situația reală din acest teritoriu. Ceea ce am putut noi face niște concluzii au fost doar extrase din istoriile anumitor persoane și victime.
0: Descrieți-mi ce înseamnă o închisoare în Transnistria, o celulă în Transnistria, un an de închisoare acolo. Noi suntem obișnuiți cumva cu faptul că există niște standarde în Uniunea Europeană, în Occident în general, în Transnistria ele funcționează?
1: Nu. Absolut. Deci un an de închisoare, spre exemplu, în zidurile din stânga Nistrului, ale închisorilor de acolo, înseamnă un coșmar de neimaginat pentru rude și pentru victima care se află acolo. Rudele sunt practic deposedate de orice avere, se cer și se obțin de la victime prin intermediul avocaților locali, prin intermediul structurilor de acolo, dar și prin intermediul sistemului penitenciar de acolo, sume enorme de bani. Eu cunosc cazuri când oamenii și-au vândut absolut totul ca să poată cumva salva viața și soarta unor tineri. Până la urmă au vândut, au pierdut proprietățile, au dat toți banii, au plecat peste hotare să muncească în continuare, iar copiii lor așa și-au rămas și au stat terminul de plin. Este un coșmar pentru cei care se află acolo, deoarece nu sunt condiții, nu există tratament medical, mâncarea sau alimentarea este foarte slabă. Deci condițiile inumane mai grele și mai urâte și mai problematice decât le cunoaștem noi din Uniunea Sovietică, din lagărele staliniste.
0: Căldură, iarna, condiții sanitare în sensul baie, WC-ul, cum e acolo?
1: Dacă ai pe cineva în afară care să plătească pentru lemne, care să plătească pentru mâncare, care să plătească pentru condiții mai bune, atunci ai șansa să supraviețuiești. Dacă nu ai, atunci depinde totul de starea sănătății tale.
0: Din punct de vedere legal, juridic, internațional, toți deținuții din Transnistria în acest moment sunt condamnați de un tribunal nerecunoscut, ilegal. În cazul tuturor acestor oameni, apropo să-mi spuneți cam din cifrele dumneavoastră, cam câți deținuți există în Transnistria, cam toți acești oameni ar putea la un moment dat să atace în judecată Republica Moldova și probabil Federația Rusă, pentru că se consideră că controlul de fapt al regiunii este deținut de Rusia.
1: În stânga Nistrului avem peste 2000 de persoane care sunt lipsite de libertate. Este un număr destul de mare, după cum vă spuneam, rata la 100.000 de locuitori este cea mai înaltă din tot spațiul european și al Consiliului Europei. Da, într-adevăr, este un nod foarte greu de dezlegat și de asta noi insistăm întotdeauna ca autoritățile în sfârșit să pornească discuții, pentru că numai prin aceste eforturi putem să găsim cele mai bune soluții.
0: Exact asta era întrebarea mea. Cum poate fi acest nod de probleme integrat în discuțiile care au acum loc cu Tiraspolul, în contextul eforturilor Chișinăului de a dezlega această problemă transnistreană, inclusiv în contextul integrării europene a Republicii Moldova? Transnistria este într-o criză profundă, Rusia nu mai livrează gaz gratuite în regiune și acum Tiraspolul este cumva în situația de a merge cel puțin la niște discuții cu Chișinăul. Ce loc ar trebui să aibă în aceste discuții, dincolo de aspectele politice, economice, problemele legate de drepturile omului?
1: Din păcate, nu am fost susținuți pe parcursul anilor de către autorități. Foarte multe guvernări au avut alte interese decât drepturile omului. Nici astăzi nu este situația excelentă sau perfectă, dar cel puțin în contextul eforturilor noastre de integrare europeană apare această fereastră de oportunitate inclusiv pentru drepturile omului în stânga Nistrului. Și am văzut deja anumite schimbări, autoritățile, de fiecare dată atunci când la nivel politic se organizează evenimente sau discuții sau negocieri, întotdeauna pe masă capitolul și subiectul drepturilor omului este prezent. Ceea ce este un început bun. Din punctul meu de vedere, durează prea mult acest început, trebuie să trecem și la pași concreți. Acum, dacă vorbim despre regiune, implicarea Rusiei și comportamentul regimului de la Tiraspol, haideți să ne uităm și la ultimele evoluții. Putin recent a emis un decret prin care menționează Transnistria ca o entitate, fără a specifica că este o regiune a Republicii Moldova, și menționează că oferă cetățenie generos din nou locuitorilor din Transnistria sau regiunea transnistreană. Acest lucru este evident și spune foarte mult. Pe de o parte, foarte puțini locuitori din regiune nu au cetățenia Federației Rusiei. Deci, cred că mesajul este cu totul altul decât cel adresat locuitorilor din regiune. Eu cred că în condițiile actuale ale războiului din Ucraina, Am putea asista și la un fenomen invers. Locuitorii cu cetățenie rusă ar trebui și ar putea să renunțe la cetățenia Federației Ruse. Oamenii văd, înțeleg comportamentul și agresiunea Federației Ruse împotriva Ucrainei și sper eu foarte mult că aceste mesaje și aceste tentative de intimidare din partea Federației Ruse către autoritățile și societatea din Republica Moldova nu își vor atinge scopul, mai ales că Ucraina, căreia îi dorim rezistență în continuare, ea rezistă, continuă să reziste și să-și apere teritoriul și cetățenii săi.
0: Mulțumesc tare mult pentru această discuție. Ion Manole, directorul Asociației Promolex de la Chișinău, organizație care se ocupă de câteva decenii deja de situația drepturilor omului din regiunea transnistreană. Ne apropiem de finalul emisiunii Moldova Zoom. Vă reamintesc pe scurt principalele informații din actualitatea din Republica Moldova. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a confirmat faptul că s-a aflat într-o escală la Chișinău în timpul deplasării în Marea Britanie. Uniunea Europeană va deschide zilele următoare primul cluster de negocieri de aderare cu Ucraina și Republica Moldova. Sprijinul României pentru integrarea europeană a Republicii Moldova a fost discutat la București în cadrul unei vizite a deputaților din Comisia pentru Integrare Europeană din Parlamentul Moldovean. Crește valul de fraude telefonice și online. Autoritățile avertizează că infractorii folosesc metode tot mai sofisticate, inclusiv platforme investiționale false și site-uri care emită instituțiile publice. Prim-ministrul moldovean Alexandru Munteanu participă la summitul procesului de cooperare din Europa de Sud-Est, care are loc astăzi la Sofia, capitala Bulgariei. În Transnistria, regiunea separatistă pro-rusă a Republicii Moldova, din lipsă de bani pentru pensii și salarii, administrația locală a decis oprirea iluminatului rutier și stradal după ora 10 seara și 17 primării din Călăraș s-au amalgamat voluntar și vor primi sume importante de bani pentru dezvoltare din guvernul de la Chișinău. Amalgamarea face parte din reforma administrației publice locale, una din cele mai ambițioase reforme ale actualei guvernări. Încheiem aici ediția de astăzi a Moldova Zoom. Sunt Lina Grâu și împreună cu colegii care au contribuit la emisiune și Vlad Tofan de la Pupitrul Tehnic, vă mulțumim că ne ascultați pe oricare dintre malurile Prutului v-ați afla. Rămâneți cu RFI, la fix vin știrile cu Andreea Pietroșel.
2: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii la RFI România.
3: RFI.

0: Ascultați Refiesta ora 11.
1: Andreea Pietroșel.
0: Guvernul Tomac are zero șanse să fie învestit, o spune la RFI senatorul USR Ștefan Pălărie. El consideră că premierul desemnat ar trebui mai degrabă să-și depună mandatul. Rusia recunoaște oficial că se confruntă cu probleme de aprovizionare cu combustibil pe fondul intensificării atacurilor ucrainene asupra infrastructurii energetice și a rutelor logistice din teritoriile ocupate. Și noul guvern bulgar, condus de premierul prorus Rumen Radev, intenționează să pună capăt livrărilor de arme către Ucraina. Guvernul Tomac are zero șanse să fie învestit, spune la RFI senatorul USR Ștefan Pălărie. El consideră că premierul desemnat ar trebui mai degrabă să-și depună mandatul.
2: Cred că în momentul de față șansele unei învestituri, unei guvern Eugen Tomac, sunt aproape de zero. Noi nu fugim de un guvern minoritar. Dacă asta va însemna să fie un premier din polul care într-adevăr și-a luat în serios misiunea de reforme și asta înseamnă o nominalizare pentru un premier, noi nu ne dăm deoparte.
3: Credeți că domnul Tomac ar trebui să-și depună mandatul de premier desemnat?
2: Da, eu cred că asta ar fi o decizie responsabilă și onorabilă. Încă o dată, în momentul în care tu ai din partea tuturor partidelor politice refuzuri de a fi investit și mai degrabă, și de fapt nicio promisiune sau niciun răspuns favorabil limpede, fără echivoc, că un partid politic susține această construcție, atunci mi-e teamă că pentru România va fi un lucru mai rău să mergem așa ca într-o farsă până la capăt, ducând, în opinia mea, România inclusiv în derizoriu, mai degrabă un mandat depus. E o chestiune, în opinia mea, și onorabilă și mai responsabilă pentru țara.
0: L-am ascultat pe senatorul USR Ștefan Pălărie, intervievat de Cosmin Rușcior. Rusia recunoaște oficial că se confruntă cu probleme de aprovizionare cu combustibil pe fondul intensificării atacurilor ucrainene asupra infrastructurii energetice și a rutelor logistice din teritoriile ocupate. Situația afectează deja mai multe regiuni din sudul țării și peninsula Crimea, ne spune Mădălina Șerban.
4: Ministerul rus al energiei a recunoscut că atacurile lansate de Ucraina asupra infrastructurii energetice au provocat dificultăți temporare în aprovizionarea cu combustibil în mai multe regiuni din sudul Rusiei. Autoritățile de la Moscova au anunțat formarea unui grup de lucru împreună cu marile companii din sector pentru a menține stabilitatea livrărilor. În paralel, vicepremierul rus Alexander Novak a declarat în timpul forumului economic de la Sankt Petersburg că Rusia produce în prezent mai puțin petrol decât era planificat. El a spus că motivul este apariția unor reparații neprevăzute la unele instalații, dar nu a oferit alte detalii. Criza combustibilului este agravată de campania susținută a Ucrainei împotriva infrastructurii din teritoriile ocupate. Potrivit BBC, Crimea se confruntă cu dificultăți logistice serioase. Autoritățile instalate de Moscova în Crimea și în regiunea Lugansk au aplicat deja restricții la distribuția benzinei. În plus, guvernul rus a decis să interzică exporturile de cherosen până la sfârșitul lunii noiembrie. Prin aceste atacuri, Ucraina vizează să reducă alimentarea cu combustibil a armatei ruse și să diminueze veniturile din energie care finanțează efortul de război al Moscovei.
0: Am ascultat-o pe Mădălina Șerban. Noul guvern al Bulgariei, condus de premierul prorus Rumen Radev, intenționează să pună capăt livrărilor de arme către Ucraina. O decizie care ar contraveni încercărilor Uniunii Europene de a exercita presiune asupra Rusiei pentru a pune capăt războiului. Maria Ilie.
5: Ucraina are nevoie de mai mulți oameni, nu de mai mult armament, le-a declarat marți jurnaliștilor la Sofia ministrul apărării Dimitar Stoianov. El a pledat pentru o pace justă care să fie definită de ambele părți participante la conflict, conform Bloomberg. Comentariile sale reflectă poziția premierului Rumen Radev, potrivit căruia războiul nu va fi rezolvat pe câmpul de luptă. Radev a fost comandant al forțelor aeriene și președinte până în ianuarie anul acesta, s-a opus în repetate rânduri sprijinului militar acordat de Uniunea Europeană Kievului. El a cerut de asemenea ridicarea sancțiunilor împotriva Kremlinului, argumentând că acestea afectează economia europeană. Premierul, care a preluat funcția luna trecută, a promis să sporească rolul Bulgariei în deciziile comune europene. Din 2022, Bulgaria a trimis 13 pachete de ajutor militar Ucrainei, dar valoarea și conținutul acestora au fost clasificate. Planul de oprire a sprijinului vine la doar câteva zile după ce liderii Franței, Germaniei și Marii Britanii i-au cerut președintelui rus Vladimir Putin să accepte o încetare imediată și completă a focului, care să permită începerea negocierilor pentru un acord de pace durabil.
0: Am ascultat-o pe Maria Ilie. Iată cum datele meteo. 26 de grade sunt în capitală, maxima ajunge la 29 la prânz, avem 26 de grade acum și la Craiova. Potrivit site-ului ANM sunt 25 de grade la Cluj-Napoca, Iași, Sibiu și Chișinău și 28 la Timișoara. Rămâneți pe RFI!
1: RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România. Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
6: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să îți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: RFI.
1: Bun găsit tuturor! Sunt Mihaela Dăteoglu și vă propun pentru astăzi să vorbim despre o conferință. Crea AI, educație, creație și identitate artistică în era inteligenței artificiale a fost titlul unei conferințe care s-a desfășurat în cadrul Romanian Creative Week la Iași la sfârșitul lunii mai și care și-a propus să deschidă un dialog între mediul academic și factorii de decizie privind transformările profunde generate de inteligența artificială asupra procesului de gândire, creație și educație. Tema centrală a conferinței a fost discernământul ca abilitate fundamentală în contextul co-creației om-inteligența artificială, cu accent pe necesitatea integrării unor noi module educaționale dedicate dezvoltării capacității de selecție, evaluare și decizie. Conferința a reunit profesori universitari ai universităților creative din Cluj, Timișoara, Iași și București, din diferite domenii ale creației: arte vizuale, muzică, arte teatrală și cinematografică și arhitectură, oferind un cadru interdisciplinar de reflexie și dialog. Ea a marcat de asemenea lansarea unei inițiative privind dezvoltarea unor module educaționale dedicate formării discernământului cu potențial de implementare la nivel național și european. Am stat de vorbă cu Venera Arapu, coordonatoarea acestei conferințe și conferențiar universitar doctor în cadrul Departamentului de Modă și Design Vestimentar la Universitatea Națională de Arte din București, Anca Ioniță, directoarea Departamentului de Studii Teatrale din cadrul Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică Ion Luca Caragiale din București și conferențiar universitar doctor în cadrul Departamentului Studii Teatrale al Facultății de Teatru, și Alina Maria Griga, lector universitar doctor la Departamentul de Modă Design Vestimentar al Facultății de Arte Decorative și Design de la Universitatea Națională de Arte București. Conferința Crea AI, educație, creație și identitate artistică în era inteligenței artificiale este un subiect important pe care cred că nici măcar nu reușim să-l cuprindem pe de-a întregul în momentul de față, pentru că modul în care inteligența artificială ne influențează viața și ne va influența viața crește sub ochii noștri. Venera Arapu, aș vrea să începem puțin și să plasăm contextul acestei conferințe care a avut loc.
2: Ideea acestei conferințe a apărut din conștientizarea faptului că în mediul universitar, și vorbesc de cel artistic, deci sunt conferențiar la Universitatea Națională de Arte din București, deci am realizat că deja studenții noștri încep să facă apel la inteligența artificială în procesul lor creativ, la cursurile teoretice și practice. La cursurile teoretice cu atât mai au aderat mai repede, pentru că artistul nu este făcut neapărat să scrie sau să comenteze despre propria lui creație. Deci avem o dificultate în a ne vedea pe noi, în a ne disocia și a ne vedea și a ne analiza creația. Dar suntem obligați în anumite situații, mă refer la lucrări de licență, de dizertație, de doctorat, suntem obligați să construim un material scris. Bineînțeles, se face apel la ChatGPT, pentru că este gratuit, este la îndemâna tuturor studenților, dar am realizat că nu au mijloacele necesare, nu au o metodologie la care să se raporteze, anume ai voie sau nu ai voie să-l folosești. Există tool-uri de verificare. Suntem obișnuiți cu verificările pentru plagiat, dar acum avem și verificări pentru utilizarea inteligenței artificiale, care nu sunt reglementate în niciun fel. Deci am realizat această problemă uriașă și faptul că, de exemplu, depunerea dosarelor pentru licență, pentru dizertație sau pentru doctorat trec prin acest filtru al acestui tool de verificare care poate să te blocheze. Deci o similitudine AI nu spune nici că AI ți-a făcut lucrarea, doar dă un grad de similitudine care, de fapt, din punct de vedere juridic, în primul rând, nu înseamnă absolut nimic. Numai că, în momentul de față, putem fi împiedicați să ne terminăm studiile sau doctoratul, deci etape de viață în care studentul, doctorandul a muncit, pot să fie blocate de acest tool de verificare. Ce mi se pare total injust în momentul de față și de neînțeles pentru mine este faptul că omul în general și nu numai în domeniile creative, cu toții trăim angoasa asta că vom fi înlocuiți de inteligența artificială. Deci vrem să nu fim excluși, să rămânem relevanți și cu toate astea în mod absolut de neînțeles, absurd aș spune, tot noi, oamenii, punem aceste tool-uri de verificare înaintea noastră. Adică, în mod normal, aceste lucrări despre care vorbeam, ele au dreptul la a fi judecate, analizate, evaluate de om, de o comisie umană, de specialiști care să spună, este lucrarea la nivelul cerut sau nu. Există situații în care poți fi blocat de o chestie pe care omul a pus-o, de fapt, într-un loc în care nu ar trebui să fie. Deci aceste lucruri le-am cercetat un pic ce se întâmplă în alte părți ale lumii și pot să spun că peste ocean, mă refer în America și Canada, există foarte multe situații în care universități de artă, că aici e problema cu creativitatea și cu autoratul mai mult decât în alte părți, au abolit aceste sisteme de verificare, le-au scos total, pentru că au apărut mii de procese și s-a înțeles că ele nu și-au locul acolo, adică nu sunt în măsură să ne blocheze și au fost prin urmare îndepărtate. Ok, asta este unul din aspecte. Deci mi-am dat seama că e nevoie în România și peste tot. De altfel, facem parte dintr-un sistem mare care cu toții vom funcționa după niște reguli comune până la urmă. Adică poate că, de exemplu, în Statele Unite sau în Canada, poate că evident au început înaintea noastră să folosească acest instrument, dar lucrurile au ajuns și la noi. Poate că în Franța sau în Marea Britanie sau în Italia sau poate că acolo și ei sunt înaintea noastră ca etapă. Avem aceste probleme și mi-am dat seama că ele trebuie reglementate. În același timp, sistemul educațional, universitar, artistic trebuie să beneficieze de un cadru la care noi trebuie să lucrăm împreună. Deci eu am inițiat această primă conferință între diverse universități artistice din țară, Timișoara, Iași, București. Am antrenat și Facultatea de Arhitectură Ion Mincu din București, inclusiv am avut o participare de la Facultatea de Filozofie, vorba de centrele de cercetare din aceste două universități, tocmai pentru a iniția o platformă de dialog între universitățile creative și să putem să înțelegem cu toții cum se văd problemele cu care ne izbim în lucrul nostru de zi cu zi, cu studenții, cu doctoranzii, cu masteranzii, cum se simt aceste probleme, care pot fi diferite. Deci noi, ca Universitate de Arte, avem două facultăți, Facultatea de Arte Plastice și cea de Arte Decorative. Artele decorative suntem mai degrabă înspre industrii creative. Artele plastice sunt strict artă pură. Pictură, grafică, deci este ceea ce...
0: Manual.
2: Exact.
0: AI-ul nu prea are ce face acolo.
2: Partea de arte plastice se simte un pic mai la adăpost și în același timp există și recul, adică există refuz.
0: O respingere.
2: O respingere. Respingerea este comună în discuția de la conferință. Ne-am dat seama că această respingere pe care o simțim fiecare nu este spusă, nu este verbalizată între noi. Prin urmare, ce avem de făcut, știți cum e, trenul este venit, e aici, e în gară. El nu trebuie să plece și să ne lase. Trebuie să ne suim în el, adică inteligența artificială este deja un mediu de viață, așa cum a fost apariția internetului acum 30 de ani. Trăim un moment în care dintr-o dată parcă pricepem cu toții că e un mediu în care noi trebuie să ne adaptăm. Nu trebuie să ne blocăm ochii și urechile. Trebuie să înțelegem că nu avem altceva de făcut decât să încercăm să pregătim studenții să învețe să funcționeze cu acest instrument. Trebuie să ajungem să introducem cursuri opționale, care evident în viitor vor deveni obligatorii. Dar schimbarea trebuie să pornească, de unde poate să pornească decât de la noi. Noi nu înseamnă o singură universitate. Adică dacă facem lucrul ăsta separat, căci inițiative există la toată, în toate părțile, nu putem să tragem o concluzie comună. Adică nu putem să transformăm această problemă în niște decizii cu care să putem să mergem către Ministerul Educației, pentru că vom avea nevoie și de sprijinul lor pentru legiferare, dar trebuie să începem de undeva. Și asta este platforma asta de dialog pe care îmi doresc să o extindem și din aceste discuții să tragem niște concluzii ce avem de făcut.
0: Deci suntem abia la începutul unui dialog,
2: da,
0: în care plasăm, da, cât de cât problema pentru a încerca să înțelegem,
2: exact,
0: despre ce,
2: exact,
0: e vorba.
2: Facem problemele să fie comune.
0: În,
2: să
0: în condițiile în care problemele de azi nu vor fi cele de mâine. Vor fi chiar mai multe.
2: Pentru că ideea e că tehnologia avansează și noi suntem din nefericire, chiar din nefericire, în poziția în care ne străduim doar să ținem pasul cu ea. Dar ea e întotdeauna va fi înaintea noastră. Noi încercăm să ne adaptăm la ea, ea există și din nefericire ne pune în față niște obligații de adaptare. Deci noi trebuie să le vedem, să le conștientizăm și să acționăm ca atare. Adică nu putem sta. Ca profesori trebuie să învățăm și noi. Deci asta este un alt aspect. Noi trebuie să trecem printr-un proces de formare. Să învățăm personal să lucrăm cu acest instrument. Deci aici fac o mică paranteză. Eu personal am făcut acest exercițiu în sensul că am scris o teză de cercetare care se numește Discernământ, devenire și identitate creativă raportată la apariția inteligenței artificiale. Și scriind această carte, mi-am dat seama că totul se va face de acum înainte așa, adică și cercetarea. Prin urmare, m-am gândit să fac un exercițiu de dezvoltare a acestei lucrări împreună cu inteligența artificială. Și de la o lucrare de 150 de pagini, am ajuns la o lucrare de 350 de pagini și la două caiete care au documentat procesul, în care am învățat toate, toate problemele pe care acest tip de lucruri le ridică, ca începător, să spunem. Deci vezi cât de greu e și cât de mult contează următorul aspect, discernământul. Deci ești pus în situația, utilizând instrumentul, dacă nu iei de-a gata ceea ce el îți dă și doar integrezi, ci pur și simplu ești în situația în care devii, să spunem, curator al propunerilor pe care le generează, care sunt multiple și care, aparent, sunt sclipitoare toate, la o primă vedere, dar cu discernământ îți dai seama că, de fapt și de drept, chiar dacă ele par sclipitoare, ele te pot trage de la identitatea ta proprie. Adică poate să ți se pară atractiv să folosești materialul acela dacă uiți cine ești. Pentru că ce îți propune inteligența artificială? Îți propune multiple variante care de fapt sunt preluate din ceva ce există, din ideile altora. Adică e o compilație de diverse lucruri care nu sunt în niciun caz ale noastre. Trebuie să vedem în ce fel materialul pe care ni-l furnizează, indiferent că e vorba de imagine sau de text, ne corespunde sau nu ne corespunde. Și aici ajungem la identitate proprie, care trebuie construită și trebuie să ne ajutăm studenții să-și o definească. Deci când ieși de pe băncile facultății, ca să zicem așa, trebuie să știi, ca și absolvent, cine ești? Deci rolul profesorului va fi în viitor, în afară de transmiterea de cunoștințe, va fi creionarea personalității artistice a studentului. Deci trebuie să iasă din mâinile noastre cu o înțelegere a propriei lui identități, cu, abilități dezvoltate de discernământ, în așa fel încât să poată să folosească instrumentul responsabil. Pentru că în viitor, ca artiști din toate domeniile, muzică, arhitectură, arte, teatru, film, fotografie, orice. Deci acești absolvenți vor deveni viitorii artiști, creatorii viitoarei culturi. Prin urmare, dacă vor crea viitoarea cultură împreună cu inteligența artificială, să spunem într-un tip de coautorat, pentru că cam ăsta este cuvântul, expresia utilizată, Deci cred că există această responsabilitate etică care trebuie învățată și ea și culturală pe termen lung, pentru că cultura va fi diferită. Doar că omul va rămâne în poziția să evalueze întotdeauna ceea ce va forma cultura. Iar noi, ca și profesori, suntem la bază. Deci, noi suntem responsabili de ceea ce scoatem și de ceea ce va fi.
0: Anca Ioniță, cum se văd lucrurile dinspre Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică din București?
3: E un moment foarte important pe care Venera Rapu, conferențiar la UNARTE, l-a sesizat. Pot să validez faptul că la momentul ăsta nu există o poziție comună la nivelul universităților de artă. Am răspuns foarte entuziasmată la această propunere a ei. Eu vin din partea unei universități în care partea materială, care înseamnă corpul uman în acțiune, e foarte important. De aceea nici nu prea ne-am pus întrebarea la momentul acesta, pentru că ne considerăm, așa cum a zis Venera, puțin apărați. Dar din punctul de vedere al teoriei, problema deja există. Și atunci ce a fost minunat a fost că am aflat că există la nivelul celorlalte universități și la nivelul centralului de cercetare din alte universități oameni preocupați de această problemă ca și noi. Deci, eu am reprezentat domeniul teatru, celelalte universități, design și animație, Timișoara, filozofie, istoria artei. Am aflat că există profesori universitari care se preocupă de această problemă. Deci, cel mai important lucru este că ne-am găsit între noi și că ne-am bucurat să vedem diferite aspecte ale acestei probleme.
0: Dar la UNATC, dacă ar fi să ne imaginăm, cu ce fel de probleme v-ați putea confrunta venind dinspre inteligența artificială?
3: La Facultatea de Teatru, deocamdată, ar putea să fie o problemă la nivelul scrierii dramatice. Adică
0: o piesă

0: sunteți pe RFI, este ora 13.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Acestea sunt titlurile din jurnal. Guvernul Tomac are zero șanse să fie învestit, spune la RFI senatorul USR Ștefan Pălărie. El consideră că premierul desemnat ar trebui mai degrabă să-și depună mandatul. Teheranul a declarat azi că țările din Golf au responsabilitatea legală și morală să pună capăt atacurilor americane întreprinse împotriva Iranului de pe teritoriul lor, justificându-și astfel noi lovituri asupra țărilor vecine care găzduiesc baze americane. Case, mașini și un autobuz au fost incendiate aseară în Belfast, într-o noapte de violențe care a urmat unui atac cu cuțitul de luni, de care a fost acuzat un imigrant provenit din Sudan. Un pastor din nordul capitalei Irlandei de Nord spune că au fost vizate casele persoanelor de culoare, în timp ce un parlamentar a declarat la BBC că a avut loc un pogrom bazat pe rasă. La această oră în capitală sunt 28 de grade, iată știrile pe larg. Guvernul Tomac are zero șanse să fie învestit, spune la RFI senatorul USR Ștefan Pălărie. El consideră că premierul desemnat ar trebui mai degrabă să-și depună mandatul.
2: Cred că în momentul de față șansele unei investituri, unei guvern Eugen Tomac sunt aproape de zero. Noi nu fugim de un guvern minoritar. Dacă asta va însemna să fie un premier din polul care într-adevăr și-a luat în serios misiunea de reforme și asta înseamnă o nominalizare pentru un premier, noi nu ne dăm deoparte.
3: Credeți că domnul Tomac ar trebui să-și depună mandatul de premier desemnat?
2: Da, eu cred că asta ar fi o decizie responsabilă și onorabilă. Încă o dată, în momentul în care tu ai din partea tuturor partidelor politice refuzuri de a fi investit și mai degrabă, și de fapt nicio promisiune sau niciun răspuns favorabil limpede, fără echivoc, că un partid politic susține această construcție, atunci mi-e teamă că pentru România va fi un lucru mai rău să mergem așa ca într-o farsă până la capăt, ducând, în opinia mea, România inclusiv în derizoriu, mai degrabă un mandat depus. E o chestiune, în opinia mea, și onorabilă și mai responsabilă pentru țara.
0: Senatorul USR Ștefan Pălărie, intervievat de Cosmin Rușcior. Teheranul a declarat astăzi că țările din Golf au responsabilitatea legală și morală să pună capăt atacurilor americane întreprinse împotriva Iranului de pe teritoriul lor, justificând astfel noile lovituri asupra țărilor vecine care găzduiesc baze americane, notează AFP. Maria Ilie ne spune mai multe.
4: Ministerul de Externe avertizează că Iranul nu va ezita să-și exercite dreptul inerent la legitima apărare, țintind în special baze și instalații logistice utilizate pentru operațiuni împotriva Iranului. Statele Unite și Iranul au lansat în cursul nopții de marți spre miercuri atacuri unul asupra celuilalt în regiunea Golfului, punând și mai mult la încercare un armistițiu fragil și negocierile vizând încheierea războiului, notează DPA. Răspuns pentru doborârea unui elicopter militar american, Armata Statelor Unite a lovit apărarea antiaeriană iraniană, stații de control de la sol și situri radar de supraveghere lângă strâmtoarea Urmuz, a declarat Comandamentul Central al Statelor Unite pe platforma X. Teheranul a atacat baze ale Statelor Unite din regiunea Golfului și din Iordania, inclusiv cu rachete balistice, potrivit agențiilor de presă iraniene. Armata a declarat că apărarea antiaeriană cuveitului fusese activată în timp ce sirenele de alarmă s-au auzit și în Bahrain. Armata americană și-a descris loviturile drept un răspuns proporțional la doborârea elicopterului de către Iran în largul coastei Omanului. Forțele americane au fost în situația să se apere împotriva unei agresiuni iraniene nejustificate, a mai precizat Comandamentul Central al Statelor Unite. Iranul a avertizat că nicio amenințare nu va rămâne fără răspuns. Armata americană a descris loviturile drept măsurii de autoapărare, în timp ce armata Iranului le-a calificat drept un pretext subțire.
0: Maria Ilie, mulțumim! Case, mașini și un autobuz au fost incendiate aseară în Belfast într-o noapte de violențe ce a urmat unui atac cu cuțitul de luni, la care a fost acuzat un imigrant provenit din Sudan. Un pastor din nordul capitalei Irlandei de Nord spune că au fost vizate casele persoanelor de culoare, în timp ce un parlamentar a declarat la BBC News că a avut loc un pogrom bazat pe rasă. Serviciul de pompieri și salvare din Irlanda de Nord anunță că a avut o seară aglomerată după ce a gestionat 256 de apeluri. Serviciul de pompieri a intervenit la 62 de incidente, majoritatea în zona metropolitană Belfast. După cum ne transmite corespondentul nostru Petru Cleș, violența a urmat unui atac cu cuțitul de luni seară în Belfast. Suspectul, e vorba de un sudanez de 30 de ani, urmează să compară în instanță astăzi. Poliția bănuiește că suspectul a intrat în Irlanda de Nord prin Republica Irlanda în februarie 2023 după ce venise la Dublin din Paris. El a cerut azil și i s-a acordat permis de ședere în Regatul Unit până în 2028. Transfăgărășanul, unul dintre cele mai spectaculoase drumuri de la noi din țară, ar putea fi redeschis la sfârșitul acestei săptămâni. Drumarii au terminat dezăpezirea și mai este nevoie doar de decizia autorităților după ce se vor face verificări în teren. Mâine, o comisie formată la nivelul Companiei Naționale de Administrare Infrastructurii Rutiere urmează să urce pe Transfăgărășan pentru a verifica porțiunea de drum închisă, iar dacă totul este în regulă, cel mai devreme șoseaua ar putea fi redeschisă vineri dimineață. Vă amintesc că în ultima perioadă s-a lucrat intens pentru dezăpezirea șoselei, unde stratul de zăpadă măsura mult peste 5 metri. Să mai spunem că circulația va fi permisă în intervalul 7-21. Iată acum datele meteo. ANM a emis o atenționare cod galben pentru nordul și centrul Munteniei, sudul Moldovei, nordul Dobrogei și în zona Carpaților meridional și de curbură vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, izolat vijelii și căderi de grindină. Prin acumulare vor fi cantități de apă de până la 40 de litri pe metru pătrat. Se află sub atenționare meteo și Bucureștiul, dar și județele Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Buzău, Vrancea, Galați, Tulcea și Ilfov. În București, atenționarea rămâne valabilă până vineri la ora 21. Acum în capitală avem 26 de grade, 23 de grade sunt la Cluj-Napoca, 25 la Iași și Sibiu, 26 de grade avem la Craiova, 27 de grade sunt la Timișoara și 25 de grade acum la Chișinău.
5: Cronica Pariziană, ghid cultural realizat în capitala Franței.
0: La Nantes de mâine, vreme de 4 zile, are loc Festivalul Filmului Românesc, o manifestare ajunsă la a 5-a ediție grație unei echipe de pasionați de filme românești contemporane. Vor fi proiectate în 4 zile 8 lungmetraje și o serie de scurtmetraje românești în diverse locuri emblematice ale orașului, dar și în împrejurimi. De asemenea, 3 realizatoare vor fi prezente la Nantes. Mai multe detalii despre Festivalul de Film Românesc de la Anei Girard, coorganizatoarea evenimentului și cofondatoarea Centrului Cultural Franco-Român din Nantes. A stat de vorbă cu ea Vasile Damian.
6: Să avem 3 invitați din România și unul din Paris. Am avut șansa enormă anul ăsta să avem Ruxandra Gubernat, care a regizat Vis Viața, Ioana Mischie, care a regizat Catan, și Ana Maria Comănescu, care l-a regizat pe Horia. Și toate 3 vin în timpul festivalului.
7: Și al patrulea de la Paris cine este?
6: Horia Lapteș. Nici n-am nevoie să-l numesc. Nașul festivalului pentru răjdare, pentru a fi cu noi și cu masterclass, că o să fie și el implicat pe partea asta, deci ne bucurăm să-l mai vedem încă și anul ăsta.
7: 3 femei, de ce 3 realizatoare și cum ai ajuns la ele?
6: S-a făcut legat de filme, deci anul ăsta ne-am dorit să avem ca tematică tinereța și filmele care le-am văzut înainte să selecționăm, toate erau despre tinereța, road trip în România, pe munte. Cele 3 care ne-au marcat așa mult, asta sunt. Și am avut șansă că sunt cele 3 regizoare disponibile pentru festival.
7: Există vreun mesaj în filmele lor? Ai spus de tinerețe. Poți să ne spui puțin mai mult despre filme?
6: Horia, ca și Vis Viața și Atlasul Universului, sunt 3 filme în care se vede România în ochii tinerii. Tineri și tinere, în sensul în care în filmul lui Negoiescu copilul are 10 ani și în Vis Viața sunt un pic mai în vârstă, dar totuși este cum evoluează actorii ăștia, adică personajele astea în România de azi, care sunt aspirațiile lor, obiectivele lor, dacă vor să rămână în România, dacă vor să plece în afară, unde să-și fac studiile și toate astea. Și Și Horia este și întrebarea asta de dragoste, unde traversează toată România cu motocicleta să se ducă la prima iubire. Deci este ceva foarte puternic și vezi România în ochii lor, România ca țară și România ca societate, cum ar veni.
7: Suntem, deci spuneam, la a cincea ediție a acestui festival. E greu de organizat? Cum, cine te ajută și cum lucrezi?
6: Am avut mult noroc de anul ăsta că am fost susținută și ajutată de un tiner, Sebastian, care a lucrat pentru Institutul Francez acum 2 ani, care era pe partea de cinema, deci el m-a ajutat foarte mult să găsim filmele și să vorbim cu distribuitorii și, dacă nu sunt distribuitor francez, cu cumpărători internaționali sau societatea de producție în România. Deci pe baza asta am avut foarte mult noroc. M-a ajutat și Horia de la Paris și Maria Toader de la Paris. Dar la Nant, să zicem, e mai ușor de data asta pentru că e a cincea ediție, deci avem parteneri, suntem un pic mai cunoscuți, hai să zic așa, deci este mai ușor să găsesc alte locații și în rest avem benevol, cam 5 benevol foarte activi așa.
7: Cui se adresează acest festival? Există o comunitate românească la Nantes sau în împrejurim acolo? Cine vine la filmea asta? Vin numai români, vin și francezi? Cum e?
6: Jumii-juma, aș spune. Vin români, dar totuși filmele care le selecționăm noi pentru festival nu sunt filme din asta mainstream, deci nu le plac toți românii, asta sigur. Vin și români, vin și francezi, vin și franco-români, cum ar veni, vin oamenii care s-au îndrăgostit de România, că au călătorit acolo acum, nu știu, 10 ani de zile și vor să fie în legătură cu tot ce este cu România, deci cinema sau muzică, și avem și cinefil, tineri care sunt interesați de cinema și care vin chiar pentru cinemaul român.
7: Sunt multe asociații de români acolo la Nantes sau care au legături cu România.
6: Da, pentru că zona vestului și zona Nantului a fost foarte activă în anii 90 și sunt o grămadă de asociații de înfrățiri între orașe din Franța și orașe din România. Și în zona Nantului sunt cam 6, 7, 5 sunt foarte active și ei ne ajută. Adică am avut de data asta parteneriat cu Bugnet și Clisson, unde lucrăm cu cinema, cinemalele de acolo, și ei vor proiecta 2 sau 3 filme românești care le-am selecționat noi. O să fie în același timp, dar o să fie disponibil pentru publicul din Clisson sau din Bugnet. Deci interesant cu colaborarea asta.
5: Cronica Pariziană, ghid cultural realizat în capitala Franței.
8: Despre amenajarea băii vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
5: RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România. Sănătatea este esențială. Informația corectă este crucială. Sănătatea FM. O emisiune pentru fiecare dintre noi despre unul dintre cele mai de preț daruri primite de la viață. Noutăți din domeniul medical, personalități marcante, situații speciale, descoperiri interesante și informații utile legate de starea de bine a românilor, fie că e vorba despre sănătate fizică, mentală sau emoțională. Miercuri seara de la 7:15, ascultă Sănătatea FM. O jumătate de oră de dialog cu Mirela Dădăcuș pe subiecte relevante legate de sănătate. La radio și pe rfi.ro. Emisiune redifuzată sâmbătă după amiaza la 4:10. Pentru sugestii și întrebări, puteți scrie pe adresa de mail mirela.dădăcuș@rfi.ro. La RFI România citim și dezbatem împreună opere literare fundamentale. Ascultați Club de Carte, o emisiune despre cărți, despre impactul lor și mesajele cu care rămânem. Un dialog propus de Roxana Brânișteanu și Constantin Șolga în fiecare joi după jurnalul de la ora 1.
9: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

transformă, totul dispare. Ești tristețe deghizată în amintiri, îmbrăcată în foste uimiri, parfumată cu parfum de trecute iubiri. Când pe sub ochii îmi defilezi la pas, îmi vine tot să las, tot să las și să stau cu tine timpul rămas.

0: RFI, este ora 15.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Guvernul Tomac are zero șanse să fie investit, spune la RFI senatorul USR Ștefan Pălărie. El consideră că premierul desemnat ar trebui mai degrabă să-și depună mandatul. România nu se confruntă doar cu prețuri ridicate la energie, ci cu o problemă structurală ce afectează milioane de oameni. O analiză făcută de Asociația Energie Inteligentă vorbește despre sărăcie energetică. Aceasta îmbracă forme diferite în funcție de regiune, iar în unele zone ale țării facturile împing familiile sub pragul sărăciei. 20.000 de persoane nu mai au acces la apă potabilă în Siric, un oraș portuar din sudul Iranului, în urma bombardării de către americani a două rezervoare. La această oră avem 28 de grade în capitală. Guvernul Tomac are zero șanse să fie investit, spune la RFI senatorul USR Ștefan Pălărie. El consideră că premierul desemnat ar trebui mai degrabă să-și depună mandatul.
2: Cred că în momentul de față șansele unei investituri, unei guvern Eugen Tomac sunt aproape de zero. Noi nu fugim de un guvern minoritar. Dacă asta va însemna să fie un premier din polul care într-adevăr și-a luat în serios misiunea de reforme și asta înseamnă o nominalizare pentru un premier, noi nu ne dăm deoparte.
3: Credeți că domnul Tomac ar trebui să-și depună mandatul de premier desemnat?
2: Da, eu cred că asta ar fi o decizie responsabilă și onorabilă. Încă o dată, în momentul în care tu ai din partea tuturor partidelor politice refuzuri de a fi investit și mai degrabă, și de fapt nicio promisiune sau niciun răspuns favorabil limpede, fără echivoc, că un partid politic susține această construcție, atunci mi-e teamă că pentru România va fi un lucru mai rău să mergem așa ca într-o farsă până la capăt, ducând, în opinia mea, România inclusiv în derizoriu, mai degrabă un mandat depus. E o chestiune, în opinia mea, și onorabilă și mai responsabilă pentru țara.
0: Senatorul USR Ștefan Pălărie, intervievat de Cosmin Rusșor. Curtea Constituțională a amânat pentru 18 iunie discutarea cererii depuse de Sorin Grindeanu privind soluționarea conflictului juridic de natură constituțională dintre Parlament și Guvern în ceea ce privește ordonanța SAFE. Președintele Camerei Deputaților și lider al PSD Sorin Grindeanu a depus la CCR o cerere de soluționare a unui conflict juridic de natură constituțională cu privire la ordonanța care vizează programul Acțiunea de Securitate a Europei, SAFE, adoptată de guvernul Bolojan în perioada în care era deja interimar, după ce Parlamentul votase moțiunea de cenzură care a demis executivul. Grindeanu cere curții să constate că ordonanța guvernului 38/2026 a fost adoptată și transmisă în vederea publicării cu depășirea competențelor constituționale ale guvernului demis prin moțiune de cenzură, ceea ce atrage incompatibilitatea acesteia cu prevederile Constituției, obligarea guvernului de a se abține de la emiterea oricăror acte normative cu forță de lege primară. Continuăm cu alte știri. România nu se confruntă doar cu prețuri ridicate la energie, ci cu o problemă structurală care afectează milioane de oameni. Potrivit unei analize realizate de Asociația Energia Inteligentă, sărăcia energetică îmbracă forme diferite în funcție de regiune, iar în unele zone ale țării, facturile la energie împing direct familiile sub pragul sărăciei. O treime dintre gospodăriile din România au costuri cu energia peste 10% din bugetul familiei, fiind asimilate ca și gospodării vulnerabile, iar 26% sunt în tiparul de locuință ineficientă, având un consum mare de energie și probleme la plata facturilor. Președintele Asociației Energia Inteligentă, Dumitru Chisăriță, explică la RFI care sunt soluțiile pentru reducerea sărăciei energetice.
4: Foarte concret, sunt trei măsuri care trebuie întreprinse, nu la toată lumea, nu în toate regiunile din România, ci țintit. O măsură ține efectiv de prețuri, de, mă rog, metode de a reduce prețurile pe formele de energie, de a reduce costurile în primul rând și după aceea prețurile. O altă direcție principală ține de venituri, posibilitatea de a crește aceste venituri, fie prin reducerea unor taxe pe muncă care există în momentul de față, fie prin alte mijloace. Iar a treia direcție foarte importantă și masivă în România, din punctul meu de vedere și în urma studiului se găsește primul loc, reducerea pierderilor de energie. Din păcate, cantitatea de energie pe care noi o consumăm în medie este mult, mult mai mare raportat la metru pătrat și la nivelul de confort decât o regăsim în vestul Europei. De ce se întâmplă treaba asta? Pentru că avem în general imobile ineficiente, pentru că avem mașini ineficiente, pentru că avem echipamente ineficiente. Ori toate acestea, dacă ar fi abordate printr-un program și politici sociale și politici economice corespunzătoare, ar însemna o reducere a consumului. Reducerea consumului înseamnă implicit o reducere a facturii și implicit o scădere a sărăciei energetice.
0: Aproximativ 20.000 de persoane nu mai au acces la apă potabilă în Siric. E vorba de un oraș portuar situat în sudul Iranului. Asta după ce au fost bombardate de către americani două rezervoare, anunță televiziunea iraniană de stat, după cum notează AFP. Statele Unite au desfășurat atacuri aeriene noaptea trecută pe insula situată pe coasta de sud a Iranului, destrâmtoarea Ormuz, în continuare blocată după doborârea unui elicopter american de tip Apache marți în Golful Persic. În urma atacului, locuitorii din zona au fost lăsați fără apă potabilă. La temperaturi ce oscilează între 45 și 50 de grade Celsius, condițiile sunt extrem de dificile pentru ei, a declarat un reprezentant al companiei locale de apă potrivit televiziune de stat iraniene. Iranul a denunțat aceste atacuri americane, drept desfășurate din false motive, și a răspuns prin atacuri de rachetă vizând Iordania și Bahrainul, țări aliate cu Statele Unite. Aceste noi confruntări armate au loc după ce președintele american Donald Trump a dat asigurări ieri seară că se apropie de un acord foarte bun în vederea opririi războiului din Orientul Mijlociu, lansat prin atacuri ale Statelor Unite și Israelului în Iran pe 28 februarie. Acum datele meteo. La această oră, potrivit ANM, sunt 28 de grade în capitală, avem 27 de grade la Cluj-Napoca, Iași și Sibiu, 29 de grade sunt la Craiova, 31 de grade la Timișoara, 27 de grade avem la Chișinău. Acestea au fost știrile orei 15, eu sunt Dan Andreșescu, alături de mine Mircea Trofin în regia de emisie. Vă mulțumim pentru atenție, rămâneți pe RFI, ne auzim cu noi informații în mai puțin de o oră.
1: Ce avem noi aici?
5: Ce avem noi aici?
6: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
7: Oh, ce surpriză!
6: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
8: Mersul pe jos în stil japonez.
9: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
6: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
10: 8, 8 și ceva, fix.
6: Emisiune prezentată de Aqua Carpatică.
11: Sâmbătă 18 iulie, ora 19. Ateneul Român vă deschide porțile pentru o seară în care muzica corală devine emoție pură. Sub conducerea maestrului Cristian Ciucă, artiștii internaționali și invitați de prestigiu vor aduce la viață lucrări de Gardiner, Stanford, Elgar și Poulenc, alături de armonii românești pline de lumină și sensibilitate. Trăiți un moment rar în care vocile se unesc într-o experiență ce rămâne în suflet. Bilete pe getin.ro.
12: Despre instalații vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
11: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să îți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: RFI.
1: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
2: La 24 de ani, atacantul naționalei Luis Munteanu are vârsta ideală pentru performanță. Născut la Vaslui, a debutat în Superliga la vârsta de 17 ani la echipa lui Gică Hagi, viitorul Constanța. La începutul pandemiei a fost achiziționat de Fiorentina, unde nu a apucat să joace, iar în 2022 a fost împrumutat înapoi la Constanța, unde între timp viitorul fuzionase cu Farul și a ajutat echipa constanțeană să câștige titlul național. A urmat un transfer la CFR. La Cluj, sub comanda lui Dan Petrescu, a devenit golgheterul Superligii cu 25 de goluri în 49 de apariții. Evoluția sa a atras atenția cluburilor din străinătate, dar și a campioanei FCSB. Transferul său s-a transformat într-o telenovelă și până la urmă tânărul fotbalist a ajuns la DC United pentru 7 milioane de dolari, ceea ce a reprezentat un record de transfer pentru clubul american. În Major League Soccer, românul a avut până acum o evoluție bună, dar încă sub așteptările create de suma de transfer. După o perioadă de acomodare și o accidentare care i-a încetinit startul, Luis Munteanu a început să înscrie, având până acum 5 goluri și un asist. Unul dintre cele mai bune meciuri ale sale a fost victoria cu 2-0 contra New York City FC, când a marcat de 2 ori, motiv pentru care a fost ales jucătorul lunii mai al echipei din Washington. Acum, Luis Munteanu a fost chemat de Gică Hagi la națională pentru amicalele cu Georgia și Țara Galilor, marcând singurul gol al naționalei la Tbilisi. Trecerea sa în MLS a reprezentat pentru fotbalul românesc una dintre cele mai spectaculoase mutări. Luis povestește cum a fost începutul cu viața și cultura americană.
3: M-am acomodat bine, îmi place viața de acolo, este o viață liniștită, oamenii au un vibe așa aparte, pot spune, sunt fericiți. Cred că de când sunt acolo n-am văzut un om supărat și zic eu că până acum merge totul bine. Sunt bine la echipă și sper să marchez din ce în ce mai mult și să avem evoluții bune.
2: Fotbalul din SUA este recunoscut pentru profilul său destul de atletic, intens și bazat pe o viteză de joc ridicată. Luis dezvăluie cât de greu i-a fost să se adapteze la acest nou stil.
3: Asta a fost și problema mea la început. Era puțin schimbat față de România. România este un joc mai cu jucători mai tehnici. În America sunt jucători fizici. Aici se lucrează mult mai mult și zic eu că acum sunt mai bine, progresez din ce în ce mai mult și mă bucur că arăt din nou bine.
2: Luis Munteanu a descoperit cu uimire infrastructura clubului său DC United, dar și modul în care privesc americanii soccerul. Privind din Europa, fotbalul de acolo pare mai mult show decât competiție.
3: Multă pasiune. Nu mă așteptam să fie așa. Pun foarte, foarte mult suflet și asta îmi place și mie, pentru că și eu pun foarte mult suflet în tot ceea ce fac. Dar pot spune că stadioanele din campionatul sunt ceva wow. Înainte să merg, să știi că la fel mi-a spus și lumea că acolo toți oamenii îl privesc ca pe un show. Da, sunt unele echipe care joacă foarte, foarte ofensiv, se dau foarte multe goluri. Echipa mea vrea să câștige fiecare meci. Avem un antrenor elvețian și are și el această mentalitate de a câștiga mereu meci de meci și zic eu că ușor, ușor echipa arată din ce în ce mai bine.
2: Dacă va putea, Luis Munteanu va merge să vadă în SUA un meci de la campionatul mondial. El vrea însă să ajungă cu România la o astfel de competiție și are un mesaj pentru suporterii naționalei.
3: Doamne aștept să marchez, că o să dau totul pentru România când o să joc. O să joc mereu cu inima, pentru România, pentru toți românii și sper ca ei să fie alături de noi, să fim ca o familie toți împreună, pentru că putem să facem rezultate mari din nou împreună.
1: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor.

0: RFI, este ora 17.
1: Dan Andreșescu.
0: Guvernul Tomac are zero șanse să fie investit, spune la RFI senatorul USR Ștefan Pălărie. El consideră că premierul desemnat ar trebui mai degrabă să-și depună mandatul. Încrederea europenilor în Statele Unite se află la un minim istoric, este concluzia unui studiu publicat de Consiliul European pentru Relații Externe. Comentează la RFI situația sociologul Barbu Mateescu. Teheranul a declarat azi că țările din Golf au responsabilitatea legală și morală să pună capăt atacurilor americane întreprinse împotriva Iranului de pe teritoriul lor, justificându-și astfel noile lovituri asupra țărilor vecine care găzduiesc baze americane. La această oră, în capitală, se înregistrează 29 de grade Celsius. Iată știrile pe larg. Guvernul Tomac are zero șanse să fie investit, spune la RFI senatorul USR Ștefan Pălărie. El consideră că premierul desemnat ar trebui mai degrabă să-și depună mandatul.
2: Cred că în momentul de față șansele unei investituri, unei guvern Eugen Tomac sunt aproape de zero. Noi nu fugim de un guvern minoritar. Dacă asta va însemna să fie un premier din polul care într-adevăr și-a luat în serios misiunea de reforme și asta înseamnă o nominalizare pentru un premier, noi nu ne dăm deoparte.
3: Credeți că domnul Tomac ar trebui să-și depună mandatul de premier desemnat?
2: Da, eu cred că asta ar fi o decizie responsabilă și onorabilă. Încă o dată, în momentul în care tu ai din partea tuturor partidelor politice refuzuri de a fi investit și mai degrabă, și de fapt nicio promisiune sau niciun răspuns favorabil limpede, fără echivoc, că un partid politic susține această construcție, atunci mi-e teamă că pentru România va fi un lucru mai rău să mergem așa ca într-o farsă până la capăt, ducând, în opinia mea, România inclusiv în derizoriu, mai degrabă un mandat depus. E o chestiune, în opinia mea, și onorabilă și mai responsabilă pentru țara.
0: Senatorul USR Ștefan Pălărie, intervievat de Cosmin Ruscior. Încrederea europenilor în Statele Unite se află la un minim istoric, este concluzia unui studiu publicat azi de Consiliul European pentru Relații Externe. Din cauza agresiunii lui Trump în Orientul Mijlociu și amenințărilor asupra Groenlandei, garanțiile de securitate pe care le oferă americanii sunt din ce în ce mai puțin credibile. Din cele 15 țări analizate, doar una din 10 persoane mai vede astăzi un aliat în Statele Unite. Totuși, scăderea încrederii poate fi și un semnal pozitiv, este de părere sociologul Barbu Mateescu.
4: În primul și în primul rând ajută foarte mult la clădirea unei identități europene, pune presiunea asupra politicienilor să acționeze prin instituții europene. Din anumite puncte de vedere poate fi văzut și de un proces de maturizare. Deci 80 de ani după al doilea război mondial, adică Statele Unite a avut un interes foarte, foarte explicit în Europa, a fost un spațiu extrem de important pentru politica americană, pentru establishmentul militar american și acum lucrul pe care Statele Unite tot anunță de vreo 10-15 ani, poate chiar 20, are loc pivotarea spre Pacific, ceea ce obligă Europa să-și asume niște responsabilități. E evident un moment de vulnerabilitate până când, spunând așa mai direct, între momentul când americanii pleacă și europenii au o armată puternică. Dar ce se întâmplă acum în Ucraina este foarte important pentru că Ucraina evoluează foarte mult din punct de vedere militar și cunoașterea lor, reușitele lor tehnologice sunt foarte ușor de utilizat, ca să mă exprim așa, de către Europa. Deci există o sinergie foarte puternică, europenii învață și pot să învețe foarte mult de la ucrainieni din punctul de vedere.
0: Sociologul Barbu Mateescu. Teheranul a declarat astăzi că țările din Golf au responsabilitatea legală și morală să pună capăt atacurilor americane întreprinse împotriva Iranului de pe teritoriul lor, justificând astfel noile lovituri asupra țărilor vecine care găzduiesc baze americane, notează AFP. Maria Ilie ne spune mai multe.
5: Ministerul de Externe avertizează că Iranul nu va ezita să-și exercite dreptul inerent la legitima apărare, țintind în special baze și instalații logistice utilizate pentru operațiuni împotriva Iranului. Statele Unite și Iranul au lansat în cursul nopții de marți spre miercuri atacuri unul asupra celuilalt în regiunea Golfului, punând și mai mult la încercare un armistițiu fragil și negocierile, vizând încheierea războiului, notează DPA. răspuns pentru doborârea unui elicopter militar american, Armata Statelor Unite a lovit apărarea antiaeriană iraniană, stații de control de la sol și situri radar de supraveghere lângă strâmtoarea Urmuz, a declarat Comandamentul Central al Statelor Unite pe platforma X. Teheranul a atacat baze ale Statelor Unite din regiunea Golfului și din Iordania, inclusiv cu rachete balistice, potrivit agențiilor de presă iraniene. Armata a declarat că apărarea antiaeriană a cuveitului fusese activată în timp ce sirenele de alarmă s-au auzit și în Bahrain. Armata americană și-a descris loviturile drept un răspuns proporțional la doborârea elicopterului de către Iran în largul coastei Omanului. Forțele americane au fost în situația să se apere împotriva unei agresiuni iraniene nejustificate, a mai precizat Comandamentul Central al Statelor Unite. Iranul a avertizat că nicio amenințare nu va rămâne fără răspuns. Armata americană a descris loviturile drept măsuri de autoapărare, în timp ce armata Iranului le-a calificat drept un pretext subțire.
0: Maria Ilie încheie jurnalul acum, datele meteo. Potrivit ANM în capitală, la această oră se înregistrează 28 de grade Celsius, avem 28 de grade la Iași, 27 de grade la Cluj-Napoca și Sibiu, 29 de grade sunt la Craiova, 30 de grade la Timișoara și 28 de grade acum la Chișinău. Acestea au fost știrile orei 17, rămâneți pe frecvențele RFI.
6: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
7: La 30 de ani de la prima ediție improvizată la un han din sat, Gărâna Jazz Festival se întoarce cu 21 de proiecte din 16 țări, pe scenele din Poiana Lupului și Biserica Catolică din Văliug. Asta înseamnă jazz în inima Parcului Național Semenic, departe de ritmurile zgomotoase ale vieții din oraș. Asta înseamnă că, dincolo de muzica vindecătoare de la Gărâna, locul îți pune în față o serie de trasee de drumeție prin păduri de fag și molid, un segment din Via Transilvanica sau apa limpede a barajului 3 Ape, unde te poți răcori într-o zi caniculară. Iar noaptea poți admira cerul plin de stele direct din cortul tău montat în poiană. Dacă mergi odată la Gărâna, înțelegi de ce oamenii revin an de an, pentru că jazzul sună altfel când îl asculți la 1000 de metri altitudine, în mijlocul unui parc național.
6: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România. Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
8: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
6: La RFI România citim și dezbatem împreună opere literare fundamentale. Ascultați Club de Carte, o emisiune despre cărți, despre impactul lor și mesajele cu care rămânem. Un dialog propus de Roxana Brânișteanu și Constantin Șolga în fiecare joi după jurnalul de la ora 1.
9: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
10: RFI.

0: RFI.
1: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Frunză verde, cire și că s-a cam încălzit, nenică, așa-i vara, dar ne trece. Facem duș cu apă caldă. Pam, pam!
3: Din ziare.com citim că primarul Ciucu anunță că în următorii 2 ani vor fi șantiere în tot Bucureștiul. E vorba despre lucrări la infrastructură care vor crea disconfort, așa că edilul le cere oamenilor să se pregătească mental.
2: Iar aici vă rog, intrați în cabinet, aici este camera de pregătire mentală pentru bucureșteni. Pe scurt, în câteva momente vom da drumul la picamere, claxon, strigăte de muncitori, înjurături de trafic, avem 100 de minute neîntrerupt și prin țevile astea eliberăm un nor de eșapamente, praf și mirosuri pestilențiale. Dacă durează mult, păi ce credeți că ați venit pentru o singură ședință? Mâine dimineață reîncepem!
4: E o nebunie!
3: Adevărul ne spune care este orașul cu cele mai mici prețuri la apartamente din România. Pe ce locuri sunt Cluj-Napoca, Brașov sau București. Cel mai ieftin oraș din țară este Reșița, cu un preț de 952 de euro pe metrul pătrat util. La polul opus, doar 6 orașe ating sau depășesc 2000 de euro pe metrul pătrat. Constanța, Sibiu, Craiova, București, Brașov și Cluj. Capitala și Brașovul se apropie de 2300, iar cel mai scump este Cluj, cu 3300 de euro metrul pătrat.
5: Bravo, tataie! Vă spune Moș Buburucea că cea mai bună afacere azi e să cumperi câteva apartamente la Reșița și să le vinzi în Cluj pe bogăție, bre! Și ca să fie o egalitate între orașele frumoasei noastre țărișoare, ar trebui ca metru pătrat în Cluj să fie mai mic de un metru, să aibă cam 60 de centimetri pătrați. Acum urmează să aflăm cine are blocurile cele mai gri din România, tataie!
6: Pentru că din punct de vedere merge, dar din alt punct de vedere este inadmisibil!
3: Click.ro observă produse din Turcia trecute drept românești în supermarketuri. Inspectorii ANAF au descoperit în județul Ilfov cantități mari de legume și fructe turcești, etichetate ca fiind de proveniență română.
2: Să trăiți nepăcăliți, agentul Zgureanu raportează că i-am însoțit pe colegii mei mai bine plătiți de la ANAF și am deschis obișnuitul nostru și tradițional dosar penal, iar în urma verificărilor am descoperit o poveste istorică. Se pare că semințele de legume, roșii, ardei, castraveți, dar și puietul de pom fructiferi au fost duse din copilărie în Turcia ca să devină ieniceri din plante și pur și simplu s-au întors acasă acum. Am confiscat și eu niște pepeni spahi românești din Antalya Bay.
7: Așa să-mi ajute Allah și la tot puternic!
1: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
0: RFI.
8: Aș vrea să fiu tot ce n-am fost, că nu e prea târziu și are rost. Aș vrea să fiu tot ce n-am fost.

știu tot ce n-am fost. Cât nu e prea târziu și încă are rost. Aș vrea să fiu eu raza care mă trezește în zori. Să-mi ofer eu mie buchete de fiori. Aș vrea, atunci când sufletul mă doare, să mă pot vindeca dintr-o suflare. Iar dacă nu pot, aș vrea să-mi pot șopti

0: tânăr în Europa.
1: Astăzi vorbim despre un subiect care ne privește pe toți atunci când discutăm despre șanse egale, incluziune și acces real la piața muncii. Deși tot mai multe companii declară că își doresc echipe diverse, realitatea din teren ne arată că lucrurile nu stau chiar așa. 9 din 10 adulți neurodivergenți nu au un loc de muncă, iar unul dintre principalele obstacole este chiar procesul de recrutare. Și pentru a schimba această realitate, Autism Voice a lansat campania Interviuri Atipice. E o inițiativă care îi invită pe angajatori să privească dincolo de tiparele clasice ale interviurilor și să descopere potențialul, abilitățile și motivația unor tineri care au multe de oferit, dar care sunt adesea excluși înainte de a avea șansa să se facă remarcați. Despre această campanie, despre provocările cu care se confruntă tinerii neurodivergenți și ce pot face companiile pentru a construi medii de lucru mai inclusive, discutăm azi cu Nicoleta Urlea, este director de comunicare și fundraising în cadrul Autism Voice. Mulțumesc frumos că ați venit la emisiune.
2: Mulțumim noi de invitație.
1: Aș vrea să te rog să începem cu niște noțiuni elementare de vocabular. Ce înseamnă neurodivergent?
2: Neurodivergent este o umbrelă care dorește să acopere mai multe diagnostice, care unele sunt confirmate, medicale, pe care le știm de ani de zile, și altele sunt încă în curs de a fi incluse. Aici vorbim de tot ceea ce înseamnă oameni care se nasc cu tulburare de spectru autist, cu ADHD, cu tulburare obsesiv-compulsivă, cu tulburări de învățare, dislexie, discalculie, disgrafie, poate persoane care s-au născut inclusiv cu bipolaritate, cu anxietate clinică, depresie clinică sau tulburări emoționale sau psihoemoționale, care se pot, evident, trata foarte ușor cu terapie, psihoterapie, adică tot ce înseamnă partea neintruzivă. Mers la psiholog, practic, asta înseamnă.
1: Într-o țară în care încă se mă ridică sprâncene atunci când e vorba de terapie, mi se pare că da, sună extrem de ușor, dar e foarte greu de pus în practică.
2: Este foarte greu, dar avem un avantaj, pentru că în ultimii 15 ani România a făcut multe campanii de conștientizare, au apărut foarte multe rapoarte, reportaje, știri, emisiuni, cum este aceasta în care se vorbește deschis despre sănătatea mentală, și plus, din fericire sau din păcate, COVID a fost o lecție foarte mare pentru tot ce înseamnă omenirea și ce înseamnă impactul negativ psihologic asupra omului din cauza izolării, și de aici conversația a crescut enorm de mare, pozitiv, public, despre cât de mult e important să ții cont și de sănătatea mentală și emoțională, nu doar de cea fizică. Și atunci, în ultimii ani, e mai ușor, mai ales pentru cei tineri, să spună foarte simplu, mă duc la psiholog pentru că am nevoie de ajutor, versus generațiile mai vechi, părinții noștri, bunicii noștri, care în continuare au această optică de nu te duce la psiholog pentru că nu ești nebun.
1: Da, da, da.
2: Lucrurile încep să se schimbe, ceea ce este foarte bine, dar în anumite domenii, cum este al nostru și în area de neurodivergență, încă este o stigmă, încă se discriminează, și ce ne dorim noi prin campania asta și prin toate eforturile pe care le facem de 18 ani încoace este să deschidem această bulă, să nu mai fie tabu, și cine se naște cu astfel de condiție și este perfect funcțional recuperat să poată să spună am autism, am ADHD, la fel cum mergem la job și spunem am părul creț, sunt mamă de 2 copii sau îmi place să fiu ultramaratonist.
1: Ar fi ideal să ajungem acolo. Sună utopic, dar nu nerealizabil. Statisticile arată însă că doar unul din 10 adulți neurodivergenți reușește să-și găsească un loc de muncă. Cum apare mai exact această discriminare? Înțeleg că poate să apară direct în procesul de recrutare, înțeleg că după aia se poate transforma la job în mobbing sau tot felul de alte reacții ale colegilor. Cum descriem ziua de lucru a unei persoane neurodivergente care a trecut de procesul de recrutare, să zicem, în România?
2: O descriem cu multă presiune psihologică, pentru că a fi neurodivergent și recuperat și perfect funcțional presupune să ai parte și de niște adaptări pe care nu poți să le ceri decât dacă ai un motiv extrem de business sau de corporate. Astea nu sunt argumente care poți să te duci la manager să spui, de exemplu, eu prefer să-mi dai feedback în scris versus verbal, dacă în companie comportamentul uzual este de feedback verbal și trebuie să motivezi. Și nu prea ai un argument doar că preferi. Și atunci de aici vine partea de mascare. Mulți neurodivergenți care au locuri de muncă maschează, adică încearcă să se comporte ca toți ceilalți, să se alinieze regulilor, inclusiv regulilor sociale nescrise, epuizează foarte tare și intră ușor în depresie sau burnout și ajung fie să-și dea demisia sau fie să fie dați afară pentru că nu mai performează. Sunt lucruri fine și lucruri simple. De exemplu, dacă ești o persoană care are poate tulburări senzoriale, aici, din păcate, chiar dacă le lucrezi, poți să le ai toată viața, de exemplu, sensibilitate foarte crescută pentru lumina artificială sau sensibilitate crescută la zgomot.
1: Deci aici ar fi fost un mediu ușor intruziv pentru o persoană neurodivergentă cu astfel de tulburare, exact, pentru că avem aceste reflectoare care
2: obosesc foarte tare. Ochii, da. Și imaginează-ți să lucrezi 8-10 ore într-un birou numai cu lumina aceasta și să lucrezi zi după zi, zi după zi. Ajunge să te epuizeze enorm și nu poți să ceri adaptare de genul vreau să am biroul lângă geam pentru lumină naturală, pentru că pare un moft la prima
1: vedere.
2: Nu poți
1: să vii cu ochelari de soare pentru că pare un moft.
2: Nu poți să vii cu căști pentru că pare un moft. Nu poți să îți iei o pauză odată la o oră, să zicem, să cobori scările, să urci scările pentru că pare un moft. Și atunci maschezi. Și ăsta e motivul pentru care foarte greu ajung să-și mențină locul de muncă pe o perioadă mare de timp. E o paradigmă, la noi în România încă nu se vorbește foarte mult despre asta, în afară s-au făcut studii, rapoarte, inclusiv de la Comisia Europeană, cu mărturii testimoniale ale oamenilor neurodivergenți care spun de ce e nevoie de aceste microajustări și în ceea ce privește feedback-ul sau spațiul unde desfășoară activitatea sau zgomotul sau mirosul, tocmai pentru job și de acolo știm noi aceste informații.
1: Ne poți spune explicația pentru care feedback-ul verbal poate avea un impact dăunător asupra persoanei neurodivergente?
2: De exemplu, sunt persoanele și cu autism și cu ADHD care au mai mari probleme cu atenția și funcțiile executive. Noi, oamenii tipici, suntem învățați de mici, din școală, cu funcțiile executive, adică respectarea unor reguli, nu-ți explică nimeni de ce, tu știi că trebuie să le faci și ți-au rămas în minte. Dacă așa se face într-un anumit loc, fie școală, fie la locul
1: așa
2: de muncă,
1: se cade.
2: Așa se cade, da, intri în acel standard ca să fii în ton cu lumea. Pentru o persoană cu autism sau cu ADHD, funcția executivă este mai deficitară și atunci dezvoltă anumite abilități de învățare mai pregnant decât noi. Și că sunt niște pattern-uri pe care noi le avem. Unii oameni învață mai bine vizual, alții învață mai bine verbal, alții învață mai bine lingvistic, pe diverse scheme de învățare. Lucruri pe care le afli doar dacă ești tu adult și intri în dezvoltare personală, că de la școală nu ți se spune. În fine, și la locul de muncă, dacă primești numai feedback-uri verbale, pentru că sunt foarte multe informații care vin, care poate nu sunt neapărat concrete, poate multe din ele sunt vagi, cum mai primim noi feedback-uri de nu-mi place cum ai făcut aia, data viitoare fă mai bine, da. Nu există partea specifică. O persoană neurodivergentă nu reține acele informații. Le uită. Nu le procesează, nu memorează și atunci, având în scris, este mult mai ușor să fie atent la ce spune cealaltă persoană, că oricum noi emitem enorm de multe informații non-verbal decât verbal și atunci nu mai e atât de multă presiune să încerce să rețină și ce zice persoana aceea verbal și să deslușească ce spune non-verbal prin atitudine, postură, comportament, expresii faciale și să-și ia feedback-ul ca să performeze în următoarele task-uri. Și de aici, astea sunt niște ajustări simple care intră în area de comunicare inclusivă, de fapt și de drept. Mm-hmm. Și comunicarea inclusivă nu e doar pentru persoane neurodivergente. De fapt, este pentru toată lumea. indiferent că este tipică sau atipică, și de asta mă raportez mult la ce spun specialiștii internaționali, pentru că au dovedit inclusiv pe oameni tipici, s-au făcut studii fix pe aceste pattern-uri de învățare, de ce la locul de muncă, nu contează unde lucrezi, că e fabrică sau corporate, un manager ar trebui să știe ce înseamnă comunicarea inclusivă și să poată să-i ofere angajatului, indiferent care este el sau cum este el, posibilitatea să primească feedback-uri sau în ședințe, prezentări sau în team building-uri, să aibă flexibilitatea asta în a jongla între diverse tipuri de comunicare. Verbală, scrisă, audio, depinde. Tocmai pentru a-l ajuta mai ușor cu fluxul mare de informații. Mai ales când ești, de exemplu, la un loc de muncă stresant, cum ar fi partea de grafică, dacă lucrezi într-o agenție. Acolo tot timpul constant vin task-uri de a face, nu știu, grafică, banner.

0: Totul a pornit, de fapt ideea asta o nutrim încă din 2022 când am deschis Institutul Autism Voice. Noi în continuare, din câte știm, suntem singura asociație care a deschis un centru de zi multifuncțional pentru adolescenți și adulți în 2022, special pentru a oferi serviciile care nu există după vârsta de 18 ani pentru ce înseamnă neurodivergent. Și în cadrul programelor, pe măsură ce am adăugat de la programe de abilități de viață, autonomie, au intrat partea de job skills, de abilități de muncă, pentru că o parte din ei erau un alt funcționali și erau în pragul de 18, 20, 23, 24 și aveau nevoie de job, cumva crescut organic, de la centre de copii, cum am început în 2008, automat, am crescut cu ei și aveau nevoie de acest suport, pentru că e ușor să te concentrezi pe ce ești bun o perioadă lungă de timp și e ușor să uiți că copiii aceia cresc și când ne-am dat seama că după 18 ani nu avem unde să-i redirecționăm, nu avem unde să-i ducem mai departe, am spus hai să ne apucăm să facem noi și am făcut acest institut și după ce am început programele în 2024 am luat decizia să căutăm informații, să vedem cum e piața muncii pentru acești tineri și adulți. N-am găsit nicio informație, așa că am făcut rost de bani și am găsit un partener în studii de piață și ne-am apucat să facem primul studiu calitativ legat de piața muncii și neurodivergență. Și acolo am intervievat 100 de companii, și companii cu 50 de angajați și companii cu 1500 de angajați. Apropo de percepția asupra ce înseamnă neurodivergent, dacă știu ce înseamnă autism, ADHD, lucruri de genul ăsta, dacă au angajați de, cu pattern-ul ăsta de viață, dacă nu au,
1: dacă și-au dat seama că au, deși dacă, angajații exact, nu au venit să exact, spună din cauza stigmei.
0: Da, și acele informații pe care le-am luat, studiul e disponibil oricui, pe website-ul nostru pot intra să-l caute, să primească rezumatul, studiul complet e contracost, că na, a fost acolo un muncă titanică în spate, dar inclusiv din rezumat, orice om de HR poate să vadă niște informații extraordinare de la manageri care au spus că da, ei știu că au colegi neurodivergenți, dar nu au voie public să facă nimic legat de asta, că nu e politica companiei, până la oameni de HR care ne-au spus că nu există așa ceva, că este o fabricație, că neurodivergența e un moft. Multe, foarte multe date. Dar acele date ne-au determinat pe urmă să creăm o unitate protejată, ca să vedem, ok, ce înseamnă de la vârsta de 28 în sus, cum putem ajuta să aibă loc de muncă ca lumea, să oferim tinerilor pe care deja aveam în centre un spațiu unde deja să înceapă să lucreze, să facă ca un fel de training pe partea asta. Pe urmă am adăugat consilierea vocațională, unde am văzut că e mare interes și vin la noi mulți adolescenți și tineri care nu au nicio legătură cu asociația noastră pentru consiliere vocațională, pentru că, surpriză, nici asta nu avem la dispoziție pentru copiii din România, decât dacă părintele se interesează. Și am ajuns la a obține un sprijin din partea unui sponsor care ne-a dat bani pentru că am venit cu ideea, bun, nu putem schimba lumea decât om cu om, dar percepția, mentalitatea societății se schimbă foarte greu, deci ne trebuie o campanie media. Și am găsit un partener, o agenție, care a fost foarte intrigată de conceptul ăsta și am muncit mult și am lansat scrisori de recomandare atipice, pornind de la povestea unui individ de acasă cu mama, pentru că, din păcate, mulți dintre ei nu au recomandări oficiale de internship-uri sau de la un manager. Prima recomandare pe care o primesc toți acești copii este din partea mamei sau a tatălui sau poate chiar a terapeutului, adică omul care chiar a muncit sute de ore cu acel tânăr să aibă abilități de muncă. Și această rută a doua a campaniei cu interviuri atipice este modalitatea prin care ne-am gândit că putem apropia și mai mult practic companiile de acești tineri. Practic, exact ca orice platformă de job în care vezi CV-uri, dar noi propunem și sperăm să existe mult interes pe partea asta, să existe și recrutarea asistată. Pentru că există un studiu mondial care atestă faptul că 80% din oamenii neurodivergenți din lume nu au loc de muncă pentru că nu trec de primul interviu de recrutare, pentru că nu știu să se

0: vândă. Pentru că în continuare este această percepție și această, să zic, abilitate a HR-ului de a socializa prima dată, să vadă cât de frumos povestește, cât de mult păstrează contact vizual, dacă știe să spună lucruri abstracte de genul unde te vezi peste 5 ani.
1: Doamne, este o întrebare pe care aș elimina-o într-un mod abrupt.
0: Exact. Și asta
1: dar propun. Este doar părerea mea personală. E important să știm că există o explicație pentru care persoanele neurodivergente nu pot face neapărat și nu pot păstra contactul vizual. Da. Care este aceea?
0: Prea mare...
1: Nu e lipsă de respect.
0: Nu e lipsă de respect, nu este minciună, nu este niciun element etic-moral, este pur și simplu partea de procesare informațională. Cum ziceam și mai devreme, noi oamenii, 70% din ce comunicăm este non-verbal. Din atitudine, din postură, din mimică, din expresii faciale, practic transmitem enorm de multe informații. Și atunci când mai și vorbim, transmitem restul de 30% de informații. Și atunci e un bombardament enorm de informații pe care persoana neurodivergentă nu le poate procesa în același timp pe toate cum suntem noi cei tipici obișnuiți să facem. Adică să-și adauge niște filtre. De exemplu, noi două acum în conversație, eu fac abstracție de ce atitudine corporală ai tu, de ce îmi transmiți non-verbal. Mă concentrez foarte tare că mi-am pus un filtru, creierul meu are deja dezvoltat abilitatea asta, să mă concentrez pe ce îmi spui. Ca eu să-ți pot răspunde, să avem o conversație intelectuală. Pentru o persoană neurodivergentă, neavând aceste filtre nativ și ușor, e foarte greu și atunci trebuie să elimine ceva din canalele astea de comunicare.
1: Pentru că nu pot fi toate pe
0: același nivel. Exact, nu pot fi pe aceeași lungime de undă și atunci cel mai ușor lucru pe care îl poate elimina este contactul vizual, pentru că inclusiv prin privirea pe care mi-o dai, îmi transmiți enorm de multe informații. Și atunci... Practic, o persoană neurodivergentă nu se uită la interlocutor pentru că efectiv încearcă să audă mai bine și să proceseze mai ușor ce spune acea persoană intelectuală. Atât. Asta este tot.
1: În urma raportului pe care l-ați făcut, au fost deja companii interesate să implementeze o atitudine inclusivă sau să măcar să facă un training pe tema asta?
0: Pe partea aceasta, da. De training, de workshop-uri, am avut inclusiv companii care ne-au cerut să le facem ghiduri pentru propriile lor platforme de learning and development în intern sau să organizăm diverse activări sau să apărăm la tot felul de interviuri fiecare companie ce are intern pentru a transmite angajaților, dar din păcate până acum o singură companie, cu o singură companie lucrăm de un an la program de pilotare internă de intern și plătit pentru neurodivergență. Atât și încă nu au suficiente date, să zic, ca să promoveze în spațiu public rezultatele acestui pilot, dar doar o companie din, cred că am fost la 120 până acum, în 2 ani, ceea ce e trist, dar pe de altă parte e minunat că există măcar asta. Deci cumva...
1: Și paradoxal este că deși există angajați neurodivergenți deja în companii, companiile, iată că evită să angajeze conștient angajați neurodivergenți.
0: Da.
1: Din, la care să se adapteze.
0: Da, din...
1: Adică deja sunt acolo.
0: Sunt deja acolo, mai ales în companiile din industria IT sau din industria publicitară, sunt foarte mulți, ne-au spus, i-am văzut, îi știm, dar e foarte greu de schimbat o politică internă, mai ales într-o companie care, de exemplu, nu are capital 100% românesc,
1: dar
0: pentru că nu vine din afară.
1: Politicile de diversity and inclusion nu... ating și această ramură a neurodivergenților?
0: Așa ar trebui, dar nu o fac. Așa ar trebui, dar nu o fac.
1: Inclusion.
0: Da.
1: Diversity.
0: Exact, așa ar trebui să fie. Diversitate, echitate și incluziune, dar este paleta atât de mare și atât de largă, încât de-abia se fac eforturi pe ce înseamnă egalitate de gen și ce înseamnă, nu mai vorbesc de orientare sexuală, mai avem și până acolo destul, de-abia vorbim de intergenerațional, ceea ce e o problemă foarte spinoasă pentru multe companii, și pe dizabilitățile fizice. Deja când vorbim de, cu ghilimele de rigoare, dizabilități psihice, intrăm într-un context în care oamenii nu sunt pregătiți și uite că nu avem nici acum suficientă formare pentru oamenii din interiorul companiilor care se ocupă de diversitate, echitate și incluziune.
1: Oamenii nu sunt pregătiți sau mai degrabă oamenii preferă să nu accepte că ar putea face niște pași pentru a începe pregătirile? Că întotdeauna ne ascundem în spatele acestor mari cuvinte, știm din mesajele politicienilor de recente că oamenii nu sunt pregătiți pentru a avea, pentru a accepta că au minoritate sexuală în România, oamenii nu sunt pregătiți în general, dar poate fi doar o narrativă.
0: Din experiența mea de până acum, așa, asociației noastre cu companiile din România, totul pornește de la leadership. Dacă board membrii companiei nu dau tonul și nu spun de astăzi includem și neurodivergența în companie, nu se face nimic. Mm-hmm. Oricât de mult ar dori oamenii care sunt în departamentul de comunicare sau de CSR sau de diversity, equity and inclusion sau de learning and development să facă în companie acțiuni în direcția aceasta, dacă membrii de board nu spun da, nu se întâmplă nimic.
1: Dar pe cifre, vorbind foarte clar, angajații neurodivergenți care există în acest moment în companiile din România produc, livrează, aduc capital și încasări?
0: Da, foarte mult.
1: Și de ce nu este asta un argument?
0: Pentru că nu este cuantificat în România. Asta este problema. Nu este cuantificat și sunt, până la urmă, argumente de business. Noi venim cu argumente din afară. Sunt ample studii făcute, inclusiv de la World Economic Forum din 2024, care atestă performanța angajaților neurodivergenți, cât de buni sunt pentru business, de toate. Dar toate datele sunt la nivel internațional, specific pentru România. Noi nu avem nimic care să ateste că în X industrie există autiști sau există ADHD-iști care performează cu 97% mai bine decât colegilor tipici. Pentru că nu avem.
1: Deci nici nu putem spune care sunt domeniile în care performează cel mai bine persoanele cu neurodivergență.
0: Estimativ, la nivel internațional, da, putem extrapola și pentru România, că dacă în industriile acelea performează în toată Europa sau în SUA, automat și în România performează. Dar am avut aceste argumente și până la urmă mă pun și în poziția unui CEO de companie. Ceea ce mi s-a și întâmplat, că m-a întrebat care sunt datele pentru România? Cum îmi poți tu dovedi că dacă eu angajez astăzi 10 oameni cu autism, ei îmi vor aduce plus valoare în indicatorii financiari peste 6 luni? Și m-am cuiat cu această întrebare pentru că nu am avut. M-am raportat la studiile internaționale și el mi-a spus, bine, bine, e minunat, dar noi suntem în România. Și de aici ne învârtim așa în cerc, dar sunt ferm convinsă că această campanie și cu cât insistăm noi cu activitățile și faptul că mergem și facem și workshop-uri în universități și facem și workshop-uri din ce în ce mai multe comunități, inclusiv de business și HR, lumea deja o să-și pună mai multe posibilități în minte și de aici și membrii de board în companie să vină să spună, da, hai să încercăm. Adică, până la urmă, pentru noi, la Autism Voice, acum ăsta este obiectivul. Să fie cât mai multe companii care să spună, hai să încercăm. Nu neapărat hai să facem, ci hai să încercăm. Și de aici să înceapă mai multe, poate anunțuri, poate știri, poate mențiuni, că uite, suntem companie inclusivă pe neurodivergență și de aici și pentru oameni în sine neurodivergență să fie mai ușor să se ducă la interviu. În primul rând să nu mai fie interviu de socializare, să fie interviu de testare de abilități, exact cum este în domeniul tehnic, asta să fie bună practică pentru toate tipurile de joburi, nu contează, testare de abilități, nu să-mi povestești cât de suav ești sau carismatic, și după aia să meargă și să spună de la început, eu am dislexie. Pentru dislexie am nevoie să primesc feedback-urile doar grafice sau audio, pentru că cititul mi-este foarte greu. Da. Și de aici compania să zică, sigur, nicio problemă, m-am transmis managerului să rezolvă.
1: Când ar trebui să înceapă aceste interviuri? Sau
0: Ele deja există.
1: Există.
0: Da, deja există, sunt foarte ușor de găsit, oricine poate să caute pe internet Autism Voice interviuri atipice sau să intre la noi pe website, avem bannere, tot ce trebuie, și să intre pe această pagină creată, care, repet, simulează ca o platformă de angajare și acolo avem 52 de oameni cu CV-uri reale, oameni reali, cu descrierea lor, cu CV-ul, orice HR să dea click că e interesat să cunoască acea persoană și de acolo preluăm noi mai departe informația și facem meciuirea, ca să zic, în funcție, evident, de companie, dacă dorește să-i ajutăm și cu recrutarea sau nu. Am avut și companii care nu sunt interesate de recrutare asistată și au făcut ei interviul. Nu a rezultat în nimic, dar măcar au avut această încercare.
1: Până acum aveți vreo angajare?
0: Nu. Nu, în momentul acesta, onest, nu am avut nicio angajare. Avem câteva companii interesate de internship, dar oamenii pe care avem momentul de față pe platformă vor joburi, nu vor internshipuri. Și atunci, dar ușor, ușor, cu cât facem mai multă vâlvă, cu cât sunt mai multe apariții, de atunci o să și deblocheze, că până la urmă mentalitatea socială nu se schimbă de azi pe mâine.
1: Mulțumesc frumos că ai venit să ne povestești despre campaniile voastre și mult succes!
0: Mulțumim și noi foarte mult! Tânăr în Europa. RFI

0: Ascultați RFI, a fost ora 18. Bună seara, sunt Mirela Dădăcu și iată despre ce vom vorbi astăzi la 40 de minute. Președintele Nicu Șordan este așteptat la această oră să susțină o declarație de presă la Palatul Cotroceni la finalul discuțiilor cu premierul desemnat Eugen Tomac, discuții pe care acesta le-a avut cu partidele din Parlament. Tomac a declarat că este pregătit să găsească un compromis necesar pentru a oferi României stabilitate, menționând că în cazurile unde există nemulțumiri privind propunerile de miniștri, este dispus să discute cu partidele pentru a găsi persoane agreate de toată lumea. Vom reveni cu informații. România nu se confruntă doar cu prețuri ridicate la energie, ci cu o problemă structurală care afectează milioane de oameni. Potrivit unei analize realizate de Asociația Energia Inteligentă, sărăcia energetică îmbracă forme diferite în funcție de regiune. Iar 5 state fondatoare ale UE propun ca Ucraina și Moldova și restul statelor candidate să nu integreze clubul comunitar cu drepturi depline și ca statul de drept să prevaleze în discuțiile preaderare. Premierul desemnat Eugen Tomac a încheiat astăzi consultările cu grupurile parlamentare. Președintele Nicu Șordan face acum declarații de presă, să-l ascultăm.
1: Care va solicita votul Parlamentului, fac apel la responsabilitatea partidelor politice față de acest moment. Pentru că interesul de partid este legitim, însă tot timpul trebuie să aibă întâietate interesul țării. Am auzit diverse opinii că am dat satisfacție lui X față de Y sau că n-am dat satisfacție lui X față de Y. Nu este mandatul meu. Mandatul meu este 1. Să păstrez direcția pro-occidentală a României și 2. Să previn o cădere economică bruscă care să afecteze fiecare familie din țara asta. Și sunt îngrijorat că aceste chestiuni sunt puse azi în discuție. Ce s-a întâmplat? Am constatat că partidele nu mai discută între ele, nu mai au dialog. Și atunci am ales o persoană, cea mai potrivită, așa cum consider eu, pentru a discuta și cu unii și cu alții, pentru a-i aduce împreună să guverneze România, în condițiile în care niciun partid nu a venit cu o soluție alternativă. Și vreau să mai spun un lucru, pentru că de când sunt în politică, văd politicieni care nu fac decât să calculeze alegeri viitoare. În cazul de față, alegerile din 2028. Vreau să spun că puțin le pasă românilor de dezbaterile noastre electorale și de toate prestațiile noastre. Românii vor guvernare și guvernarea înseamnă, de fapt, responsabilitate. Și până în 2028 se vor întâmpla lucruri, multe lucruri. Sfătuiesc pe români să-și păstreze calmul și speranța și asigur partenerii noștri că România păstrează direcția.
0: L-ați ascultat pe președintele României, Nicu Șordan. Acum câteva zile am desemnat un premier care va cere votul Parlamentului, a spus președintele, care a făcut apel la responsabilitatea partidelor față de acest moment. Tot timpul trebuie să aibă întâietate interesul țării, a spus Nicu Șordan, care a adăugat, mandatul meu este să păstrez direcția pro-occidentală a României și să previn o cădere economică abruptă. A mai spus președintele Nicu Șordan că este îngrijorat că partidele nu mai discută între ele. Așadar, cum s-a ajuns în această situație, ne explică Larisa Bernaschi. Larisa, intră negocierile pentru formarea guvernului într-o nouă etapă?
2: Da, într-adevăr, intră într-o nouă etapă, pentru că după două zile în care Eugen Tomac, premierul desemnat, a încercat să obțină votul partidelor parlamentare sau principalelor partide parlamentare, precum și la diferite grupuri de senatori și deputați independenți, când a tras linie, Eugen Tomac a înțeles că nu va primi aceste voturi dacă nu intră într-o negociere mai aprofundată. Și poate cel mai important semnal l-a primit tocmai de la liderul UDMR, de la Kelemen Hunor, cel care a spus răspicat de mai multe ori pe parcursul ultimelor 24 de ore că UDMR nu poate vota un guvern din care nu face parte. Bineînțeles, Kelemen Hunor nu se referea neapărat la funcțiile de miniștri. Toată lumea a înțeles ce înseamnă un guvern tehnocrat, însă începutul acestor discuții lansate de Eugen Tomac au arătat că dânsul are de gând, ca și în eșalonul 2, 3 și 4, să fie tot oameni tehnocrați, adică să nu fie din partea partidelor parlamentare, și acest lucru pare că i-a supărat și i-a nemulțumit inclusiv pe cei de la UDMR. Bineînțeles că astfel de discuții au loc inclusiv la Partidul Social Democrat, la PNL și chiar și la USR, cei care au reușit în ultimul an să își pună în niște funcții oameni apropiați de partid sau chiar membrii de partid, inclusiv prefect, subprefect și așa mai departe, și și-ar dori ca aceștia să rămână în continuare pe acele poziții. De aici este și oferta cu care a venit astăzi Eugen Tomac, și anume că este dispus la negociere, că este dispus să discute inclusiv numele de miniștri, lista de miniștri pe care a propus-o, însă menționând că aceștia vor rămâne tot tehnocrați. Și asta înseamnă că intrăm într-o nouă etapă a negocierilor pentru formarea guvernului condus de Eugen Tomac. De toate aceste lucruri a fost informat inclusiv președintele Nicușor Dan, iar ne așteptăm ca în această seară, probabil mâine, pe parcursul zilei, să fie finalizată și lista miniștrilor și programul de guvernare, astfel încât să fie transmise către partidele parlamentare.
0: Când ar trebui să vină o decizie a partidelor?
2: Exact asta așteaptă partidele parlamentare, programul de guvernare și lista de miniștri. Cei care vor avea primii ședință sunt cei din Partidul Național Liberal, care și-au convocat deja o ședință a conducerii pentru mâine, urmând ca undeva vineri sau sâmbătă să aibă loc astfel de ședințe și la restul partidelor. Mă refer aici la Partidul Social Democrat și la cei de la USR. USR care în aceste zile face o consultare internă mai largă, în sensul în care fiecare lider județean își și a un mandat din partea organizației din care face parte, mandat cu care va veni la București pentru a vota în comitetul politic. Cheia, spun mulți dintre politicieni, pe surse, bineînțeles, că este de fapt la USR, pentru că un mandat flexibil din partea celor de la USR ar da șanse reale celor sau guvernului condus de Eugen Tomac să treacă de votul din Parlament. Cel mai probabil vom vedea o ședință târzie la Partidul Social Democrat, pentru că înțelegem din informațiile obținute pe surse că cei din Partidul Social Democrat așteaptă să vadă dacă se poate contura o majoritate în jurul lui Eugen Tomac, iar în cazul în care se poate face acest lucru, Partidul Social Democrat va decide să voteze și să susțină acest guvern. În caz contrar, cei din Partidul Social Democrat vor decide că nu își vor da votul pentru cabinetul condus de Eugen Tomac. Vor invoca, bineînțeles, motive care țin de programul de guvernare, pentru că aici cei din PSD au transmis deja către Eugen Tomac și echipa dânsului mai multe măsuri pe care și le doresc să fie prevăzute în programul de guvernare.
0: Eugen Tomac a spus că nu se va retrage, deci când am putea avea un vot în Parlament pentru învestire?
2: Urmează câteva zile decisive în privința calendarului, în sensul în care până duminică cel târziu premierul desemnat trebuie să depună la Parlament lista de miniștri și programul de guvernare. Înțelegem că s-ar putea să facă acest lucru chiar vineri, asta dacă se termină discuțiile, negocierile de care vorbeam puțin mai devreme, dar poate face acest lucru până duminică, urmând ca abia săptămâna viitoare conducerea Parlamentului să se reunească într-o ședință și să stabilească calendarul. Potrivit surselor politice, s-ar putea ca acest lucru să se întâmple marți sau miercurea viitoare, săptămâna viitoare. Marți s-ar putea să avem o audiere de miniștri, iar miercuri un vot pentru cabinetul condus de Eugen Tomac. Deci ne apropiem cumva de cu pași repezi către momentul votului, însă acesta nu mai ține de niciun termen constituțional, la fel cum ține acest termen de 10 zile pe care l-a avut la dispoziție Eugen Tomac pentru a finaliza negocierile, lista miniștrilor și programul de guvernare. Deci ne așteptăm ca vineri sau cel târziu până duminică să fie depuse aceste documente la Parlament, iar săptămâna viitoare să avem și un vot.
0: Larisa Bernaschi, mulțumesc. 40 de minute, mergem mai departe. România nu se confruntă doar cu prețuri ridicate la energie, ci cu o problemă structurală care afectează milioane de oameni. Potrivit unei analize realizate de Asociația Energia Inteligentă, sărăcia energetică îmbracă forme diferite în funcție de regiune, iar în unele zone ale țării, facturile la energie împing direct familiile sub pragul sărăciei. O treime dintre gospodăriile din România au costuri cu energia peste 10% din bugetul familiei, fiind asimilate ca și gospodării vulnerabile, în timp ce 26% sunt în tiparul de locuință ineficientă. Președintele Asociației Energia Intelligent, Dumitru Chisăliță, explică la RFI care sunt soluțiile pentru reducerea sărăciei energetice.
3: Există două categorii, sărăcie energetică extremă, care stabilește că o persoană pur și simplu nu are acces la energie și vorbim de cele 5.450 de case care în prezent stau oameni, stau copii, stau persoane în vârstă și care adică, nu sunt racordate la nicio rețea. Și discutăm de sărăcia energetică, oameni care sunt racordați la o rețea de energie electrică, dar din diverse considerente nu pot să susțină consumul de energie electrică. Fie din considerente de sărăcie, adică sunt prea săraci, din considerente legate de modul în care au evoluat scăderea venitului în ultimii ani ca urmare a unei inflații foarte ridicate, fie datorită prețurilor la anumite forme de energie. Aici vorbim de energia electrică care a avut o creștere în medie de 62% față de anul trecut. Vorbim de benzină și motorină care au crescut cu circa 25-30% față de perioada similară a anului trecut. Toate acestea, practic, au accentuat situația în care ne găsim.
4: Mai spuneți în raport că aproximativ 32% dintre gospodăriile din țară alocă mai mult de 10% din bugetul familiei pentru plata energiei electrice. Nu știu, cum s-a ajuns aici?
3: În ultima perioadă, datorită eroziunii puternice a inflației, veniturile reale ale românilor au scăzut. În același timp, trebuie să spunem că am avut această situație determinată fie de eliminarea plafonării din anul 2025, fie de creșterile puternice la benzină și motorină ca urmare a conflictului din Golf și care au făcut ca și costurile cu anumite forme de energie să se ridice mult. Nu plafonarea ca atare a fost problema. Problema a fost deciziile greșite care au existat în ultimii ani, decizii greșite care practic au determinat creșteri de costuri, care au determinat modificări și creșteri de preț, care au determinat pur și simplu o taxare foarte puternică a domeniului energiei și care a devenit vizibilă și cu efect imediat odată cu ridicarea plafonării.
4: Subconsumul este forma cea mai tăcută a sărăciei. Ce înseamnă asta?
5: Din păcate, această sărăcie energetică ascunsă are valori semnificativ mai ridicate în țările estice, România, Bulgaria și alte țări decât în țările vestice. Este determinat de un comportament. În general, acest comportament îl vedem la persoanele mai în vârstă, persoane care cumva au trăit în perioada de înainte din 89 și când astfel de activități erau activități care se practicau. De ce este cumva cea mai periculoasă? Pentru că este foarte greu să o evidențiezi și cu atât mai greu este să calculezi impactul real al acestei metode, pentru că ea se bazează pur și simplu pe niște declarații și foarte puține măsurători sau studii care se găsesc în spatele acestui fenomen, ca atare și metodele și măsurile care trebuie aplicate sunt greu de estimat. În același timp trebuie să spunem că modul în care am împărțit pe diverse categorii de indicatori de sărăcie energetică am făcut tocmai pentru a evidenția în mod real care sunt cauzele și a venit cu niște soluții care să surprindă și să rezolve aceste cauze ale sărăciei energetice. Fică și atunci, prin această delimitare pe care am făcut-o, prin delimitarea teritorială care am făcut-o la nivelul României, există posibilitatea să venim foarte țintit. Asta înseamnă să avem mai multe resurse și asta înseamnă să avem o posibilitate reală de a combate sărăcia energetică.
4: Concret, cine ar trebui să facă și ce?
5: Foarte concret, sunt trei măsuri care trebuie întreprinse, nu la toată lumea, nu în toate regiunile din România, ci țintit. O măsură ține efectiv de prețuri, de, mă rog, metode de a reduce prețurile pe formele de energie, de a reduce costurile în primul rând și după aceea prețurile. O altă direcție principală ține de venituri, posibilitatea de a crește aceste venituri, fie prin reducerea unor taxe pe muncă care există în momentul de față, fie prin alte mijloace. Iar a treia direcție foarte importantă și masivă în România, din punctul meu de vedere și în urma studiului se găsește primul loc, reducerea pierderilor de energie. Din păcate, cantitatea de energie pe care noi o consumăm în medie este mult, mult mai mare raportat la metru pătrat și la nivelul de confort decât o regăsim în vestul Europei. De ce se întâmplă treaba asta? Pentru că avem în general imobile ineficiente, pentru că avem mașini ineficiente, pentru că avem echipamente ineficiente. Ori toate acestea, dacă ar fi abordate printr-un program și politici sociale și politici economice corespunzătoare, ar însemna o reducere a consumului. Reducerea consumului înseamnă implicit o reducere a facturii și implicit o scădere a sărăciei energetice.
0: Președintele Asociației Energia Inteligent, Dumitru Chisăliță. Cifra zilei 1567 este numărul de zile care au trecut de când Rusia a invadat Ucraina. Au trecut 4 ani, 3 luni și 2 săptămâni de la fatidica zi de 24 februarie 2022, când a început invazia rusă. Exact cât a durat primul dintre conflictele mondiale care au marcat secolul 20, iar în continuare nu se vede luminița de la capătul tunelului în Ucraina. Iar situația nu este bună nici în Crimea, unde a fost raționalizat combustibilul, precum și unele produse alimentare. Cristina Teacă pe larg.
6: De când a ajuns la putere, în 1999, Vladimir Putin a condus o Rusie ce s-a aflat mai mult timp în război decât în pace. Este constatarea revistei Le Grand Continent, care publică în Franța, Spania și în Italia. Publicația comentează: liderul de la Kremlin este, într-un fel, foarte obișnuit cu sunetul armamentului. Totuși, în momentul în care a ordonat tancurilor ruse să treacă frontiera cu Ucraina, pe 24 februarie 2022, cel mai probabil nu își imagina că acest conflict pe care îl declanșa va continua să facă ravagii și pe 10 iunie 2026. Dar 1567 de zile mai târziu, un lucru e cert, războiul din Ucraina a durat cel puțin la fel cât a durat primul război mondial. Cât privește al doilea război mondial, ce a avut loc între 1939 și 45, acesta s-a întins pe durata 2193 de zile. Pentru a se ajunge la aceeași situație, ar trebui ca războiul din Ucraina să fie încă de actualitate pe 26 februarie 2028, adică peste circa un an și jumătate. Pentru moment, nimeni nu poate afirma dacă vom ajunge la acest moment. Pe de altă parte, dacă mergem și mai în spate și luăm în calcul războiul hibrid lansat de Moscova împotriva Ucrainei în 2014, în urma căruia și-a anexat Crimeea, de la acel moment au trecut 4447 de zile de când Kievul trăiește sub agresiunea Rusiei, adică de două ori mai mult timp decât perioada celui de-al doilea război mondial și de patru ori mai mult timp decât a durat războiul corean, care s-a întins pe 3 ani. Ca o comparație, războiul din Afganistan s-a întins pe 7267 de zile, iar cel din Vietnam 7120 de zile. De 6 luni, situația militară de pe front este, la modul global, stabilă. Armata ucraineană a condus atacuri precise împotriva unor ținte ruse. Miercuri, președintele Volodymyr Zelensky afirma că rachete de croazieră de fabricație ucraineană au lovit o uzină de armament situată în centrul Rusiei. În ultimii ani, Ucraina și-a dezvoltat propriile rachete. Liderul de la Kiev a explicat că a utilizat pentru acest atac rachete de tipul FP-5 Flamingo. Kievul testase în august 2025 acest tip de rachetă produsă în Ucraina și anunțase atunci că are o rază de acțiune de 3000 de kilometri. Până acum ea a fost utilizată foarte puțin. Kievul a lovit și o rafinerie de petrol în regiunea Samara și un petrolier rus aflat în Marea Neagră, după cum a explicat statul major ucrainean. În plan diplomatic, Volodymyr Zelensky a propus, prin intermediul unei scrisori deschise publicate pe 4 iunie, o întâlnire directă cu omologul rus, cu Vladimir Putin. Iar Uniunea Europeană a deblocat recent faimosul împrumut de 90 de miliarde de euro, bani promiși de ceva timp Ucrainei, un ajutor esențial pentru Volodymyr Zelensky. Marți, pe 9 iunie, liderii a 8 state nordice și baltice și-au exprimat susținerea pentru marșul ireversibil al Ucrainei spre NATO într-o declarație comună adoptată în cadrul summitului regional de la Tallinn în prezența președintelui Volodymyr Zelensky. Nu încheiem, însă, înainte de a ne uita puțin și peste situația din Crimeea, aici a fost raționalizat combustibilul ca urmare a atacurilor cu drone ucrainene ce afectează aprovizionările dinspre Rusia, după cum au constatat jurnaliștii de la Reuters. În fața benzineriilor, cozile de mașini sunt tot mai lungi, iar șoferii nu se mai pot aproviziona cu mai mult de 20 de litri de combustibil. Această limită de 20 de litri este în vigoare, anunțase guvernatorul de la Sevastopol, un guvernator numit de Rusia. Ucraina, la fel ca aliații occidentali, nu recunoaște anexarea Crimeei de Rusia și își concentrează atacurile cu drone pe principalele căi de aprovizionare a peninsulei. Pe fondul atacurilor cu drone ucrainene, autoritățile din Crimeea au redus drastic și numărul trenurilor de noapte.
7: A fost Cristina Teacă. Ministrul apărării din Bulgaria, Dimitar Stoianov, a declarat că Bulgaria nu va mai oferi ajutor militar Ucrainei. Ce înseamnă această declarație și care au fost reacțiile la sud de Dunăre? Cu detalii, corespondentul nostru la Sofia, Stilian Deianov.
8: Declarația ministrului apărării face parte din seria de mesaje contradictorii care vin din partea noului guvern de la Sofia. Pentru a înțelege declarația, în primul rând ar trebui să fie explicat ce înțelege ministrul prin verbul a oferi, ceea ce nu s-a întâmplat până acum. Dacă vorbim de a oferi strict o sensul, trebuie să precizăm că nici până acum Bulgaria nu prea a oferit, ci a vândut arme Ucrainei pentru miliarde de euro. Dar chiar dacă a oferi ar include și vânzarea, nici acest lucru nu ar însemna că armamentul produs în Bulgaria n-o să mai ajungă pe front. De-a lungul conflictului, Sofia a trimis mari cantități de arme Ucrainei prin țări terțe. Acest lucru s-ar putea repeta și acum. Un raport al Registrului Națiunilor Unite al Armelor Convenționale, publicat zilele trecute, a arătat că Bulgaria a exportat cantități impresionante de armament către Ucraina prin țări precum Polonia, România, Cehia și Marea Britanie. Tancuri, vehicule blindate, sisteme de artilerie, armament ușor, muniție. Un exemplu care arată amploarea reexportului, numai în 2025 România a importat 23.500 de lansatoare de granade Bullspike din Bulgaria. Potrivit Die Welt, la începutul conflictului, în timp ce unii reprezentanți al guvernului de la Sofia anunțau că niciun glonț nu va fi trimis Ucrainei, Bulgaria a asigurat de fapt o treime din muniție de standarde sovietice prin țări terțe și a salvat frontul. În acest context, un analist din Bulgaria a comentat ironic mesajul ministrului, spunând că, citez, în perioada următoare ne putem aștepta la creșterea exportului de armament către Germania. Închei citatul. În situația de deficit bugetar care se adâncește, pare într-adevăr puțin probabil că guvernul să decidă să închidă o industrie care produce 4% din PIB-ul țării. Cu atât mai mult, cu cât partidul premierului Radev a fost susținut de o mare parte a producătorilor de armament în campania electorală. După anunțul ministrului însă, pare improbabil că Bulgaria să mai trimită ajutoare gratuit. Până acum, Sofia a trimis 13 astfel de pachete. Cunoscut pentru pozițiile sale pro-Kremlin ca președinte, în ultima lună de când este premier, Rumen Radev trimite mesaje contradictorii pe tema războiului din Ucraina. El s-a opus creării unui tribunal pentru Putin, dar a susținut sancțiunile europene împotriva Rusiei. La Paris, premierul a anunțat în fața jurnaliștilor bulgari că Bulgaria va opri probabil ajutorul militar și financiar pentru Ucraina, dar nu a pomenit nimic despre acest lucru în timpul întâlnirii cu Emmanuel Macron. Trebuie să mai amintim că în guvernul interimar din 2023, numit de președintele Rumen Radev, ministru al apărării era același Dimitar Stoianov. Atunci, Stoianov a ajutat Ucraina organizând trimiterea muniției vechi din depozitele bulgare. Acum, același ministru a declarat, citez, am spus deja clar că războiul din Ucraina nu se va rezolva pe câmpul de luptă. Vedem un război pozițional și, indiferent cât de mult armament se acumulează, singurul rezultat este pierderea de vieți omenești. Este timpul să ne așezăm la masa negocierilor, este timpul să căutăm o pace justă care va fi determinată de ambele părți. Desigur, rolul Uniunii Europene este extrem de important. Închei citatul. Astfel, Stoianov repetă unul din mesajele lui Radev din campania electorală. Alți reprezentanți ai guvernului întrețin însă contradicția. Doar acum o săptămână, ministra de externe Velisoava Petrova a spus într-un interviu pentru France 24 că în cazul războiului din Ucraina, citez, trebuie să fie folosite eficient cei trei piloni, sprijin militar, sancțiuni economice și diplomație. Închei citatul. Opoziția a comentat declarația ministrului apărării, spunând că o eventuală oprire a ajutorului militar pentru Ucraina ar reprezenta o greșeală strategică cu consecințe economice dezastroase. Stilian Deianov pentru RFI România de la Sofia.
7: Cinci state fondatoare ale UE propun ca Ucraina și Moldova și restul statelor candidate să nu integreze clubul comunitar cu drepturi depline și ca statul de drept să prevaleze în discuțiile preaderare. Ideea lor se înscrie în dezbaterea generală despre extindere premergătoare summitului UE din 18 iunie. Ucraina și Moldova deschid negocierile în 15 iunie la Luxemburg, cu primul dosar de negociere fiind cel care se va închide ultimul, statul de drept. Mihaela Gherghișan.
9: Contribuția Germaniei, a Belgiei, a Franței, a Olandei și a Luxemburgului la dezbaterea actuală are mare șanse de a fi auzită și acceptată, în ciuda faptului că multe idei circulă acum, după cum ne explică persoane apropiate de dosar. Toate aceste idei de ultim minut sunt însă menite să complice extinderea, iar aceasta din urmă reunește un consens, spun surse europene. Germania a propus de două ori anul acesta o aderare accelerată pentru Ucraina, dar fără drepturi depline. Cancelarul Friedrich Merz a expus-o la reuniunea informală a liderilor Uniunii Europene din Cipru luna trecută.
10: Ich möchte auch eine engere Einbindung in die europäischen Institutionen ermöglichen, zum Beispiel durch Teilnahme an europäischen Räten im Europäischen Parlament oder in der Kommission ohne Stimmrecht.
9: Ideea lui a picat prost și la Bruxelles și la Kiev, unde președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a refuzat orice propunere care ar viza o integrare parțială a Ucrainei în Uniunea Europeană. Între timp, dosarul părea să avanseze bine, Ungaria a renunțat la vetoul său privind deschiderea negocierilor cu Kiev și deși cu Chișinău și data de 15 iunie a fost fixată, dar premierul maghiar Peter Mogher a adăugat că poziția Ungariei nu este complet înlăturată și că Ucraina nu va putea adera în 2030, așa cum se spera. Dimpotrivă, peste 15 ani de negociere și pregătiri sunt necesari, spunea Mogher, pentru care chestiunea minorității maghiare din Ucraina nu este rezolvată. În acest context dificil, Moldova, legată indisolubil de Ucraina, are un plan B, unirea cu România. Planul este mai ușor de explicat decât de realizat. Prin urmare, România a resuscitat un vechi plan C pe care îl promovează cu ajutorul Franței și al Germaniei. Este ideea apărută în anii 2000 de a, între ghilimele, trage Moldova în Balcani, adică de a o integra în dosarul balcanic al extinderii Uniunii Europene, care este teoretic cel mai avansat. Toate aceste propuneri și contrapropuneri se află acum pe masa ambasadorilor Uniunii Europene, care se reunesc toată săptămâna pentru a pregăti summitul european din 18-19 iunie, în ale cărui concluzii partea dedicată extinderii este trecută tot între paranteze. Problema este că, pe lângă Ucraina și Moldova, există și statele din Balcanii de Vest, care sunt în așteptare din 2012, cum e cazul Muntenegru. Țara a concluzionat negocierile preaderare și în 22 aprilie chiar s-a dat startul redactării tratatului său de aderare la Uniunea Europeană, dar iată că, tocmai când se credea că va deveni al 28-lea stat al Uniunii Europene, în mai, la Erevan, la summitul Comunității Politice Europene, a apărut un invitat surpriză, Canada. Și a doua surpriză, președintele finlandez Alexander Stubb se întreba, în urmă cu o săptămână, retoric sau nu, dacă n-ar fi simpatic ca, în loc să devină al 51-lea stat american, Canada ar deveni cel de-al 28-lea stat al Uniunii Europene. Stubb spune aici, deloc în glumă, ceea ce Bruxelles începe să gândească serios. Uniunea Europeană are nevoie de bani pentru relansare economică și pentru eventuale extinderi. Înainte de a se ruina în împrumuturi din ce în ce mai costisitoare, poate atrage de partea sa economii robuste, ca cea britanică, cea canadiană, islandeză sau norvegiană. De la Bruxelles, Mihaela Gherghișan pentru RFI.
7: Primarul pro-rus al Chișinăului, Ion Ceban, a pierdut procesul în prima instanță cu ministra de externe a României, Oana Țoiu, potrivit portalului instanțelor citat de C4 Media. Decizia judecătoriei sectorului 1 nu este definitivă. Ceban voia un leu daune de la Oana Țoiu pentru că șefa externelor l-a acuzat de legături complicate cu Rusia. Pe de altă parte, edilul spune că va merge în toate instanțele. Scopul celor din guvernarea de acasă, împreună cu unii prieteni din guvernarea României, a fost să-mi știrbească imaginea, a spus primarul pro-rus, Valeria Vițu de la Chișinău.
11: Primarul pro-rus Ion Ceban a acționat-o în judecată pe ministra Oana Țoiu în luna martie la Tribunalul București. Reclamantul îi cerea oficialului român daune morale de un leu să înceteze orice acte de defăimare la adresa sa și, în cazul în care va câștiga procesul, pârâta să publice decizia pe cheltuiala sa într-un ziar cu acoperire națională, scrie G4 Media. Ceban a susținut că Țoiu l-a defăimat într-un interviu din iulie 2025, imediat după ce autoritățile române au anunțat că are interdicție de a intra pe teritoriul României și în spațiul Schengen, invocând faptul că reprezintă un potențial pericol pentru securitatea națională ca urmare a legăturilor sale cu Federația Rusă. La începutul acțiunii pe care a depus-o în instanță, Ion Ceban a relatat că, de când a devenit primar, a semnat mai multe acorduri, parteneriate și înfrățiri cu numeroase orașe și județe din România, țară în care a efectuat circa 200 de vizite oficiale în calitate de edil. El a mai povestit că, deși Țoiu ar cunoaște poziția sa, citez, în mod clar și fără echivoc, prin care condamn conflictul aflat în vecinătate și la graniță, condamn acțiunile Rusiei, partidul al cărui lider sunt, este un partid îndreptat spre valorile europene, iar programul și platforma formațiunii politice pe care o reprezint sunt în spiritul gândirii de dreapta și pro-european, am încheiat citatul. Oana Țoiu a declarat într-un interviu din 17 iulie că există de multă vreme documentate legături complicate ale lui Ceban cu reprezentanții ai Federației Ruse. Precizăm că în 2022 Ceban s-ar fi aflat la Moscova în ziua în care Rusia a atacat Ucraina. Abia în 2025 el a declarat că a fost o călătorie de vacanță. Între timp, primarul Ceban a venit cu o reacție după ce a pierdut procesul în prima instanță în România, menționând că, în continuare, va acționa în conformitate cu prevederile legislației naționale a României și ale legislației internaționale. Ceban susține că decizia de a-i se interzice intrarea în România a fost una strict cu caracter politic, luată cu 2 luni înaintea campaniei pentru parlamentare. După aceea a urmat tot felul de declarații denigratoare, spune el, împotriva sa, fără nicio dovadă și fără măcar o motivare sau probe. Totodată, edilul capitalei declară că va merge în toate instanțele, întrucât are dreptate. Citez din nou, scopul celor din guvernarea de acasă, împreună cu unii prieteni din guvernarea României, a fost să-mi știrbească imaginea și să mă oprească de la întâlnirile cu cetățenii noștri din diasporă, de la întrevederile și întrunirile la care particip și unde spun adevărul despre dictatura de acasă și despre capturarea instituțiilor. Lor asta nu le place și nu le convine, de aceea au recurs la cele mai murdare acțiuni, a punctat primarul pro-rus al Chișinăului. Trebuie spus că oficialul român Oana Țoiu a declarat pe 17 iulie 2025 într-un interviu la RFI că primarul Chișinăului a primit interdicție de a intra în România din rațiuni care țin de siguranța națională.
12: În cazul domnului Ceban, pentru că este singurul nume public despre care pot vorbi, există de multă vreme documentate legături complicate ale dumnealui cu reprezentanții ai Federației Ruse. Pentru România este extrem de important ca acest tip de influență să fie limitată pe teritoriul nostru, mai ales că noi avem un număr foarte mare de cetățeni care sunt și cetățeni români și cetățeni ai Republicii Moldova. Este o decizie care a fost luată din rațiuni care țin de siguranța națională. Decizia de a nu permite accesul pe teritoriul României are drept efect direct decizia de a nu permite accesul pe teritoriul spațiului Schengen. Nu este o măsură pe care a luat-o Ministerul Afacerilor Externe direct, pentru că nu ține de competența noastră acest tip de monitorizare și acest tip de decizie pe siguranța națională. Este o decizie care este pornită din aceste rațiuni de siguranță națională, însă Ministerul Afacerilor Externe este un partener important în acest proces și pentru noi este foarte important, atât cât ține de noi și de celelalte ministere, să ne asigurăm că limităm acest tip de riscuri de influență și de prezență pe teritoriul nostru.
11: Amintim că pe 9 iulie 2025, primarul pro-rus al Chișinăului a fost interzis în România și nu mai poate circula nici pe teritoriul spațiului Schengen timp de 5 ani. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
7: Încrederea europenilor în Statele Unite se află la un minim istoric, este concluzia unui studiu publicat astăzi de Consiliul European pentru Relații Externe. Din cauza agresiunii lui Trump în Orientul Mijlociu și amenințărilor asupra Groenlandei, garanțiile de securitate pe care le oferă americanii sunt din ce în ce mai puțin credibile. Din cele 15 țări analizate, doar una din 10 persoane mai vede astăzi un aliat în Statele Unite. Totuși, scăderea încrederii poate fi și un semnal pozitiv, este de părere la RFI sociologul Barbu Mateescu.
13: În primul și în primul rând ajută foarte mult la clădirea unei identități europene, pune presiunea asupra politicienilor să acționeze prin instituții europene. Din anumite puncte de vedere poate fi văzut și de un proces de maturizare. Deci 80 de ani după al doilea război mondial, adică Statele Unite au avut un interes foarte, foarte explicit în Europa, a fost un spațiu extrem de important pentru politica americană, pentru establishmentul militar american și acum lucrul pe care Statele Unite tot anunță de vreo 10-15 ani, poate chiar 20, are loc pivotarea spre Pacific, ceea ce obligă Europa să-și asume niște responsabilități.
14: Ce ați menționat sunt aspecte pozitive, există și vreun risc, vreun efect negativ?
13: Da, e evident un moment de vulnerabilitate până când, spunând așa mai direct, între momentul când americanii pleacă și europenii au o armată puternică. Dar ce se întâmplă acum în Ucraina este foarte important pentru că Ucraina evoluează foarte mult din punct de vedere militar și cunoașterea lor, reușitele lor tehnologice sunt foarte ușor de utilizat, ca să mă exprim așa, de către Europa. Deci există o sinergie foarte puternică, europenii învață și pot să învețe foarte mult de la ucrainieni din punctul de vedere.
14: Și de unde a plecat această neîncredere în Statele Unite? Pentru că vorbim de ultimii 10-15 ani, după cum ați spus.
13: Cred că e și altceva la mijloc. Bun, Donald Trump este o persoană specială și foarte, foarte dinamică, ca să mă exprim așa, dar cred că se poate merge mult mai departe în timp și se poate observa că există o corelație foarte puternică între identitatea politică a președintelui Statelor Unite și atitudinea europenilor vis-a-vis de Statele Unite. Aproape întotdeauna, în ultimii 30 de ani, președinții republicani au beneficiat de o recepție ceva mai dură din partea europenilor decât cei democrați și asta se reflectă întotdeauna în modul în care europenii văd Statele Unite. Adică, de exemplu, și pe vremea lui Bush Junior lucrurile erau similare, deși probabil că percepția cu privire la Statele Unite era un pic mai bună atunci.
14: Și acum cu administrația Trump s-a accentuat acest sentiment?
13: Administrația Trump este foarte atipică până și pentru Statele Unite, dar aminte pentru Europa. Unul din lucrurile pe care europenii le-au displăcut la administrația Bush Junior le displace foarte mult și la administrația Trump. E vorba de implicarea în războaie în Orientul Mijlociu, care au, desigur, și un impact foarte mare asupra prețului benzinei în Europa. De asemenea, atitudinea administrației Trump vis-a-vis de Ucraina nu mulțumește pe o bună parte din europeni. sunt și perspective foarte diferite ceea ce privește, hai să spunem așa, ideologia, adică valorile umane. Deci nu este singurul loc în care administrația Trump are un impact semnificativ diferit sau mai mare decât alte administrații din trecut.
14: Din nou, în ceea ce privește neîncrederea față de Statele Unite ca aliat pentru Europa, se va opri cu administrația Trump sau am ajuns pe o pantă care se va duce doar în jos de acum încolo?
13: Întrebarea mă depășește una de politică externă, dar intuiția mea este că lucrurile sunt foarte mult legate de ceea ce face China, de modul în care China atrage atenția Statelor Unite în viitor.
14: Există această tendință și în România?
13: România e un pic diferită, pentru că avem un segment mare din populație, segmentul suveranist, care sunt cam 40% din votanți, cam 30% din totalul populației, care sunt foarte mari fan Trump, dintr-un motiv foarte simplu, ei antipatizează Uniunea Europeană, au ajuns la ei mesajele lui Trump, care sunt ostile Uniunii Europene, sunt rețele foarte, foarte bine finanțate și foarte frenetice în munca lor, care denigrează Uniunea Europeană și care sunt fie fane Trump, fie susținute de, așa, dacă mergem pe linia inițiatorilor, găsim părți ale establishmentului republican și din acest punct de vedere România este ușor atipicare acest segment foarte pro-trumpist. Atenție însă, nu e foarte clar în ce măsură războiul din Iran a schimbat lucrurile, nu e foarte clar în ce măsură oamenii ăștia blamează pe Trump pentru niște creșteri de prețuri din România. Deci aici sunt niște semne de întrebare apropo de cât de puternică mai este încă trumpofilia în România.
14: Și totuși această particularitate a României nu îndepărtează într-o oarecare măsură România de restul Europei?
13: Nu, pentru că atunci când măsurăm atitudinea față de Europa, față de atitudinea de Statele Unite, populația, inclusiv votanții suveraniști, înțeleg că identitatea noastră europeană sau în Uniunea Europeană este totuși mai importantă. Lumea este destul de conștientă, mai ales după ce au avut loc aceste retrageri de trupe din Europa, realizate de administrația Trump, că Europa este practic familia în care ne aflăm. Statele Unite este un reper foarte important, mai ales militar, dar își asumă din ce în ce mai puțin acest rol și deci alte lucruri sunt prioritare.
7: Sociologul Barbu Matescu, intervievat de colega mea, Mădălina Șerban. Medicina legală iese la protest mâine timp de 2 ore. Doar activitatea medico-legală, ce reprezintă urgențe medico-judiciare, va fi asigurată. Motivul: salarii discriminatorii și lipsa banilor pentru probe, spun medicii. Ce înseamnă acest lucru mai exact? Explică la RFI medicul Gabriel Gorun, medic primar legist la Institutul Național de Medicină Legală din București.
15: Este un protest aproape simbolic, pentru că, din punct de vedere concret adresat celor 2 ore de întrerupere activității, se va repercuta strict pe activitatea cotidiană, asta însemnând că autopsiile și eliberarea cadavrelor către aparținători va fi blocată în acest interval. Nu vom face examinările programate ale pacienților care urmează a fi expertizați, nu vom elibera certificate de constatare medico-legală și vom suspenda ridicarea cadavrelor din teren dacă nu sunt urgențe medico-legale care sunt definite prin locuri publice, crime sau mijloace de transport în comun.
7: Ați spus în comunicatul pe care l-ați trimis că ordonanța de urgență 7/2026 vă discriminează salarial. Ne puteți da un exemplu clar cu cât este

0: justificate și normale și cu toate acestea rezultatul final să fie contrar solicitărilor și mai ales bunului simț. Practic, această discriminare a OG7 de care vorbeați dumneavoastră față de alte specialități este una, dar ceea ce este și mai interesant este că va crea o discriminare în însăși cadrul specialității mele. Practic, va conta clădirea în care îți desfășori activitatea, nu și tipul de activitate, în sensul că dacă ești angajat al unui institut de medicină legală, vei avea o salarizare cu 20% mai mică decât dacă lucrezi într-un spital în care își desfășoară serviciul județean activitatea. Pe de altă parte, noi de fapt nu amenințăm, ci doar avertizăm că se ajunge la un blocaj al activității expertale medico-legale prin subfinanțarea cronică, care înseamnă nealocarea niciunei forme de finanțare prin bugetul de stat pentru dezvoltare, pentru funcționare, pentru achiziții, pentru orice. Noi primim doar buget pentru salarii și nici acela complet, restul trebuie să-l acoperim noi din tarifele, din încasările proprii, prin faptul că tarifele medico-legale sunt nemodificate din 2006 în condițiile numai ale unei inflații de peste 250% și dacă mai punem și creșterea de costuri reale de achiziție ale aparaturii reactivilor și așa mai departe, care sunt și cu 300% mai mari, în condițiile în care tarifele acestea sunt de ordinul, vă dau un exemplu, 25 de lei o expertiză și 300 de lei o autopsie, când costurile reale sunt undeva la ordinul miilor de lei, așadar noi trebuie să compensăm aceste pierderi din nu știu de unde le o facem. Practic, ne ducem către un blocaj al activității medico-legale. Așadar, escaladarea noastră nu va fi neapărat de tipul protestului sau întreruperii activității, ci va fi o consecință naturală a imposibilității desfășurării activității.
1: Medicul Gabriel Gorun, medic primar legist la Institutul Național de Medicină Legală din București. Emisiunea 40 de minute se încheie aici. Sunt Mirela Dădăcuș, alături de mine a fost colegul meu Mircea Trofin la pupitrul tehnic. Ne reauzim la jurnalul orei 19.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează!
3: Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții, la RFI.
4: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membru a grupului ALDE din Parlamentul European. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
3: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert.
5: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

ve orblum. Dar de te-ai vedea așa cum te văd eu, ar fi de ajuns. Promit că încerc, chiar dacă nu iese perfect, chiar dacă uneori nu

0: Ascultați, RFI, a fost ora 19.
1: Mirela Dădăcuș.
0: Bună seara și bun găsit la știri, iată titlurile orei. La 6 zile de la desemnarea lui Eugen Tomac, premier, președintele Nicu Șordan a ieșit în această seară într-o declarație de presă în care și-a apărat din nou alegerea și a criticat partidele care nu mai discută între ele. Încrederea europenilor în Statele Unite se află la un minim istoric, este concluzia unui studiu publicat astăzi de Consiliul European pentru Relații Externe. Iar Teheranul a declarat astăzi că țările din Golf au responsabilitatea legală și morală să pună capăt atacurilor americane întreprinse împotriva Iranului de pe teritoriul lor, potrivit France Press. La 6 zile de la desemnarea lui Eugen Tomac, premier, președintele Nicu Șordan a avut în această seară o nouă ieșire într-o declarație de presă la Palatul Cotroceni, în care și-a apărat din nou alegerea și a criticat partidele care nu mai discută între ele.
2: În urmă cu câteva zile am desemnat un prim-ministru care va solicita votul Parlamentului. Fac apel la responsabilitatea partidelor politice față de acest moment. Pentru că interesul de partid este legitim, însă tot timpul trebuie să aibă întâietate interesul țării. Am auzit diverse opinii că am dat satisfacție lui X față de Y sau că n-am dat satisfacție lui X față de Y. Nu este mandatul meu. Mandatul meu este 1. Să păstrez direcția pro-occidentală a României și 2. Să previn o cădere economică bruscă care să afecteze fiecare familie din țara asta. Și sunt îngrijorat că aceste chestiuni sunt puse azi în discuție. Ce s-a întâmplat? Am constatat că partidele nu mai discută între ele, nu mai au dialog. Și atunci am ales o persoană, cea mai potrivită, așa cum consider eu, pentru a discuta și cu unii și cu alții, pentru a-i aduce împreună să guverneze România, în condițiile în care niciun partid nu a venit pe o soluție alternativă.
0: Președintele Nicu Șordan, Eugen Tomac, a declarat astăzi că este pregătit să găsească un compromis necesar pentru a oferi României stabilitate, menționând că în cazurile unde există nemulțumiri privind propunerile de miniștri, el este dispus să discute cu partidele pentru a găsi persoane agreate de toată lumea. România a adus astăzi în atenția NATO problema dronelor provenite din războiul din Ucraina care au ajuns pe teritoriul național în cadrul unei reuniuni a Consiliului Nord-Atlantic dedicată securității în regiunea Mării Negre. Ședința a durat aproape 2 ore și a avut loc la solicitarea Bucureștiului după recentele incidente de la Galați și Constanța. Președintele Nicu Șordan a prezentat pe pagina sa de Facebook concluziile reuniunii. În cadrul discuției a fost agreată accelerarea proiectelor NATO în materie de răspuns la amenințările prezentate de drone, astfel încât la summitul de la Ankara să poată fi aprobate măsuri de sprijin pentru aliații vizați, a scris Nicu Șordan. Securitatea Mării Negre este esențială și pentru protejarea infrastructurii critice și a proiectelor energetice strategice precum Neptun Deep, care contribuie la reziliența energetică a Europei. Această temă a fost parte a discuției de astăzi, a mai transmis președintele. România nu se confruntă doar cu prețuri ridicate la energie, ci și cu o problemă structurală care afectează milioane de oameni, potrivit unei analize realizate de Asociația Energia Inteligentă. Sărăcia energetică îmbracă forme diferite în funcție de regiune, iar în unele zone ale țării, facturile la energie împing direct familiile sub pragul sărăciei. Președintele Asociației, Dumitru Chisăliță, explică la RFI care sunt soluțiile pentru reducerea sărăciei energetice.
3: Foarte concret sunt 3 măsuri care trebuie întreprinse, nu la toată lumea, nu în toate regiunile din România, ci țintit. O măsură ține efectiv de prețuri, de, mă rog, metode de a reduce prețurile pe formele de energie, de a reduce costurile în primul rând și după aceea prețurile. O altă direcție principală ține de venituri, posibilitatea de a crește aceste venituri, fie prin reducerea unor taxe pe muncă care există în momentul de față, fie prin alte mijloace. Iar a treia direcție foarte importantă și masivă în România, din punctul meu de vedere și în urma studiului se găsește primul loc, reducerea pierderilor de energie. Din păcate, cantitatea de energie pe care noi o consumăm în medie este mult, mult mai mare raportat la metru pătrat și la nivelul de confort decât o regăsim în vestul Europei. De ce se întâmplă treaba asta? Pentru că avem în general imobile ineficiente, pentru că avem mașini ineficiente, pentru că avem echipamente ineficiente. Ori toate acestea, dacă ar fi abordate printr-un program și politici sociale și politici economice corespunzătoare, ar însemna o reducere a consumului. Reducerea consumului înseamnă implicit o reducere a facturii și implicit o scădere a sărăciei energetice.
0: Teheranul a transmis astăzi că țările din Golf au responsabilitatea legală și morală să pună capăt atacurilor americane întreprinse împotriva Iranului de pe teritoriul lor, justificându-și astfel noile lovituri asupra țărilor vecine care găzduiesc baze americane, potrivit France Press. Maria Ilie Pelarg.
1: Ministerul de Externe avertizează că Iranul nu va ezita să-și exercite dreptul inerent la legitima apărare, țintind în special baze și instalații logistice utilizate pentru operațiuni împotriva Iranului. Statele Unite și Iranul au lansat în cursul nopții de marți spre miercuri atacuri unul asupra celuilalt în regiunea Golfului, punând și mai mult la încercare un armistițiu fragil și negocierile vizând încheierea războiului, notează DPA. Răspuns pentru doborârea unui elicopter militar american, Armata Statelor Unite a lovit apărarea antiaeriană iraniană, stații de control de la sol și situri radar de supraveghere lângă strâmtoarea Urmuz, a declarat Comandamentul Central al Statelor Unite pe platforma X. Teheranul a atacat baze ale Statelor Unite din regiunea Golfului și din Iordania, inclusiv cu rachete balistice, potrivit agențiilor de presă iraniene. Armata a declarat că apărarea antiaeriană cuveitului fusese activată în timp ce sirenele de alarmă s-au auzit și în Bahrain. Armata americană și-a descris loviturile drept un răspuns proporțional la doborârea elicopterului de către Iran în largul coastei Omanului. Forțele americane au fost în situația să se apere împotriva unei agresiuni iraniene nejustificate, a mai precizat Comandamentul Central al Statelor Unite. Iranul a avertizat că nicio amenințare nu va rămâne fără răspuns. Armata americană a scrise loviturile drept măsurii de autoapărare, în timp ce armata Iranului le-a calificat drept un pretext subțire.
0: Maria Ilie, ambasada României în Regatul Unit anunță că monitorizează situația din Irlanda de Nord, unde protestele anti-imigranți au degenerat în violențe în Belfast, și a transmis o serie de recomandări pentru românii aflați în regiune. Astfel, ambasada recomandă să respecte indicațiile forțelor de ordine și să evite zonele în care au loc demonstrații sau în care circulația este restricționată. Orice persoană care se află în pericol trebuie să apeleze numărul de urgență 999 sau 112, anunță ambasada României în Regatul Unit. Amintesc, marți noapte, proteste organizate în mai multe zone din Belfast s-au soldat cu incendieri de locuințe, mașini și mijloace de transport. Violențele au izbucnit la o zi după ce un solicitant de azil din Sudan a atacat cu un cuțit un localnic. Iată la final datele meteo. 26 de grade acum la Cluj-Napoca, sunt 27 la Sibiu. În capital avem 28 de grade, aceeași temperatură la Iași și Craiova, potrivit ANM, sunt 29 de grade la Chișinău și 32 de grade acum la Timișoara. Jurnalul orei 19 se încheie aici, sunt Mirela Dădăcuș. Rămâneți pe RFI, în scurt timp începe emisiunea Sănătatea FM. Am invitat-o în această seară în studioul RFI pe doamna dr. Beatrice Mahler, medic primar, pneumolog la Institutul Marius Nasta din Capitală. Vom vorbi despre burnout-ul în rândul personalului medical, dar și despre problemele cu care se confruntă medicii rezidenți. Ne reauzim la 19 și 15 minute.
4: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor. cu Mihaela Dedeoglu la RFI România. Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea. Dacă iei lucrurile în serios, ascultă Matinal de zi cu zi. De la primele ore ale zilei, afli ce scrie presa românească și internațională, asculți știrile dimineții, jurnalul economic, dosarul zilei și ești în direct cu invitații redacției. Punctual, interactiv. Ascultă Matinal de zi cu zi. Dimineața de la ora 7 cu Magda Brilipceanu.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
4: RFI.

0: Playlist RFI.
1: RFI.
2: Sănătatea FM, emisiune realizată de Mirela Dădăcuș.
3: Bună seara și bun găsit la Sănătatea FM, sunt Mirela Dădăcuș. Un medic rezident de 30 de ani a murit sâmbătă după amiază la Spitalul Floreasca din capitală. A fost găsit decedat în baia unității medicale. Era în ultimul an de rezidențiat. Acest caz i-a determinat pe mai mulți medici să readucă în atenție problemele cu care se confruntă medicii rezidenți în România. De exemplu, un medic a scris pe Facebook că tragedia de la Floreasca este un nou semnal de alarmă privind presiunea acumulată în timpul anilor de formare, gărzile prelungite, lipsa personalului, presiunea profesională, dar și incertitudinea privind viitorul. Și am invitat-o astăzi alături de noi în studioul RFI pe conferențiar dr. Beatrice Mahler, medic primar pneumolog la Institutul Marius Nasta din capitală. Bună seara, bine ați revenit în studioul RFI, doamna doctor.
4: Bună seara, mulțumesc pentru invitație.
3: Cu drag, v-am invitat alături de noi pentru că dumneavoastră lucrați direct cu medicii rezidenți la Institutul Marius Nasta, v-am văzut lucrând cu ei. Spuneți-mi care sunt cele mai mari provocări pe care le vedeți la ei în această perioadă de formare legat de programul de gărzi, de presiunea profesională?
4: Sunt multe aspecte și multe probleme pe care acești tineri le au și le și spun. Sigur, e o diferență între ei în funcție de specialitatea pe care o au. Sunt specialități unde nivelul de presiune este mai mare, cum este de altfel și atunci când ajungi medic specialist sau medic primar, unde cazuistica este cu adevărat provocatoare. Și atunci, aici presiunea este puțin mai mare. Problemele lor sunt multiple pentru că ar trebui să punem lucrurile poate din perspectiva cealaltă. Termină facultatea cel mai devreme la 24 de ani, la 25 de ani ajung rezidenți și o parte din ei își întemeiază familie, ceea ce este absolut normal. Cei care își întemeiază familie trebuie să încerce să gestioneze tot acest regim de viață de regulă cu un nivel salarial scăzut. Este foarte mic salariul medicilor rezidenți, mai ales în primii ani de formare. Pe lângă asta, au un număr mare de gărzi. Abia din anul 3 aveau posibilitatea să aibă gărzi plătite. Lucrul ăsta s-a schimbat, dar abia din aprilie 2026 și încă nu este implementat. Așa că sunt foarte multe lucruri care au contribuit la o stare de nemulțumire care e prezentă și este firească, pentru că până la urmă sunt cei care asigură viitorul sistemului de sănătate în România. Și în acest context, Colegiul Medicilor din România a făcut un pas și vorbesc aici în calitate de consilier al doamnei profesor Cătălina Poiană, președintele Colegiului Medicilor din România, pentru că văzând problemele pe care ei le au și noi și Asociația Multidisciplinară a Medicilor Rezidenți, a venit către Colegiul Medicilor ei neavând suport financiar ca să poată dezvolta astfel de studii și cu ei la masă, la sugestia lor și la propunerea lor, am alcătuit un chestionar care a fost adresat medicilor rezidenți din România. Și trebuie să menționez aici ajutorul care a venit din partea tuturor universităților și facultăților de medicină, pentru că toate cadrele didactice și rectorii și decanii care conduc aceste facultăți au susținut acest studiu, pentru că nu putem schimba ceva decât atunci când știm care este problema. Și, practic, informația, acest chestionar a plecat pe adresele instituționale către ei, i-au răspuns și o echipă de sociologi de la Universitatea București au analizat aceste răspunsuri.
3: La câți medici rezidenți au ajuns aceste întrebări?
4: La 1477, nu, au ajuns la toți, bănuim noi, dar au răspuns 1477. Noi vrem să răspundem și mai mulți, dar este un număr oricum semnificativ statistic, un număr care să ne permită să avem niște concluzii pertinente și care să permită celor care trebuie să aducă modificări legislative, să le facă, iar nouă, celor care suntem profesioniștii din sănătate, să susținem aceste măsuri. Pentru că până la urmă toți am fost rezidenți la un moment dat, toți am avut perioade dificile și întotdeauna a fost perioada de rezidențiat este o perioadă extrem de dură, prin regulile pe care le are rezidențiatul, prin limitările pe care le are, prin efortul constant, pentru că este un proces de învățare extrem de provocator și de dur.
3: Înainte de a discuta despre acest studiu făcut de Colegiul Medicilor din România și despre rezultatele lui, apropo, mi-ați spus că în momentul în care ați văzut aceste rezultate v-a durut sufletul. Da. Aș vrea să-mi spuneți cum se face mentoratul rezidenților la Institutul Marius Nasta, dacă aveți un sistem prin care un medic rezident poate spune, nu știu, nu mai pot, fără să-i fie teamă de repercusiuni.
4: Suntem catedre diferite și suntem mai mulți coordonatori de rezidențiat. Ce pot să spun este că rezidenții care lucrează sub coordonarea mea întotdeauna după gardă merg acasă. Există această regulă pe care am adoptat-o și, sigur, rămân imediat după raport, rămân să-și prezinte raportul, dar după raport stabilim care sunt eventualele probleme, ne predăm oarecum activitatea și merg acasă. Asta este o regulă. Nu reușim încă, sau nu se reușește la nivel de institut să li se asigure acea cameră de gardă pe care eu reclamă și este normală. De exemplu, ei își petrec noaptea în cabinetul meu, unde am cumpărat o canapea pentru ei, ca să poată să se odihnească, ceea ce nu este normal. O cameră de gardă trebuie să aibă baie. Cabinetul unui medic nu are baie. Sigur, în calitate de șef de secție, eu pot să fac asta. Și eu sunt convinsă că foarte mulți medici fac asta cu rezidenții cu care lucrează, dar nu este normal. Un medic care petrece timp în gardă este un medic care face un efort și în acea oră, două, că nu sunt mai multe într-o noapte, în care ajunge să se întindă, are nevoie să se întindă într-un pat care să fie într-o cameră liniștită și să aibă baia alături.
3: Ce înseamnă o gardă în timpul săptămânii și în weekend? La ce oră intră, la ce oră
4: gardă începe, să termine? Garda începe la ora 13:30 și ziua de gardă în cursul săptămânii are 19 ore, iar în cursul weekendului 24 de ore. Sigur, în acest moment există posibilitatea gărzilor de 12 ore și din perioada în care eram manager la Institutul Marius Nasta ne-am asumat în cadrul Comitetului Director, dar Consiliul Medical cu tot, adică toți medicii șefi au fost de acord să adoptăm această soluție printr-o decizie internă și să considerăm garda ca număr cumulat de ore. A fost o decizie bună pentru că așa și medicii seniori au reușit să intre și au acceptat să intre în programul de gărzi și rezidenții au același regim de gardă. Aș putea spune că la Marius Nasta, nu vreau să compar cu alte spitale, că nu cunosc toate celelalte spitale, dar am încercat să facem lucruri care să ne ajute pe noi, să ne ajutăm noi pe noi, pentru că până la urmă soluțiile pot să fie și la îndemâna noastră. Dar mai sunt lucruri de rezolvat, mai sunt lucruri care pot să fie ajustate și rezolvate și uitându-mă la studiu o să vedeți și dumneavoastră că chiar sunt încă lucruri de făcut.
3: Potrivit legislației, aceste ore de gardă se plătesc, nu medicilor rezidenți sau ar trebui plătite?
4: În acest moment, da, din aprilie 2026, dar nu se plăteau, decât după anul 3.
3: Totuși, pentru că am urmărit integral conferința organizată de Colegiul Medicilor luni, conferință în care s-a prezentat și acest studiu cu privire la problemele medicilor rezidenți. Spunea doamna președintă Cătălina Poiană că medicii rezidenți trebuie să trimită pe adresa Colegiului Medicilor să anunțe că nu își primesc banii pentru aceste gări sau că
4: trebuie să înțelegem aici mecanismul de funcționare care este puțin altfel decât ne imaginăm. Medicii sunt angajați de spitale. angajatorul este spitalul, Colegiul Medicilor este instituția care asigură sau forul profesional. Solicitarea către Colegiul Medicilor, solicitarea doamnei profesor a fost tocmai în scopul de a îi ajuta, de a vorbi cu conducerea unităților medicale,
3: să-i plătească,
4: să aplice legea corect.
3: Să aplice legea, adică legea avem, dar...
4: Acum avem și lege și trebuie aplicată. O problemă însă încă nerezolvată, pentru că trebuie să reținem, gărzile nu sunt activitatea pe care medicul o realizează pentru a-și primi salariul lunar, cu excepția unei singure zile de gardă. Toate celelalte zile de gardă sunt activitate suplimentară, e muncă suplimentară. Ori în acest moment, munca suplimentară a medicilor nu respectă codul muncii din România și nu respectă directiva europeană. Ce înseamnă asta? Înseamnă că aceeași muncă pe care medicul o face în garda obligatorie, care este plătită conform salariului de bază al medicului, atunci când este muncă făcută în modul suplimentar, e plătită la salariul din 2017. Ori asta este absolut incredibil cum poate legislația românească și cum poate legiuitorul să permită o asemenea situație.
3: Mai peste studiul realizat de Colegiul Medicilor, apropo de munca suplimentară, potrivit studiului 79% dintre medicii rezidenți fac muncă suplimentară, dintre care 42,8% o fac frecvent.
4: Exact, este o situație reală și este o muncă suplimentară pe care în cele mai multe spitale o fac cot la cot cu medicii curanți. Și de ce spun asta? Pentru că volumul de muncă este foarte mare în cele mai multe spitale și pentru că modalitatea în care este permisă angajarea personalului este una din 2010. Suntem în anul 2026, ordinul de ministru din 2010. În acest moment, deși inteligența artificială este un instrument la un buton distanță de orice utilizator de telefon, în spitale este un lux. Ai programe diferite pentru a introduce de 2-3 ori datele. Lucrurile nu sunt funcționale și atunci, practic, faci aceeași muncă de mai multe ori, nu ai soluții informatice care să te ajute, iar forma birocratică este năucitoare. De exemplu, un pacient care trebuie să meargă la casa de asigurări din 3 în 3 luni cu documente ca să-și prelungească necesarul de oxigen, trebuie să vină din 3 în 3 luni la pneumolog, de exemplu pe care îl cunosc, primește o scrisoare medicală care trebuie să aibă cel puțin 3 pagini, pentru că așa este formatul standard și obligatoriu, trebuie să mai primească o indicație de oxigen care are alte 4 pagini și toate aceste documente trebuie făcute în cel puțin 3 exemplare, una la casă, una la medicul de familie și una să-ți rămână ție la foaie pentru că e document medico-legal.
3: Și cât durează?
4: Și pe lângă faptul că durează să scriem, pe lângă faptul că durează să printăm și consumăm foarte multă hârtie, lucruri care s-ar putea trimite în format electronic, gândiți-vă ce consum de timp, de toner, de hârtie, de energie, de explicații pe care trebuie să le dai pacientului pentru că se trezește cu teancul de hârtie și nu înțelege ce are de făcut cu ele. Unul și este o muncă extrem de epuizantă, care este și în dreptul medicului specialist, dar și în dreptul medicului rezident. Și din păcate ei sunt mai mult decât noi implicați în această birocrație excesivă a sistemului de sănătate.
3: Medicii rezidenți fac gardă din primul an de rezidenția sau?
4: Garda este obligatorie, o completare a normei din primul an, din prima lună.
3: Și este plătită pentru că văd în acest studiu că ei cer plata gărzilor din anul întâi,
4: da,
3: aproape 90%.
4: Da, pentru că studiul, întrebările au fost realizate anul trecut în septembrie-octombrie. Studiul a fost trimis în perioada ianuarie-martie. Colegiul Medicilor de anul trecut, doamna profesor, la toate întâlnirile pe care le-a avut cu Ministerul Sănătății, dar și în ieșirile publice, a cerut ca medici rezidenți să fie plătiți din anul întâi și, din fericire, s-a schimbat ordinul de ministru în aprilie 2026 și acum există posibilitatea ca medici rezidenți să fie plătiți din anul întâi, atunci când efectuează garda în afara normei de bază, adică nu garda suplimentară care completează norma de bază. Munca suplimentară e plătită. Din păcate, așa cum spuneam, nu corespunzător.
3: Mai sunt și alte probleme ridicate de medicii rezidenți. Solicită aparatură, materiale și infrastructură corespunzătoare, într-un cuvânt, dotări medicale corecte, dar și echipe de lucru pregătite.
4: Aici sunt două lucruri despre care vorbesc în studiu medicii rezidenți. Pe de o parte, vorbesc de lipsa infrastructurii pentru ca ei să-și desfășoare activitatea în condiții demne. Adică în spitale există și în legislație. Există o cameră pentru medici, există o cameră pentru medicul șef, o cameră pentru asistenta șefă și o cameră asistentelor. Nu este prevăzută camera pentru medicul rezident și de multe ori sunt atât de mulți medici rezidenți, pentru că ei schimbă stagiile, într-o lună sunt mai mulți, într-o lună sunt mai puțini, încât pur și simplu nu au loc să lucreze, nu sunt calculatoare suficiente. În secția unde eu lucrez, avem în acest moment calculatoare noi pentru că am beneficiat de bunăvoința unor firme care ne-au donat niște laptopuri noi anul trecut, tocmai pentru că a venit o doamnă, o pacientă foarte bolnavă și când a văzut că ni se strică calculatorul, că nu merge și când ne-a întrebat că este de 15 ani, a găsit ea o modalitate să ne aducă, dar asta nu e normalitate pentru un sistem de sănătate. Să nu-ți meargă calculatorul, să cadă internetul, să nu meargă serverul de la casă, să nu poată calculatorul să deschidă un fișier de Word, adică nu vorbim de lucruri SF.
3: Pasate, da.
4: Adică astea sunt lucruri, sunt banalități, sunt lucruri care ar trebui să fie nelipsite într-o instituție medicală, să aibă un scaun și să aibă un birou. Deci sunt lucruri normale. Pe de altă parte, tot studiul a vrut să vadă dacă acea poveste care e mult relatată și mult prezentă în presă, de ce medicii nu vor să meargă în zonele defavorizate, dacă este reală. Și studiul aduce un procent semnificativ, 93%. Au spus că și-ar dori să meargă în orice zonă din România cu niște condiții. Condiția ar fi să aibă echipă, adică degeaba trimiți doar medicul ATI sau degeaba trimiți chirurgul dacă nu are și ATI să opereze împreună.
3: Am înțeles.
4: Deci trebuie o echipă, trebuie să aibă aparatură, trebuie să aibă medicamente. Au nevoie, dacă se poate, să-i ajute să-și găsească un loc unde să doarmă, pentru că ei de cele mai multe ori pleacă cu totul, nu au familie unde merg. Și atunci, oarecum acești tineri trebuie susținuți și sunt deja modele în România. Acest lucru se face. Cred că trebuie să facem încă un pas. Un pas care să îi facă pe cei care fac management în zonele astea să înțeleagă că pot și au posibilitatea să aducă medici tineri acolo, dar creând echipă, nu aducând doar câte unul. Și neapărat este foarte importantă integrarea în cadrul echipei, pentru că aici, din nou, pot să fie probleme și trebuie multă înțelepciune și un management eficient. Sunt exemple, însă, că se poate.
3: Ați coordonat acest studiu, acest chestionar, au răspuns, după cum a spus, 1477 de medici rezidenți. Cât ți-au raportat un deficit cronic de somn și de lipsa timpului liber?
4: Asta este o altă problemă și deficitul cronic de somn vine dintr-o problemă care privește mai multe aspecte și eu aș lega-o de informația pe care tot ei au spus-o, 2 din 5 rezidenți, adică 40%, lucrează suplimentar având nevoie de un al doilea loc de muncă pentru a-și acoperi nevoile. Și să știți că atunci când am lucrat la acest chestionar, aveam câțiva rezidenți în jurul meu, jumătate din ei, într-adevăr, i-am întrebat, aveau al doilea loc de muncă și nu era în sănătate, nu erau gărzile. încercau să facă ceva ca să poată să-și plătească chiria în București, pentru că nu erau din București. Nu este rușine să muncești, doar că eu eram nemulțumită de faptul că ei nu învață suficient și că sunt obosiți și nu înțelegeam ce se întâmplă cu ei și abia după ce am avut această discuție cu ei și am întrebat totuși ce se întâmplă, de ce nu dau randament, de ce n-au citit, le dădeam de citit de pe o zi pe alta, să lucreze, adică le dădeam puțină muncă suplimentară, teme acasă, dacă vreți, da. Pentru că e nevoie de un efort, nu ajunge doar cât faci în spital. Mi-au răspuns că ei muncesc în al doilea loc de muncă și de aceea nu pot să facă. Spre deosebire de cei care sunt cu familiile din București, tinerii care aveau părinți în București, care nu aveau nevoie să facă acest efort suplimentar. Deci e greu. Și atunci, normal că dorm mai puțin, 70% au sub 7 ore de somn, iar timpul liber, 43%, spun că nici măcar nu există această definiție a timpului liber. O parte și au foarte multe gărzi dacă sunt plătite, ceilalți atunci când nu fac gărzi sunt la spital, când nu sunt la spital, de regulă învață. Și nu putem vorbi de timp liber. Sunt puțini cei care sunt poate pe specialități mai puțin provocatoare, spune, nu că sunt ușoare, mai puțin provocatoare, care își permit să doarmă destul.
3: Spuneți-mi, sunt învățați în facultate să recunoască burnout-ul? În primul rând,
4: punctual
3: medici
4: nu.
3: În general.
4: Punctual nu. Am să trec acum către cursul pe care îl fac, cursul de comunicare, care îl fac pentru studenți și care anul ăsta l-am făcut inclusiv pentru medici rezidenți pentru prima dată.
3: Comunicare medic-pacient.
4: Da.
3: A scris și o carte.
4: Am scris și o carte, da, comunicarea medic-pacient în cuvinte și dincolo de ele. Și anul trecut am făcut pentru studenți, anul ăsta am continuat pentru studenți, dar am zis să încep pentru prima dată să-l fac și pentru rezidenți. Aici deja discutăm la alt nivel, pentru că intră în contact cu familiile pacienților, cu pacienții, au deja experiența activității directe în gardă, în spital, provocările care au fost. A fost un curs în care am avut mai mulți invitați, pentru că mi s-a părut normal să vadă și perspectiva psihologului, cum vede un psiholog asertivitatea, emoția. A fost un curs în care am discutat puțin și despre social media și de ce medicul trebuie să fie și cum trebuie să fie, responsabilitatea pe care o avem față de comunitate în momentul în care devenim medici și terminăm facultatea. Dar prima oră, și la studenți și la rezidenți, a fost despre ei. Pentru că atâta timp cât nu ne vedem pe noi ca indivizi, ca persoane, când nu ținem cont de faptul că avem limite, că putem să ne îmbolnăvim, că o durere trebuie tratată, nu doar cu pastile, că trebuie să ne oferim timp și dacă trebuie să intrăm în concediu medical și noi, pentru că nu înseamnă că dacă știm ce avem, putem să ne vindecăm mergând în continuare în spital și, din păcate, foarte mulți medici fac asta, îi vezi cu branula și pe tineri în gardă, în mână, pentru că sunt epuizați și își mai pun o glucoză și o vitamina C și își mai fac ei ce vor, ce cred ei că o să le facă bine și, într-adevăr, pot să-i ajute pe moment, dar soluția este odihna. Și atunci când nu ții cont de aceste semnale pe care corpul ți le dă, ajungi să faci greșeli. Și greșeala cea mai mare o faci față de tine, pentru că și viața ta este la fel de limitată ca viața pacientului din fața ta. Și nu o să putem niciodată ajuta pacienții din fața noastră dacă noi nu suntem bine. Și asta este prima lecție care ei trebuie să o învețe din punctul meu de vedere, orice medic.
3: Și din interacțiunea cu ei? Ce ați aflat? Ce v-au spus?
4: Am aflat că...
3: Cum se văd ei?
4: Că ei uită că există. La tinerețe nu te doare nimic. Corpul este ceva ce trebuie să facă față nevoilor pe care creierul le are și creierul este foarte solicitat și îți cere tot timpul foarte multe și presiunea vine din exterior de cele mai multe ori, iar corpul nu există. Când ești tânăr, corpul este ceva ce te ajută să te deplasezi, să fii, dar nu ai o grijă față de corp, nu ai o grijă față de ce-ți place ție. Sunt foarte puțini dintre cei care au făcut cursuri care au recunoscut că, de exemplu, au un program de exerciții fizice regulate, care fac sport regulat. Puțin, 10%. Puțini au recunoscut că își respectă orele de somn. Sigur, tentațiile sunt multe, dar aici trebuie să ne ordonăm noi. Foarte mulți au spus că își doresc să învețe și mai mult, pentru că Rezidențiatul este o perioadă în care sunt module diferite și, practic, fiecare specialitate este, practic, o altă formă de învățământ, iar ei schimbând modulele, la fiecare 3 luni, poate 6 luni, au cel puțin 2 ani în fiecare, de regulă, în specialitate, în care ajung pneumologie, ajung la cardiologie, la boli infecțioase și, sigur, acolo trebuie să învețe patologia respectivă. Provocările sunt mari. Adaptarea într-un nou colectiv, acceptarea coordonatorului cu care lucrez, pentru că trebuie să ne obișnuim unii cu ceilalți. Este extrem de greu pentru un medic rezident această schimbare de colectiv care trebuie să o facă. Trebuie să ne gândim noi când trebuie să schimbăm locul de muncă. Ne trebuie o perioadă să ne adaptăm.
0: Să ne adaptăm, exact.
4: Și până ei se adaptează, trebuie să plece în alt loc. Iar aici, de acest aspect se ține foarte puțin cont.
0: Vă vorbi și despre anxietate? Au recunoscut?
4: O să fie o altă parte a acestui studiu pe care doamna profesor Poiană o să o transmită nu doar presei, ci și autorităților, pentru că e nevoie să vorbim de tot ceea ce afectează medicul rezident și cu siguranță acolo vom vedea mai multe aspecte din ceea ce înseamnă nevoile pe care acești tineri le au.
0: Am înțeles că vor fi organizate niște webinarii, nu? Pentru medici?
4: Da, există în acest moment. Facem primele discuții.
0: Că discernă când au nevoie de sprijin, așa spunea doamna profesor.
4: Exact. Pentru toți medicii și pentru medicii rezidenți, exact, plecând de la asta, dar și pentru medicii specialiști. Nu vor fi niște webinarii care să fie postate pe Facebook, vor avea un circuit închis, adică doar pentru medici, mm-hmm, care să fie accesate din contul personal, pentru că există acest cont pe care medicii îl au. Și aici se lucrează în acest moment să vedem care sunt temele cele mai importante pentru început, care va fi circuitul astfel încât medicul să poată asculta ulterior într-o formă de podcast informația respectivă, dacă, de exemplu, nu este prezent în online în mod direct.
0: Și vor fi ținute de psihologi?
4: Da, am avut primele discuții cu Facultatea de Psihologie și Științele Educației de la Universitatea București, cu care se va semna de către Colegiul Medicilor din România un protocol în zilele următoare și care va sta la baza acestor șir de webinarii, care nu poate să fie doar unul singur, pentru că noi suntem medici, dar suntem specializați pe anumite patologii. Psihicul însă, pot să spun că este cunoscut mai bine de psihiatri, poate de neurologi,

0: este limita pe care poți să o ai într-un caz, care este ajutorul pe care poți să-l dai și care și de unde sau care este momentul în care responsabilitatea ta se oprește. Pentru că viața este extrem de prețioasă, dar medicina are niște limite și nu putem face mai mult decât poate în acest moment știința să ofere.
1: Spuneți-mi, ce tip de sprijin există în momentul de față în spitale pentru un medic rezident care se simte depășit și aș vrea să vorbim și despre aceste controle de medicina muncii și dacă există evaluare psihologică periodică pentru medici, din păcate, mai ales pentru medicii tineri.
0: Din păcate aici avem un mare gol, nu doar pentru medicii tineri, pentru toți profesioniștii. Legislația, chiar dacă a fost actualizată relativ recent, nu aduce plus valoare pentru partea aceasta de suport psihologic. Am perceput această deficiență și o să mă duc un pic acum către zona de management și experiența pe care am avut-o în momentul în care am fost manager și exista o firmă care asigura aceste servicii, care era total insuficientă, pentru că venea când dorea și făcea doar cât putea sau cât dorea să facă. După care am modificat structura spitalului și am adus în structură un post de medic de medicina muncii și vreau să vă spun că din acel moment lucrurile s-au schimbat puțin. Sigur, nu mai am în acest moment un control, dar cât a fost experiența mea, lucrurile s-au schimbat. De ce? Pentru că personalul care nu se simțea bine mergeau la ușa doamnei doctor, stăteau de vorbă cu ea și ea zicea, și am pus și în contractul pe spital cu sindicatele, ca personalul să poată să-și facă un set de analize gratuit în institut, dacă nu se simt bine, la indicația medicului de medicina muncii. Ori acest lucru în lege nu este scris. Asta a fost iar un management intern pe care l-am făcut noi între noi, pentru că ne-am dat seama că e nevoie de mai mult trecând prin pandemie, văzând problemele care au fost. Dar nu e suficient. E nevoie și de psiholog.
1: La ce vă referiți? La acest set de analize?
0: La controlele de medicină
1: muncii. Controlele
0: de medicină muncii în general, care se fac anual, dar care trebuie să se facă de câte ori angajatul are nevoie.
1: Și care trebuie făcute corect, pentru că personal m-a șocat un pic declarația doamnei profesor Poiană, președinta Colegiului Medicilor din România. Dânsa a spus că este nevoie de controle de medicină muncii reale.
0: Da. Din păcate, e nevoie de controle reale, pentru că fiecare loc de muncă are riscurile lui. De exemplu, toți medicii care fac gărzi, tot personalul medical care face care are tură de noapte, trebuie să aibă consult EKG, dacă nu consult cardiologic, măcar EKG efectuat în fiecare an. Toate asistentele medicale, medicii, trebuie să aibă control pentru principalele afecțiuni cu risc, hepatită B, C, HIV, anual. Trebuie pentru cei care, noi trebuie să ne facem examen radiologic în fiecare an, fiind lucrând într-un spital de boli pulmonare. Managementul ar trebui să beneficieze de evaluare psihologică anuală, pentru că poziția de șef de secție, de pozițiile din comitetul director sunt niște poziții care aduc o presiune suplimentară, un risc de personalizare. Depersonalizarea este o parte din ceea ce presupune burnout-ul. Nu te mai interesează problema celui de lângă tine. Nu-l mai vezi ca omor. În momentul în care tu ești într-o echipă și nu-ți apreciezi colaboratorii, te-ai depersonalizat, momentul ăla înseamnă că deja e primul pas pe burnout. Și ne mai lipsește o cultură în România. Ne lipsește cultura aceasta a grijii față de omul de lângă noi. Dar grija aceea care să fie dusă până la capăt, adică văd că are o problemă, să pot să stau de vorbă cu el, să mă duc să-i spun șefului, uitați, are o problemă, cred că e ceva cu el. Fără ca celălalt să creadă că vreau să-i fac rău, sau că
1: să-i vânesc postul, da.
0: Am asistat cu tristețe la o prezentare în care cineva care vrea oarecum să pună în gardă medicii pe tema malpraxisului

0: spus că este bună, cu ghilimele de rigoare, carnea de coleg, este greșit să gândim așa. Poate că o fi așa, dar nu asta este cultura care să ne ajute, pentru că atunci când nu suntem o echipă, pacientul suferă. Noi trebuie să fim o echipă unită, să ne uităm unii la alții, să știm ce avem de făcut și care sunt, pe ce ne bazăm de la colegul de lângă noi când un pacient nu se simte bine. În secția unde lucrez, dacă un pacient nu se simte bine, nu contează cui este pacientul. Primul medic care este pe hol ajunge la pacient și este obligat să dea asistență atunci. Vine și medicul curant, dar care e acolo, ăla răspunde și ăla ajută.
1: Moartea medicului rezident de la Floreasca a împărțit oarecum în două oamenii pe rețelele de socializare. Unii au vorbit despre aceste gărzi istovitoare, despre epuizare, alții vorbesc despre consum de droguri, pornind de la presupusul fapt că și-ar fi injectat o substanță folosită doar de către medicii anesteziști. Spuneți-mi, în momentul de față, se testează medicii pentru aceste substanțe interzise în România?
0: Nu se poate testa niciun angajator.
1: Este nevoie să se facă acest lucru?
0: Eu cred că direcția în care s-au dus discuțiile în spațiu public este una cel puțin eronată. Sigur, nu neg că poate să existe această situație, dar cred că este fix problema de comunicare pe care o vedem de foarte multe ori atunci când nu vorbește partea vătămată. Presupunerile sunt multiple și pot să fie greșite. Nu știm care au fost problemele de sănătate a acestui coleg. Nu știm dacă a fost un motiv pentru care el a trebuit să-și administreze un antialgic foarte puternic și poate a fost o greșeală. Eu cred că e nevoie de mai multe investigații și sigur este acum, așa ar trebui să fie, așa scrie în lege, un control care vine din partea unor autorități competente dincolo de medicină legală, pentru că e totuși o moarte la locul de muncă, ITM-ul trebuie să se sesizeze, adică ar trebui să fie un dosar de cercetare. Sunt convinsă că vor ieși răspunsurile pe care, sau întrebările care se pun vor avea un răspuns. Sper ca presa să fie interesată să afle realitatea, pentru că acum sunt doar presupuneri. Nu neg că pot să fie medici care au dependențe, dar acei medici de regulă sunt cunoscuți. Ori eu nu am auzit niciun coleg care să fi spus asta despre... N-am văzut un medic care să facă aceste afirmații. Și atunci este foarte dificil să treci prin o astfel de experiență și să vezi o asemenea direcție, dar aici este probabil o problemă de comunicare. Acum, revenind la întrebarea dumneavoastră, pe care vreau doar să o punctez și să o clarific, în acest moment sau din cunoștințele pe care le am eu, pentru că poate că îmi lipsesc cunoștințe, dacă s-a schimbat legislația, îmi cer scuze pentru ascultători dacă îi duc în eroare, dar ca și coordonator de activitate, ca șef de structură, nu poți să recomanzi, nu poți să pui fiola unui pacient, de exemplu, sau unui angajat, scuzați-mă, dacă este băut. Nu poți. Nu ai dreptul să-i recoltezi sânge pentru alcool. Sângele se recoltează doar de IML, acolo poți să chem poliția să-l ducă să-i recolteze și să dovedește așa. Altfel, nu are valoare într-un proces, de exemplu, sau într-o comisie de disciplină în fața judecătorului, pentru că dacă eu constat că vine băut la servici și constat odată, constat de două ori, îl simt, dar dacă eu nu pot să dovedesc și vreau să-i desfac contractul de muncă pentru că nu e normal să lași pe cineva sub influența alcoolului sau drogurilor, tu nu poți să demonstrezi ca și angajator pentru că nu ai acest drept. Legea nu-ți permite în România. Adică e protejat oarecum la angajatul, dar dacă vorbim de spitale în defavoare, iar dacă vorbim de medici, noi suntem în contact cu oamenii și ne cam dăm seama, sunt niște semne prin care recunoști o persoană care se droghează, îi vezi urmele de la ACE dacă am mai făcut, adică ne dăm seama de pacienți dacă sunt utilizatori de droguri. Din păcate, în România deja este o frecvență mare, iar camerele de gardă, urgența, este frecvent, mai ales că acolo la Floreasca este centrul antidroghei, cunosc pacienții, așa cum cunosc pacienții, așa și-ar vedea și colegii.
1: V-am întrebat pentru că au reacționat reprezentanții asociațiilor pacienților din România spunând că ce s-a întâmplat, dacă într-adevăr ar fi fost consumator de droguri, punea în pericol siguranța pacientului, pentru că despre asta este vorba primul rând. Medicii au reacționat spunând că este vorba și de siguranța medicului?
0: Eu cred că ne antepronunțăm că și această direcție nu este sănătoasă pentru nimeni. Aștept și transmit condoleanțe familiei pentru toată această durere prin care trec și aștept să poată depăși acest moment și să poată să facă pasul pe care de care până la urmă toată lumea are nevoie, inclusiv ei, să se clarifice lucrurile în această direcție, pentru că poate că sunt niște întrebări care încă nu au răspuns și pentru care s-au făcut niște presupuneri greșite.
1: Când veți sau când va fi publicat acest studiu?
0: Doamna profesor a spus că săptămâna viitoare tot. Sigur, el este finalizat, într-adevăr. E analizat în acest moment și trebuie pus într-o formă care să poată fi distribuită publicului, pentru că sunt foarte multe date și foarte multe noțiuni conform unui studiu făcut sociologic care are aviz de etic de la Universitatea București. Deci este o lucrare științifică, aș spune, și atunci trebuie prelucrat într-o formă care să poată fi oferită inclusiv presei și care să poată fi folosită și de către autorități. Deci cam asta a rămas în acest moment, prelucrarea lui astfel încât să poată fi utilizată și trimisă și către managerii de spital, care să înțeleagă că e nevoie de schimbări, e nevoie ca acești doctori, acești oameni care au deja mulți ani de școală să beneficieze de condiții, și e nevoie de respect, pentru că până la urmă o mare parte din activitatea, cel puțin din spitalele din București, e realizată cu ajutorul acestor doctori. Sunt extrem de valoroși.
1: Da, cine are nevoie de spital știe foarte bine că întotdeauna găsește un medic rezident. Mi-a atras atenția faptul că aproape 86% dintre cei care au răspuns chestionarului au spus că doresc posibilitatea de rotație externă în străinătate fără întreruperea contractului de muncă.
0: A fost o problemă anul trecut, pentru că rezidenții erau în subordinea Ministerului Sănătății și Ministerul Sănătății și DSP-ul, la fel ca și spitalele, nu au o formă, nu e informatizat sistemul. Și te puneau hârtii și până când se uita cineva pe hârtii și se răspundea, fiind doar foarte puțini oameni în direcția din Ministerul Sănătății, ei fiind mulți, sigur existau luni până când reușeau să-și rezolve. Pentru că rezidenții de anul trecut, din toamnă au trecut la universități, lucrurile s-au rezolvat. În acest moment se trimite electronic, răspunsul primesc foarte repede pentru că este mult mai ușor să lucrezi, tehnologia ajută, iar universitățile aici au pus umăr.
1: Se înțeleg că multe din problemele pe care ei le-au reclamat sunt
0: o parte. Uh-huh. Mai sunt de rezolvat încă probleme, dar unele sunt în curs de rezolvare. De exemplu, bibliografia, care ei o vor mai nouă, s-a rezolvat deja. Uh-huh. Adică s-au publicat deja bibliografia nouă. Era anul trecut un moment în care, vi-am spus când am făcut chestionarul, toate aceste probleme erau reale și existau, dar pe măsură ce trec lunile, să sperăm că vom ajunge să ne uităm la acest chestionar și să spunem am bifat și asta, ce n-o să putem bifa, însă și dați-mi voie să spun, este problema salarizării și această problemă este a tuturor doctorilor, nu doar a medicilor rezidenți, iar noua lege a salarizării, din păcate, pune munca suplimentară a medicului, ceea ce înseamnă gardă, într-o zonă de derizoriu, nerespectând nici directiva europeană, nici codul muncii care este valabil în România. Ori acest lucru este inadmisibil pentru că munca suplimentară în același corp al legii este prevăzută ca fiind plătită corespunzător cu spor la salariu, dar atunci când vorbim de munca suplimentară la medic, este plătită la același nivel cu 10%, pe când în corpul legii pentru toate celelalte categorii profesionale înseamnă 75% în cursul săptămânii și 100% în zilele de weekend, ori dacă tu faci într-o lege această discriminare pentru o categorie profesională semnificativă din punct de vedere social, este deja un mare semn de întrebare legat de corectitudinea acestui act normativ.
1: Acum, pe finalul emisiunii, aș vrea să anunț și o știre de ultimă oră, citesc de pe Hot News. Medicul Șerban Dragosloveanu, medic, chirurg, ortoped și managerul Spitalului de Ortopedie Traumatologie Foișor, este propunerea de ministru al sănătății în guvernul Tomac, potrivit surselor Hot News. Ce părere aveți?
0: Îi doresc mult succes. E un profesionist, e un medic care, în primul rând, își cunoaște foarte bine meseria. Și în al doilea rând, este un coleg pe care te poți baza. Nu a existat, din experiența pe care eu o am și din colaborarea pe care am avut-o cu el, să-i cer ajutorul pentru un pacient, indiferent cine a fost pacientul ăla, și să nu găsim soluții pentru el. Așa că îi doresc succes să găsească soluții pentru România.
1: Exact, pentru că ar prelua un minister cu multe probleme. Și iată, cu proteste,
0: e tânăr și are putere de muncă și eu cred că are acum și experiența managerială care să-i permită să ia decizii.
1: Vă mulțumesc, Sănătatea FM, din păcate se încheie aici. A fost alături de noi medicul conferențiar dr. Beatrice Mahler, medic primar pneumolog la Institutul Marius Nasta din Capitală. Vă mulțumesc încă o dată, doamnă doctor.
0: Mulțumesc și eu.
1: Eu sunt Mirela Dădăcu, Sănătatea FM se încheie aici, să ne auzim cu bine!
2: Sănătatea FM, emisiune realizată de Mirela Dădăcuș.